0: jeg fikk det ikke vi. Hva skal så lort da?
1: Så lort da av fm1.fo.
0: Fm1.fo.

0: Hej, hette Jens Jan från Vänster Bilrökt. Nu har vi gjort det en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi bjöd att trutcha, greja, packa, allt efter hur bilen och hur törva. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Vi lägger tog på telefon 35 45 30 eller skriva till Ockron på bilrökt.kullavensel.fo.
1: Visste du att som kundklokon bjöd ett eiste vindu och hurra till vinna, bär ett luttlar och ståverskattande, timpervindu, träalovindu, altanhurrar eller showturrar. Vi mer än 30 år runt om och vör och från hemstadsavajdaren blir allt till till kundklokon. Kundklokon, Tofta Jack 2, Gullevajt.

0: Hever du en gamla kassaskipan? Vårst du av at du kan vinna nekv vi har skiftet til en nymøtans kassaskipan? Tja J-mannen, vet jeg vidt hvordan tuttlinger Mikkel tøyen kassaskipan er. Tøy vet jeg vidt her en holdarløsning som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskipan er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesyna jamin.fo og les mer. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kateveidere.
1: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpen i hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tuin. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klaren til arbeid. Bilek tui, ma bilrøkt, kurlavenshel.fo, etla telefon 35-45-30. Vensel bilrøkt.
2: Skulle du köpa något gardiner?
3: Jo, men vet inte. Jag får inte alla bestämma mig.
2: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja i återkommat. Helt åköpes. Ta att du har köpt gardinerna kan du ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
3: Varst du kväll? Det här ger jag.
2: Colorama saltängare, tvörare och hålls i havn.
4: Du må, hever høvepunne, torra hu, etla vøtta krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
5: Det var tærlig vildt jo, sette seg samband ved gulluklokar. Vi tar var størst urvala vind under plaste, timpre, etla træl, og svera sjolvand i alt i kjøtt. Gulluklokar. Tofta tjekk 2, du får tjeis det, 0-0-0-0. Gulluveit er det best.
6: Trotteren av FM1 er Stolauer av Movi.
7: Ja, god kveld og hjertelig velkommen til Tria Hållag. Og ja, kanskje ikke noe ivræsjeser heseferne, men urskledene vår så hese. Det var KOI Appen 2-1 til KOI. Vujtjengur Skala 2-1 til Vujtjeng. Epistreimur NSUI 0-1 og B36 og 0-6 Vestor 1-0 til B36. Og så var det Bjørnsrush og Hapet Andersen, de som ikke spalter... Vekna Weber og ja, jeg halte lykke åren vi færre gang vi at tog som deg annars, så halte lykke av å tenke samrunner som Andri Olsen og Alexander Jovic vennjæren, det var så brinjær som jeg samrunner vi Tarbor, gjør så vel her
8: Så Alex Jovic og hvordan ser du på en liste som skal spalte det, han blir en avlisten jo
9: Ja, vi kom här, vi klarar att spela och allt och vi akkurat tog färra ut till hitta upp men domare Bjöva Mer och andra också vänjare till Hobbit att komma och skifta rum till Tojmon och han inte spyrja åkun eller bara säga att det är de säga vi ska inte spela i det och distar avlust eller utsett, ja det är bara hälsan Vi har det och det säger att det är mycket lika väl prova och stäcka sådana och ja. Det är gött vi har det från domare och ja. Vi måste acceptera att det är inte spridigt att det är bara att säga så. Ja.
8: Så det är väl som mer en domare avgör emot till att för att snacka i B-lin. Vår B-lin kan så klara på att spela mer emot till domare.
9: Ja, faktiskt det kommer vid hessan decision och vi bara har accepterat. Vi snackar bara om den. Vi ska spela lärde och hoppas ska spela frusde mot Torrensi. Det är en del minier det här och vi tar oss när lika väl till nästa dist. Men lika väl till sig att det är inte optimalt att spela i det och vi Det är bara det här kvätt vi har det från tagen.
8: Ja, og jeg hører akkurat om jeg kanskje dyster å være i morgen, og hvis jeg er i morgen, hvordan ser du så på oppgaven i morgen måtte jeg håpe? Senest vet jeg, jeg tror jeg sier, og hva er det ikke bare sammen, eller har du ikke brøtt på akkurat?
9: Vi har akkurat prinsippet vi spiller, og vi halter at du lykker mye hver, og hins vi er selv om vi hittar hver og til vojkur, hver til er stersk, og vi prøver sin til å adaptere til tog, men vi har akkurat stil och vi provar kvondis du arbetar på okramata och Hvordan synes jeg nå vi kvendist vi kommer bedre og bedre og vi finner akkurat prinsipp i spill og vi lykkes godt og jeg sier alle øyere som syste disse motorkøy kanskje vi fortuller vi fremfører motorkøy og vi vil være i første minutter jeg sier det kan vi ikke vi kan ikke forstå akkurat spillet etter tun vi har fremfører motorkøy vi skal stadigvæk spille hvordan vi spiller første 20 minutter det var fantastisk men når vi skårer mal motorkøy kan vi være i det vi skulle ikke gjøre vi snakker vi har 100% plan vad vi skulle göra och ja.
8: Det är det jag finns åtta steg och bara fem distor och så där. Så och det kan klara det gå finns det goda resultat så här och kom ett.
9: Akkurat det är folk ofta glömma första fem dist vi inte var några alla spelare. Vi spelar vi mer spelare i topp nu. Och folk är snä själva det är nu chlicha och kun vi akkurat börja sema netla och förra sista rut nu chche komma in. Det må ha sin tur tui til hessan alt du kommer i plås i Votlen. Vi kvande vi er bedre, kvande vi arbeider herre, og du sutje ursitt bøyna ve, og en ting sjålvende men lui kommer spela vi okkun etta vi mangla fyrsta fem dist. Og tui mykje snakke om kus hans program vi haft atle minsta fyrsta dist var matur bisekstri, NSI, KI, Vichingur, Roa, vi heva negva Har dist men detta dis jävla kunde vi komma bättre och bättre. Kvetto sia vi var tatt till vinna Vichingur. Vi vunnu mot Hobbe. Vi förra dist per dist och vi suche kvar vi ända. Det är då lika mycket kvar opponent vi har akara stil och akara plan.
8: Ja, vad ska så vill jag bara inse det går vänning och går dista chamber och ja, gå vet ni.
9: Takk for
8: det. Jeg kjente vi andre Olsen, hva jeg håper. Dette skulle bli spalter der, men jeg vet ikke, hva som sier jeg mer om hva dette skulle kanskje bli spalter der?
10: Ja, vi skulle spille her nå etter aften om 45 minutter. Og som man ser så er det, låt for å si at nekker vinter og sengen skal det. Vi var alle sinne til, eller vi hadde noe klare til å føre å spille, selv om vekker vi som det var til mann. Känner det lösen ja av svenskare men domaren mätte att det var onäck och vinter att spela det sen där så handlade det kanske om att det utstöddes
8: så det var som att synde mig domaren som var att stig var uppsatt till att spela och Björtsus var det kanske bara mer än domare
10: ja egentligen var det inte som var spurt om bra men han har skurit jag någon och sagt att det är inte för spela så bäst att spela det sen ja Och jag tycker att det är väldigt roligt. Vi andra kvällde sig inte att det är verkligen bättre.
8: Och tänk att fratta det. Har du inte fratta att det är distor så är det enda liga ganska spalter i morgon?
10: Vi har inte fratta det enda lite. Men i alla fall är väldigt verkligen bättre i andra kväll. Och det är rätt vanligt att det är flott att det är hukt efter närmaste dator. Och det är så i andra kväll.
8: Och hur såg jag sig så fram till den distor som skulle spela det? Hur såg jag?
10: Akkurat på samma måte som i dag, vi var ulla klarer oppsetter til å spille dessen dag, og da blir vi dessen i morgen.
7: Ja, det som Alex Jovic, venneren til Bjørte Torskjeje, og venneren til HP Andri Olsen, vi dessen ikke bare vi spalter, men altså, sammen som vi er, og sammen, altså, det er en åpen støve etter, og nå er dessen i morgen i en rettelig, altså, høren programmet som Alex Jovic så tydelig sier, dessen.
11: Ja, altså, Det är ju inte allt kjell att kampa er utsätter, men det kanske säger att kjell att man möter upp och är klarare för att spela, men alltså, harsh program, ja, men alltså, vi följer att spela man max 30 kampar. Så här är ju nog sympati från min här sju i mån till det att man ska spela 30 kampar på kappar här är att spela, lite spela, allt truss kampar och bara tar ärastande, så akkurat tamparstron Jeg vet ikke, men det kan være at man har en tonal håp og kjørlig klarer tannparten, men jeg tror ikke at en første leger burde klare å spille 30 kamper, Omar.
7: Altså, jeg tror ikke det er problemet for Bjørn, tror jeg. Der har han dislert en mål på 60, men jeg også blir hapet. Her har han dislert den til jo 12 timer kvilt. Det vil si, det er kanskje synderikt, for jeg føler ikke leger så mye type, men det er ikke topprofessionelle her på en, da?
11: Nei, ikke topprofessionelle, men jeg tror ikke det er problemet hvis det er en av fyr, at det gjør det. Vi spiller sånne der, onsdag, sånne der, altså flere vikker oppislet, så vil det være en trolig gym, men det är ett enstak döme att det händer 2 trutsar för ett par år att du spelar trutsar kampar på en vecka så borde det inte vara problem.
7: Jeg tenker Alex Jovic, venneren til Bjørtusier og venneren til HB Andri Olse, men hva sier Sjølve Mæren som tok hessa avgjør at flytta listen til i morgen klokken 18.30? Vi fikk lukkar av Leivor Sakariasen fyrr og ideal, og
6: vi trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
12: Ja, Leivor Sakariasen, to varst etter til å være domar i det i midtelen Bjørtrus og Hape, men han listen han ble så utsett til vekkene vever, eller hvordan vet du selv at omstående våre?
13: Vi tar nok kriterier vi skulle ikke etter ta at det helt riva som vever, for på søver. Det får vi se ut av kanna, og det med noen vi etter, man sier Likke Bastren Stittler, tar han inn i vattnet om. Og så gjør det, og det gjør han ikke, og vi møter vi ikke at det var rart å spille fotball, og svenker skal gjøre det.
12: Var det bare vennerne samtidig med seg, ikke?
13: Ja, jeg fortalte om han at han har vidt å støve til at dissen for å bli utsett år, fikk jeg vidt å ba om vennerne, og etter hver en kjellig gav jeg ikke, så det var det Tore samtidig med Røy.
12: Og Hape, da spiller han dyst at du flytter deg mot Vujtjenge og Bjørtfyrst, da spiller han leier deg mot B36, og så at han har tært av landslagstekker. Passer, at du sitter han dyst just nå, passer det ikke sin til etter til skjema, ja?
13: Takk om du vet ikke, takk hensyn til. Vi skulle vite og jeg avgjør nå om dysten vil spalte eller ikke, om hvordan nær hinn dysten er, og ikke noe som vi kunne ta hatt for det. Vi skulle møte om at det er det noen, om det som kan spille seg ikke, og det møter vi ikke en god idé.
12: Og så er det sånn at det som ble, som ikke lenger, 25 minutter er det som ble, ja, at det tok det avgjørende at ikke gjøre det. Var det så jeg sa, kanskje det at følelsene kom til unga nytte, eller var det også til at velge å gjøre det i går, tror
13: jeg? Det er ikke det, men ikke gjøre det. Så gjør det som tilber. Vi tjener god av vattnet noen nye kvarter og prøve å ta tingene som vi kunne prøve, for jeg kan da om til røyta spille, og jeg hadde det var en tur mye etter til distan blir jeg at vi tar gøyre når vi spiller ikke.
12: Og når kan det så være hessen distan blir spalter?
13: Til oss til kappingen enten jeg finner til han når vi spalter.
12: Lars Akresen, jeg tar sammen i Øtterføren.
7: Ja, det var så Leivur Sakariasen, men så skulle du døme det som mittlen Bjørtusrush og HP, og man så døme Morgan, det ska det så skje. Men jeg skjedde lennom at Petor hever finnes ikke fæst rankene nere i Gundadale. Just right, Petor?
14: Vi der rettere nere i Gundadale, og Magnus Holm forteller hun fremlinger først og fremst om man er dessen nere mot oppsekse da.
15: Ja, så jeg har aldri spillet en ok dist, men ja, jeg vet ikke, jeg får et bilt mål aldri fra akkurat, så ja.
14: Det är kanske en början till att klara sig att skrapa sig stigen till tillgången. Vad kan du tro att du under 20 västerier tar för stöst när du gör?
15: Jag vet inte skora några mål. Alltså, det är, ja, så vi får chans nu, men ja, vi får inte några mål.
14: Och det är alltså, det är en slöjn att det här har fyra massa bunchen och en av dem det är inte en fotbollbanker det där vi är. Är det en tunnor hoppet i det spel vi gör eller hur ser
15: det? Jag vet inte, alltså... Vi har funnet bredt all det. Det er bare nærmest mer skattrakk i løtene. Og ja, da du er liksom noe sjøvester, så ja, så ofte gjør man ikke bare 20-25 mann siden jeg håper. Men altså, så ser det noe innanfor.
14: Er det mer å komme fra oss noe sjøvester litt noen og følge at det er en time som de får komme bort seg ur nå kjøtt?
15: Ja, så vidt jeg. Jeg tror ikke vi følger noen ordentlig press her. Altså, hvis man ikke tror ikke vi gratter, så ser alt ut. Så alt godt ut, og... Ja, så tvär vi grattarna så jag slutar av någon nyflytning och så jag har inte panik i rum, men ja, så vi måste bara få oss rönska oss nästa tid som vi kunde.
14: Jag måste gå spela det, Magnus. Jag har en stöv i det sådana och fruktpark som sexer får mål på. Vi har inte ordentligt skilja kvart vilka grunden är 24 att det ska kännas om att du har hört den här en i vötlen och jag kan förklara hur det är fruktpark till dig. Det var ju Reinar Spedersen i skåren för sexer och tappade till 20 matur.
15: Ja, spalten till det akkurat den 20 där som jag såg där. Och så, ja, så är det om spark.
14: För det här, Magnus. Man, tack så mycket och bästa ödmå jag kan förstå.
15: Ja, tack så mycket.
14: Så Magnus Holm Jakobsen från Norsjö Västör och vid förelagande igen efter till till Trygg och Absolutan sen har ni finnit en ombo för 6-13.
7: Okej, här finner vi att för en förklaring för att det skulle kjolas om att jag hade frysparset till B36, så jag nog gjorde det för en sin mening till att jag hukte det stöden när jag fyrer när de sa att jag inte ville vara klar eller att det ser ut som att dagsens domar väl klarer, men Här så ett land hänt vi att bulten är sjur helst stiller och tusen sjönde vi har skildit att det ska tagas om att det. Vi får att nästa listen till NSOI och EP Streamer en plikt säger till NSOI som en ena för när vinna 1-0 av EP Stream och NSOI Adali och i mästardeltene och spalt i ett lomför och i tåsar så vi Jan Benjamin sen vi får ha samlade han om en liten löte men det är ett för det styr kommer och i huxet det nu man börjar att märka truste eller det fortölja än i kapitlet det kan helt och sen.
11: Det är ganska just trolja. En så är det här. Så är det sant som i fjör här i halta att han åtta om för heje fullt hus.
7: Ja.
11: Så jag hade kapitlet är för ungen och jag hade eisen till att här är Lucas som Anton som Lucas som stinger av att han trimmer lite som är här. Alltså kurkar han imorgon till spela av utlån. Alltså det är inte Eisa att Leo från Lysen till okej, okay, nu kan jag bara. Här mangt är Lysen Jutlån och det vinner Tebra sikrar. Det vill säga marginalen här, jag vet att som Leo har flera chanser inte skorar på sådana möjligheter. Det är resten mer tendenser. Men det är också som tror på att det förtöljer att utan att det är som det är. Men jag har inte stigen jag har där nu och det kan jag inte tacka för dem. Så det ser spännande ut i Runaug.
7: Det ser rättligt spännande ut i Runaug. Ja, och jag har alltid tagit lycka samarbetet som jag har vid Jan Benjaminsen förr i dag.
6: Och i trotteren av FM1 är Stolauer av Måvi.
7: Ja, Jan Benjaminsen till vinna 1-0 av EP Ström efter Heseferna. Guds upplevde du listan?
10: Nej, det är ganska en luktande listan som det var senast där vi mötte dem i Runaug. Men Heseferna får vi Somalia som det fyra vi gör det ta och vinna så 1-0. Hvis någon ska vinna listan så håller det vid stora spel om vi är den här bästen. Men det bestämmer är att Valo kan säga lite och är väl drillade här när vi är sikt för jag och det visste vi oss när han visste att jag har ofta är det trobult att bröda där nyår och det här fick vi så en mål på en dag på allt. Kunde kanske inte fram en mål och baka en chans men vi är glada för den tristigen och det är det tjående när vi tar den tristigen.
7: Och fint att uppleva det här och du spelar ut i vinstra batchen. Gås och trövs du ut i vinstra batchen till Sönge Lina tror du högra batter och när du är en svifjäppar fyra sig ofta så är det högre svifjäppar. Gås heter du spelar det som vinstbacker?
10: Ja, nu har vi spalten ofta en vinstra fyrbäge som kanter där vi är yngre och blev omskullade till back så spalt jag faktiskt först vinstra vinkback så jag har spalt en fyr och hvis Svenjern held att han är bäst hör av vad man är här så spelar jag inte här men det är inte lögn att det är så stor när jag har spalt mest till högre sig och här är ganska min största vid min högre bön som är närmare kommit inlägg så skiljer väl att det är kruxat här att ganska man skulle spalt högre men hvis Svenjern held att det är bäst av vinstra och det är ganska bäst och gagna bäst linn att det är vinst med så spelar jag inte här alltså jag spelar här som Svenjern med för att jag ska spela och så Svenjern gör mitt allra bästa fyra för att göra det liv som han förvandlar om här och min villägare.
7: Och till deras framvis Adali och Kari tar börja som vinna Svindlista och det kommer väl in i kappen ett lösta läkning och börja det där märka något avvist trusht till att till Rocknum till Ronavik till Vånarsson på att få färgmast det här ena för efter för att gå så här till hoppen.
10: Nej, vi har det gott. Vi tänker alltid in efter först och till er en så jävla stort förallt. Vi tänker inte steg engine och också faktiskt mest om att göra en prestation och gå så vi kommer att bli efter så att vi är bäst rustade till att möta den insulin som vi skulle möta. Camping är längt och vi är inte en gång kommit sommartesten än så att oss måste ha då allt det här struget det är allt och tullat det här men vi vill se om vi har som stolt att vara där det är annars ska lära oss men vi tackar inte steg engine och vi ser effekten för det tror jag det är så nu ska vi till att jag vill vara hända det stund och så hittar vi på att vi kommer köra till nästa veckskift och vi möter arbetet där vi har också troligt vi hittar inte när vi vet in i någon vi hittar inte när vi också makar prestationer och så rörna vi det blåsa gåvor som vi har gjort och så rörna vi det. Det har stått upp att det ska avgöras för häst. Så ja.
7: Till det här så Abbe Nassafinar och att han alltid har sörda landslagsstäcker och tror att det är uttryckning som går särskilt fram till uppgavarna vid landslagen.
10: Ja, Sean, nu har vi den just först vägskiften som Sean, det är mot allt folk som är lyckor och men Sean, det är att Rudis landslag
13: det är den största drömmen för att hålla man var hålla sig lite man drömde om att spela landslin och till alltid landslin spalte så det är en kämpestor ära av det är snart tre saffär och det är så tjande rulla just på allt av och glömma näckla att möta sagt det vi landslin det är fantastiskt att vi har samlats och bara att det är så stor hur väl det är gynnsö och det är ursligt som vi tar vinnsö och hur så är alltle och ägna och finns ju sett upp en samman och det är ursligt som vi tar fram det är underfaren här det är helt otroligt så nu Då får jag efter att bygga på det, efter att vänja i kapping här vi kommer att rusta lia som bäst till de uppgångar som skulle häva i höst. Så vi ser just på att vi gleder oss och det har varit två tattet dyster här nere efter Ester blir ett långt. Så det är väldigt spännande och vi får köra om det vi går om tröste och färre efter. Jag vill nästa kapping snart, det är så kjöld.
12: Ja, men jag vill säga en tack för samlingen för att gå ett nytt listan mot det Abbe.
7: Ja, det var så Jan Benjaminsen, bakgrunnen til NSU. Jeg skylder landet at Peter Nolse har finnet fælsra på 60 venneren. Gjør så vel, Peter.
14: Takk for det, Trygve. Og vi stander alltid stande fremme, vi ser nye på 60-rusen, og jeg finner venneren til opp 60-rusen, og jeg og Martin Johansen, vi må jage opp fordelingen sin om å være dysten.
16: Hette av en, jeg synes du råka litt dyster, som enda vi har vunnet 8-0, vi talte 0 og vi får tru i steg, og til vi nøkter vi i kveld.
14: Kan du fortelle oss om det fyrre holdet, for at det kan ta seg til om til holdet, så det er til så nok leitende ut i fyrre holdet, kommer ikke til det helste av tjenestene, utan sånn valet til få, og i sette holdet kommer kanskje til flere tjenester enn fyrre.
16: Ja, nei, vi tar ut oss om at vi vil gjerne begynne vel enda distin til etnei, så ikke ordentlig henne. Distin vil være ikke for javner, begynne vi av noen kjøvester, for faktisk en større mølge. Og så at han er til, så begynne spille jeg sett, altså, jeg er helt ikke at... Det troppelt har brøt et linje nyer som ligger, og ikke så av å få bølten, og ligger og verger og verger og verger. Det troppelt å ta teket høy, og man skal være tålen. Og vi fikk om alle mot rentene før han løgjer, vi døde nøkter vi. Og i 17 han løgjer, ja, da kom vi jo på 2-0, og da burde det stivere avgjørter, men så ble det jo 8-0 etter, og tog helt av nervse til rentene av disse noen. Men altså, Lucia Vester, stå vel, men jeg halte drønns nivå om at vi vinner en fullt oppbarn av sier.
14: Du blir jo sånn, vi er kanskje ikke 2 minutter nå, men 2 minutter kanskje man ikke finner rannig om noe enn det er Tobias Hansen i Alben som enda vi har få siersmål stein 4, det kanskje man har rått ned av normannen Torgar og Heisne enn Jonas Iversen i Njamini hvis det bare sinne gos bretten om 60 du er i år
16: Jeg halte hvis man gjør det av en kostig vending så halte man skal få chansen og man skal rotere lydsynter vidt heva vi tar ett projekt som vi köra och vi gör alla till helpen. Vi där och sen ska jag där vara nu vi manglar flera man så brött en färsk ordla runt han och Tobias körde oss en gott idé och fick mål.
14: Så nu är från sinden kapis när kan sugna sin mål om där målsättningen kan stanna inte målsättningen om 60 då alltså är det där också när att det skulle vara vi om att FM spel tar ju där kapis blir läsa.
16: Nu har jag hållit rusty efter att spela med det här alloy så jag hade inte vi för att ta oss snack om hållit rusty men jag vill för att fokusera på att njuta sig nu kvällt och så är det kommande dyster med att bli åt rush men Iver Arna som fela vill på 60 då ju upp att tror i toppen här fela i hör hemma men vi kunde bara leva en dag engine och en dag engine så hvis vi nu är det fullt fokusera här från morgonen på kommande och han gång väl, ja men så är det bara ganska tjejfullt det så att det är politiskt korrekt att svära, men det är verkligen så löst det är man kan inte också ha långt rent här, det är bara en distagentjen
14: som har chans att spela, det är det alltså särskilt mövlagar nu ser du att du har spelat en distagentjen ja men efter det finns dysten här särskilt mövlagar du har spelat med det FM3
16: Nu har vi spalt 11 dyster och vi har alltså inte tappt och det är ett gott tecken och jag har sagt det förr, hvis vi arbetar i härst och vi har spelglädje och bara köra så kunde vi vinna 11 lejon men vi är folk grejer i det att hvis vi inte arbetar knallhärst och Anna, ja men så kommer vi ta oss en tapp mot Rötlund. Vi såg jag ju hette omfärg i det alltså. Tejlinu som kallas för topplig, tej vinner öll vi akkurat en normal här till. Så det är en knallhör kapping och till hopplöst att säga näka som helst och alla dyster livar sitt äckna liv. Och nu livet i hessen sitt äckna liv i en Rötlund så har nog pifte fra en malanlering som gjør det, og nei, det var spennende, så man vet faktisk om hva det hadde hendt. Nästa dist, vi vet helt ikke, det ikke om for noen åren så igjen her. Her man kunne råkne vi så snakk om stiene møter, der man lakker og lin, og så jeg gitt jeg tror jeg spennende kapping til halv jeg og sier.
17: Jakob Marsten, jeg har en hjertelig lukk for sikkert noen dag, og sånn beste etter noe vi gjør i kappingene.
16: Ja, takk for det.
17: Vi sender oss nyan til Trygg Avsvallens en natter, Rui, Trygg
7: Jo, takk for det, Peter, og ja, Simon, samme sen. Altså, Jakob Marsten, han vil ikke, han gjør det politiske sfære, vil ikke si at her parten har kunnet FN-strøye, og at han tenker en distak engine, som man skal si, ja, men jeg vet ikke, som å si på sex, det er kanskje være sånn, det er heppner, det er kappinger og rare, og altså, hva teller du?
11: Altså, at det ikke parten FN-strøye, det kan man vel ikke si at man det som tvei nå, et eller tvei sti for en sui, så den parten kan man kjøle fraske, det som jeg alltid har mener, det som man vil omgang at sikkert til, at to som FN-strøye, imot til hjem hver like man, da man treffer seg september og oktober, det har jo ikke ansvar, og så kan man være vel utenfor FN-strøye, så det nok, tror jeg man har noen, at Jakob Marsten i nivet, altså, det hadde ikke tepa, Sean, det är styrke, allt annat vill du löja, men nu har man spelat 11 kampar och man har vunnit nog tjej och fyra janar.
7: Och det blir något här nice nu.
11: Ja, men det är som mot skala och mot det är mot Norsväster. Mot skala borde vi 60 vunnit. Nu har jag sett några kampar som 60 borde vunnit, men det borde inte vunnit av skala. Ta alltid det här öle åpe. Og man kan sia nok så kanskje nevnt ikke mer å sia men en lidslab 60 ligger her som ligger det nummer 1 Heine Vannstel til ikke i Ivum tror jeg at han leiere og han kanskje fyrre best i Miverje sammen med Ottmar og kanskje ankernøren som andre der nakka men det er lukket som ferdig best i munnen hun heime som Heine kanskje her av munnen og gjør og hikk bare etter 60 ladde 6 mal inn jeg stod liv i sterskast verje
7: og noe malmann som rettelig
11: avgjørende og en malmann som høver øyelig avgjørende altså til å si at nå tog som en malmann som vinner flere sti enn er han egentlig eller til som man kan forvante av sin malmann du forvante en malmann teket det som man skal, tillegg som minimum og så håper at man kan ha en mamma som rettet det nøkest i kanskje sier at sin lojer har rettet flere enn hva det annars er vanlig og så alltid der lukket som den leikeren som sier, ok Jeremy Bolton, altså, han vil alltid heve Bolton det skal man ikke undervurdere at heve en sånn leikere, han kan være frustrerende hitjet ut han kan godt være pura vekk i 5-4 minutter og ta det stendig hva skal være, ja, men pluss jeg redder en chatter til noen som ikke liker ordentlig ui hans DNA, men han har en leker som alltid vil ha Bolton, og Hyggberg det, altså, han legger et innlegg inn der, og til Tobias som skal lære den inn, og så rett noe, altså, det sånne ting som gjør at du ligger opp nå, så jeg tykker du tar på her, så har vi tatt, jeg og Martin Heves ut, og nummer 2 litt sånn, slapp 60 litt kjørst, litt kjørst, men ja, altså, tror jeg ikke ny vi om at det her var kanskje Det lyder sånn lærer sti enn det burde jeg haft, men det er ganske jeg sier, her står spelt janleik, for det er ganske der borte jeg vunnet jo også, så det er ganske lykke mye skal gjeld.
7: Vi må lykke snakke om det, kold om det med alle tja Bore Hans Pedersen, at nå har vi hukket etter i minst 6 verner, og vi har hørt lykke Magnus Holm, Bant Arne sier at Bøtsen flottet seg, ta hukket etter om at nå, Bøtsen her ikke flottet seg, altså jeg har reelig ringt i Achille, jeg vet ikke hva to helt, nå tror jeg som ser støvende om at det, hva skal man si om man støvende?
11: Ja, altså, for det første så må Heine syska så vi har ringt alt som fjordommer, at du gitt det fjordommer, men det kan ikke være noe annet enn han. Kanskje linjeverer som stender, og at du så inn i eisen som sier et eller annet, men hva det skal være, jeg vet ikke. Altså, dommeren hikker etter inn i felten om hva skjer her, og sier Bertha Pott, kjør så vel kjøtt. Han skjuter og mal, og så ganger han litt løte, og så ser man av Heine at han fer akkurat tesk i øynene, og at det Bolton skal flytte seg, det du vi altså ikke sørger, og man kan si at det kunne være katastrofalt, 4-6.
7: Altså, hvis det nå ikke vet seg javna, altså, jeg husker bare hva det er helt så, nå, altså, 4-6, du vet 4-6, det koster det ikke helt spørre, men altså, det kunne bli en katastrofalt støve, faktisk, altså,
11: Nu gjer du at det at Baltron skal ha flottje som man så ikke hever utfra bøylet noen men du må unga dømme noe som ikke gjer her alt det her du ikke ser straffi eller straffi la det her færa men dømme noe som han ikke ser det må man unga det gjer og drak som tog på at det her
7: det skal så sies at Heine Vija hever ikke eier bøylet noen ta i innes i kjemmer han er jo sjån
11: han er jo sjån
7: han er jo sjån han er jo sjån som han skal ha veis, ne? Han fyrir så vi i spennan, på 6-4-4, og han fyrir så også tesk i ørene, og fra kvarjon, fra linjeværen, fjordommer, jeg vet ikke, men jeg husker bare, tar man teker en sånn avgjør, og sier så her ved dommeren, at her skal, her er også hent, så skal man godt nok være sikker, og jeg suttes det bare ikke, og jeg halte at det en kjempe dommerfeiler.
11: Ja,
7: de har ikke sett dommer generelt, men jeg halte at det her
11: Ja, nei, altså, dommeren de har ikke norsk å kritisere, utan at det ikke form. Hadde vært joke. Hadde måtte legge seg rett. Dommeren halte tror jeg skjoldt han i munner ved, og jeg spiller selv, og jeg har noen kamper i dommeren, men tror jeg skjoldt han at du stender her på en at att du inte vinner mästerskap på grund av domare eller att han tar kapsen färdig att domare och så sådana så ska skylla på några skylla på dig själv alltså du tror mycket av att domare som har skjutit att du inte klarar ett eller annat men akkurat hatta kunde vi det fatalt 5-6
7: Det var det så kjæst for den vi får ett nästa listan till oss och Vichingor och Skala Vichingor är tvär säkrare jag finns ju 5 mål nu i snäv i tvär distor jag har vunnit 3-2 mot AP och vunnit så 2-1 nu mot Skala och det är väl och väl svink nu och det spelar fantastiskt gång på allt det här och jag finns ju behålla och det här finns ju det har ju haft en malskytt han är där skulle ha mal undan det som att arbeta nu ska så 5-3 att första målet kommer upp på nu. Då blir det inte en kapp rycka ju inte.
11: Ja. Alltså alltid alltså visst man tar kampen där så alltid det är två lag som har kanske där mest spännande kanterna i förrån. Simon Jörgensen och Aaron Benjaminsen. Och vi har nog stått till det visst man hittar det kvällliga topp 3. Så kan man säga på 60 tabbo till den kanter som är spännande hitjetter. Hinner så gör Peter Knutsen och Kai över Adnan Frisberg. Och så halde jag att Teline som här var lyckas som tar som är jag vid till ganska blöda tar bäst i fyrjön. Och här som plåts någon är Simon Jörgensen som ska alla som är fantastiska hitjetter. Och Aron Benjamsen som jag halde lyckas som för kvinn kamp som fyr halde jag blir bättre. Ja, Vichingor kom igång. Där vinner så Arjun att han har ett rekord. Tar sig att här är i 18-4-2-1. Komma så att men sånt att AB för rekord är ju Vichingor så skilt men
7: och det var en sprutlande Aron som bär
11: Arjun
7: till att AB för rekord.
11: Ja, så till flott. Han har ju en gammal drunker. Jag vet inte om han blir nöjd men han är två tjejer och till spårning om för något hungrar honom. Det ser ut som han trus, vet du. Han kommer ikke ur ångar familie, så her tror jeg at det er funnet via Jim Bolton, så skal jeg nok finne noen løsner, og det er alltid jeg som sutt i hans spil. Han krever Bolton alt døgnet, og han finner faktisk rettelig gode løsner via den løsner.
7: Man ser ikke nekvar som typen av fyrsk fotbollte som bare skaper oss på så ångom. Jeg minnes ikke det nekvar da man faktisk er fyrsk fotbollte. Altså, det er
11: rett imponerende. Jeg sitter ikke rett der, eller... Jag hade att vi ska han är sin helt inte Louisare så har han bara lagt upp till det dubbla och skvarta dubbla mot han har inte Louisare så tvär spännande spelare men så han då vinner Vichingor och så känns det så förtjänt skala ligger alltid den här point möjliga men
7: kan bara tappa att ju en ja och hon har tappat två mål alltså bara tappat en
11: akkurat och problemet är skalet ganska lyckas med att få att sista förlösande man kan säga en av kamperna som där ordliga löses till mot Vichingor nej mot en sui tända strui lyckas som här som där var gångt oss en målshotting men där ska lucka för jag att och lyckas som vi har synd till Markun eller inte synd till Mark nog Markun att komma långt fram av utland till vi alltid alltså som ska stora kampen och så där kommer vi här som man är lika som man kommer in från kanten och inlägg, cutback och så vidare. Alltså, det kommer öjligt ofta till stunar och gör man det här så hör man näka bitch på och det är alltid utan iva skala över.
7: Låt oss lukka vidare att vara formaren tja väl ishi på norska kanske vi kan säga Ambjörn Svensson efter distan.
18: Vi trottar en av FM1 i Stolavr och må vi.
19: Ja, men Svensson, det vinner så 2-1 av skala och idé. Först och ett gos upplevde du distan?
20: Ja, nej, jag upplevde distan som att förra hållet jag tar halvdigt vid sida av Ötlund och kom han till att tulla fram om och här var bara stundöljan och skapa några chanser till att distan faktiskt borde vara lukkad vid hållet i snön. Men mäknar så att jag bara skorar 2 mål som kanske borde vara mörs, men ja, för att sitta i Ötlund och vi satt någon lite tar göra sån här skifting och trösta som tackre och kan svärd till det här är ganska inte gott nog, så det blir mer jävn distor i satt någon lite och långt in i distan där gånger så tackar tar mer och mer ivor och vet färg ivor kanske att välja sig i den hem och
7: det är så cirka det. Ja, det är kan man säga att kappen som det blev en så touch som det blev, nu ser du det för att det är värre och vi sett något mot skala som gör upplittar, ja, och alltså jag ser så kallade buffen det ger då rattla trobel för riktigt när kappen gör, må man säga.
20: Ja, jag har alltid östen till det jag ganska bäger lagt på, men jag har alltid ganska östen till är mentalt att det är för att man har ett chans någon och ja, och så här har vi kvalitet och till linom och som ger att allt det styr och jag säger självande jag vet vi skulle lösa en gärna någonting bättre så vi hanterar den bättre än vi gör det men lösa en kardotel skala för att kom efter du sa någon lösa och trycka på att jag kan gå och tar gärna då jag svärst för jag samtidigt som vi kanske lösa en gärna svärst för jag kan själva men jo, det är helt säkert för oss.
7: Alltså undan distan mot Ape så det är inte fantastiskt att det går till 2 sikrar och det skorar 9 mål men nu har det skorat 1 mål, det finns 5 mål i 2 distor och det blir alltså spekla att komma till det var det ganska bra spurningar om tog att malen får komma eller kan det vara en avvisare Arna Benjamsen som har kommit igång till malskjöten som gör det?
20: Ja, jag har alltid haft flöjde. Det är flöjde i avrikskjöten som har varit helt gå och här blir ganska mangla att sätta bort med malen och vi tar runt att hylla fokus och tro på att det skulle kunna komma och det skulle kunna lösna. Och det är helt så görs nu, ja, och som du säger, Aaron, han börjar köta mål och lägga upp till mål. Och så är det vi som också sätter bussen in nu. I halvdelen av de allra flesta distan har vi skapat rattlar nekva stöver och i sommar distan också nekva chanser. Här är vi till dem ganska bergen nu och senast. Inte har skapat sig hemma och lätt om alla jöknå, men ändå så vill jag vinna distan alldeles av allt. Så det är nog också som jävnas i jöknå här.
7: Och fruktar kväll det här det så hape och jag kan tro för att det gärna vill vaska 2-1 hape så är det fyrre halvfinalen väl vilja ädergång.
20: Ja, helt säkert. Jag spelade så att jag inte det här så jag var inte om bandet som är fruktar kväll men oavsett när jag är så vill jag gärna att det går igång och få 3 sidorna där. Och så vill jag väl också revanschera och sälja några övriga sajna som hade hapet som några där inga övriga nu gör. Så det vill jag gärna släppa till en äktighet.
7: Ambjörn, jag tackar för samarbetet och jag kan gå att ni måste ha det. Ja, det var så Ambjörn Svensson, vi var en tja vujtjentje. Och vi får till ta nästa diskussion, det var så KOI och APE, och här var det show och statter, och alltså det man säger, en dister här KOI tog förutrollen av tidsrön, så väl och vilja, och men jag vill säga, APE var det nog så goda att lycka till att ärka KOI och i sin distan, till att alltså KOI till 2 år till att finka bulten, till att man fick bulten spalt igen till Gittla, så just som Gittla fick färdra bulten så var det en 2 ABE-läggare ett sådana, eller risikabelt fotbollsspel som du har spalt det, men jag hade det var nog så frukt att få det till Särsbrugger och spela sådana fotboll, nog så Alltså jag vill säga att det är inte som man säger en skön cheeky av en apelia jet här I botter en grejande gaibevinnar kan man säga från fjöra och förut till att vinna förmastar ju är.
11: Ja, men samtidigt är ju alltid generellt arbetsplätt eller post i en fotbollt. Här som det särliga vi I bosten har alltid här var ett öl och dyrvi. Och ja, ankdöj så hände man med så bolton och en katastrof här, ju, ankdöj gör det mal I hinnan men som oftast så är high risk, high reward alltså det här vill säga större risk att du teker utan spelet och mer förtrolligt att bli vid så halte jag att det som har förbords ur det är nog större än vad du annars vill finna Abigon gott att packa kärman och klagstruk tar 3-0 det gör det så inte, det tar kampen upp Det var 2-1 och det var säkert en sån följning att ja, men åker upprikärer och spelade mot förrämmastaren och är faktiskt vi. Yeah. Så tog jag alltid Abskan Storstrås och kanske tala I Ja, jag har sådana förkärlekar till skala, men AB Meir nu tror jag att nu har jag sett det också nog. Så att det nästan runa av 4 år är som jag helst att faktiskt har borde vunnit. Till Janlager och till Frilubare att årsynsligt att det alltid är så dejligt att sucha till att man inte vänner sucha det. Du vänner, det syns det nog vi har när jag sucha att uppflyttare, ja men tar man fattlig utkampar mot dem större linjen och gasar igenom, ja men så vet man från man undan ursligt det. Och tog man ordentligt gott att tända tillvarpet, ta ens egna livsspelare och förhittsätter till ens AP eller skala, spela utvill mot Mondokoi eller på 60 och så vidare. Att man framman undan har en känsla, men detta är en spännande kamp.
7: Och till ersen till att det här vill säga alltså, respekten kan man säga, för motståndarna att lägga sig att det är värre. Det här är simpelt upp och hade det där frukst och alltså undan kappisna är snö. Tar man hej några sändningar och arren och man hej folk in och så är det alltså tar vi alltid så att det här kurvet är nyer ja men tar vi ape och så är det omkring andra resten man bara att två cykler tar vi ape men det här har gått nog ett lyst in I ett lyst där men det här stadväck rymlar väck väck från nedfyrka cyklerna vill du säga och det ser stadväck att fotbollsen är öda påstår och kjolten var ju vunnen det sen I fjol och omfär men Jag visste inte att det ska komma att det.
11: Ja, men jag skriver ut det som jag alltid man glömmer vid ABS till det att du ser annorlunda till 4, 5, 6, 7, 8 nu jag lägger in. Jag vet inte om ABS finns tvär eller vad det är. Alltså, det här finns en halv få spelare in. Det kan vara att det är flera jag är inte vid ödlinn under förrjön. Det här säger att det här flyttar upp som tvär. Och Sjönt det jag vet att det tätt mot ända med Abiskala I första eller fjör. Men det går så två år och så bär för ut och ge att det här just halt är rullat flott. Det tätt hemma sig.
7: Ja, jag hade inte kunnat ta kom det galta första spalt det första alltså. Jag knar skala gott om kommen från Bruce.
11: Jag var skala att det var den mer än jag såring.
7: Ja, det var jag Jimmy att det var det enda resten spalt det första eller fjör. Så det är otroligt imponerande. Men låt dig lucka höra att Össur Hansen säger efter det sen och Kitte Rollason ja Kai.
0: Vi trotter en AFM1 I Stolaver och Movi.
19: Jag såg tid till att ta på sig 2-1 I Klagsvägg. Först att Långos upplådde det sen?
21: Ja, jag vet inte. Alltså, jag alltid att vi gör en ölegång för gors, alltid. Vi tar att vara steg, som man säger. Vi tar att spela och spel. Jag vet inte om det är rullan färdigt på en mat vi spelar på, men jag kan veta att de skulle göra det. Och kosta det, så kostar det. Att det går om att vi vill gärna lära den här avsnittet. Vi har alltid vill spela ölan klökt och vi finner öl ofta lösningar. Men en annan fyr så rakt inte, jag vet inte om det har varit ont ganska större chanser jag vet och flera. Men vi har samlat några större och många som kunde givet.
19: Det sa jag för nu som är ganska särlig förelägg att det pressar

0: Han har svunnet nu sen fjorde omfär, men alltså man ser att spelet ser ut att vara någon av de samma inställningar på till börsten som man kan.
1: Ja, ja, och det är ett hårdare fotbollt. Alltså, vi måste hålla högt högt och vi mötte en vänning och tryck på att vi vill passa på tomaten som vi spelar på, så ska man också göra vörsle fyra och sötna. Kappegaskvägen är alltid er själv öliga en underlig till rätt slagt. Vi vet, här var, som man säger, åtta dyster mot topplion ur Lucio, så att det är skillkörlan kapskörlan och tog kalla blev öliga trobolt och förlöjkarna är att nu är staten att komma, men kunde vi få också tid nu med att vi topplion och har vi mött han, ja, som de kalla och lycka lion så är så tycker jag själv att och tar fyra koppar dockare så vi fyller sig.
0: Alltså jag tar sig samman att för någon gott en lokalandest.
1: Tack för det.
2: Vi trottar en AFM is to lover a movie.
0: Jag gick länge till vinna 2-1 mot Alben. Först att långs upptade du sen?
3: Ja, men jag följde också bra kontroll med personen av kampen och vet att jag ligger på lurs. Så det är då väldigt gott. Komma fram mot 2-0 och före 2-0 och läsa nå. Ja, så att jag håller igår. Få en kjordlig och i spår som kanske vilja och så det sen drar fram och ja, där kommer så synda mer fram och botten och ja, tar hötta sin dörr och grava ju och stå över isen. Så kampen lever akkurat som och här skulle jag kanske bära mer kunskör och runda dräpa kampen och få skåra det till 3-0. Men det var en chans fotboll det. Till ett första av vår kamp någon där vill jag straffa här där en stor var här på inte jag vet inte så det inte och så var jag själv var vi så nummer 2 är här helt så just det var straffa att det ska mera till om man lägger lokal ut sin armen ut och så vet jag om domarna och sig också att han förra stövande han kände förra stövande att han måste göra sätta stövande men helt skulle det vara bra. Men så är det 2-1 och kampen lever och det är ganska sin chill att det ska blåsa så här men jag har ganska sin du får några tendenser hos ner i arm men trusti och vaska och du är så skamman och sjungna sig i kampen i rejst.
0: Ja, nu nämnde showen när jag kontroversiella så det var en sig att det är korsgrejsen. Vad var det rekord till Davido?
3: Jag helt att det var en sin du bort att det fyra goda korsgrejsen var sin du bort. Det är sattna helt jag. Det är ivist jag. Det är ju som att jag har gått kors, men det är så vad det är. Och det blev sen dörr. Det blev sen hektiskt. Det blev sen dörr att det är fram. Jag ser inte tjejl att det är hemmavötlet det ska vara så. Jag också dominera mer hemmavötlet. Och det är det som avskarna vill. Jag vet inte så. Ja, och tack att du styr. Arbetar vi här.
0: Gittle, tack för samman för att du har gått in i kommandos.
3: Tack.
4: Ja, det var så Gittle Rolandsson och Sjönda Össer Hansen. Men jag är en tja. Ape, och vi får så spekliga enda, men så min lycka, det är kjöra tidsje samman om Tjekai för ett omfärde. Ta vinnar så 2-1 mot Ape. Är det Kai framvis för att vinna förmästare?
5: Alltså, jag vill säga att Kai ska bara uppa sig lite så alltid att jag vinnar förmästare. Men det är just om det här. Alltså, det är nog så enfalt att ta till för några spelare, en lije. Som räcker en viss alter samståndes och inte bara alter till när vi att han är svångton och att du hävde kroppen till att här du mäste det alltså du klarar det lukas som en halv centimeter som du var shouldern in sista kampen är så sagt nu jag är alltså och det är för några spelare som träffat det samståndes som jag aldrig drar också som tror på det där centrala spelare jag aldrig lukas som åttne som helter stöje mot här alltså Kai ledde målen och Kai skorar slut av mål och så är det kanske inte lukas nämnt att man ska vara chanser som Aaron och Virgin Johnson Lini hej i fjör och nog var att du tog in vi är ganska minne till att jag nu för att jag att ha kampen upp mot Kai och det här så själv kan vara att här kanske slår det här men jag har det så här Här kunde jag, tycker vi. Och skulle jag bara hoppas jag lyckas så ligger det till det här så är det som jag syns det.
4: Ja, vi får ölförna så tjå. Jag kan se att det han är ölförna så som han är akkurat nu till alltså en så som är 8 liter här var 26 sti. På 6 av det nummer 2 tar 25 sti. Kai är nummer 3 tar här var 23 sti. Nummer 4 till Vikingur.

0: Det var 16 steg. HP nummer 5, tar 11 steg, men tar spalt eindest færre. AP tar nummer 6, tar eisen i 11 steg, og Bjottas Rush eisen i 11 steg, og tar eisen spalt eindest færre. Nummer 8, tar Ebus Reimur, tar nødt til steg. Nummer 9, tar Skala, tar 6 steg, og nødt til Vester, tar eisen i 6 steg, og har noen tøtjende plasse. Og med enda skal jeg så dere si at Andreas Ebensson, han finner ikke en heier for... en fjeppar hajer fra Hellas Verona och jag måste säga att han är värre här och i fyra månader nu, Andreas Emerson jag måste säga att det är fullständigt helt fantastiskt man måste säga för en förskan läkare i Syria.
1: Ja, ja, alltså Andreas är man måste säga hemsklassa som värre läkare det är alltid man nu säger till honom om Alanslinen att han är ett öjligt högt nivå och Nå har jeg sett noen kamper til Hellas Verona, og det er jo ikke stilt til at han har fått inn og sikret nær, men han kjipper han hos deg godt, altså, at vi er veldig. Jeg tror ikke minst av kamper, men det er bare under mye, altså. Han leverer topprestasjoner fyr etter fyr. Her som er inn i linje her, kanskje 45% av bolten, altså. Og tror jeg at låt, og stort til hvis han fikk en større adresse, som jeg tror vi ikke er overvoksant.
0: Ja, får jag att förna så tjock och så är vi honom man för nio i serie B eller man för kanske vore som inte är lärna så är intresse av forskjelliga stans fra men vi får så tjock och så är vi honom Vi får tacka för Jokon och ska lycka helt i ändan och säga att distrin mittlen Piotr och Shohap han blir så i andra kväll klockan halkon tjej Och jag ska ens säga så ända sända i morgon sändisna här på klockan nutje och i morgon Arne Vi får tacka för Jokon och så min samma sen tack för att du var vid oss hörnar
1: Ja, men just vel.
0: Sendisjen kan høres ned fm1.fo om et løyte bil, og vi vil at du får holdt det i morgen i andre kveld klokken halvkom tjej.
2: Fra Intersport. Nekt nytt linnan du er heimkommet. Mester som Asics, Adidas, Nike, Mizuno og Puma. Så jogger jeg større urvel av intersport.fo. Intersport.fo alt du jobber.
3: Mot läcker sommarmälskra av husagare och hodeblanta. Kommer du in och kära, jomfrumara, östers, du rock svunna kodlet, ribbaj, hautaske hella, läckran heimagjördan, popcornnois och nekvanna. Hör läckbor av blanta.mefo eller ring 322500 med kliokon av bjöd i Gullbors. Vi suttjast av Hotel Brandan.
4: Hever to fremt grønne årskurskiftet, og kunne de huksa der at tige skorstein borster og somleis finnje meira plass av livet i. En enn fiks teker skorstein 9-4T helt fra tetsjen igjen, og nye tjattlæren borsterbeina henne fra nå, og tette hålet av tetsjene. Eisene kunne vi best teke uteparsten vekk og tette tetsjene om du ønsker å få kulta brunna borster. Om du ikke ønsker å teke skorstein borster fra nå at det var skift til ære hitakjeldå, området at få skorstein blomper igjen så leis av væska og annet ikke slipper nye ro. Dette kunne vi sjølvandig eisene gjøre for tikkene. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14 til å finne noen eisen av Facebook. NNFIX, to innvispillere og i grønne årskeskiftene.

0: aftur og velkomin til sendisna Tei Ekklartum. Og i dag Justin Jokun Leiver Hansen, journalister, og velkommen Leiver.
1: Takk fyrir, Adne.
0: Jeg kan bare si at på denne veien vi har vært på sammen, så vi kjennes vel, og Jokun og Nekko er, så det kan viska sin innfors det her vi først. Men sånn er det her i fyrir. Men Leiver, du hever vi faktisk hever vi langere i bransjen enn jeg.
1: Jeg har vært i bransjen siden 1. oktober 1974, det vil si at jeg sier etter at 6,5 år.
0: Ja. Hvordan blir det da?
1: Ja, det en nok så avhåver søve, men man sier at det at til lukket som lige uimer, alltid journalistikker, altså helt fra bandsbeinet av, kan du si, altså til langt som 12-13 år gammel, da begynte jeg å skrive, håndskriva, tøynda, skriv mittlen okkon unku her ute i Grønlandet, tar vi spalte dyster, så skulle onkur sia fra og skriva referat fra dysten, og ta atog i meg så, og så tar jeg for i realskola, ta var vi nekrar som tar kong saman, og stålna av eplea som at glemman, Jan Møller, Rune Hense, Eilar Johannesson og jeg minns ikke om noen annen var vi. Og vi støttet av de planene en 2 år. Så at han hadde her, så får jeg at skrive til 14. september.
0: Ja, det var et blæ som var tatt til ganske nek som ikke kjenner det. Og spør vi 1. september, hva er det her? Ja, jeg sier tala folk er kvann 1964. Men det var et blæ i 2020.
1: Ja, og det var ikke politiske greiner jeg skriver i, men det var mer tøyende, ja. Og jeg får så at skrive om kapprover. Det var kapprover av frasaktene til hei og en 2-3 år. Og så hendte det at et leierkvold i september 1984 Ta benka jeg med over på dittnare tjåkken, heima tjåkken, og det var vissi at det var Olavur Mikkelsen som jeg har haft som lærere i realskolan, og han spurte om jeg ikke kunne komme heim til søyn dagen etter til en fond. Jeg sier jo til jeg finneste leie, jeg råkta jeg helt avgjort vi at nå får jeg å få samsynning for ta megnar arbeid jeg gjort flere år vi har skrivet til fyrstanda og jeg kom så heim her i halte vær om 21-tøyna tannsundemorgnen ta sitte sikkert svanka i sin her og han var 24-tøyre av blæstarv som gav 14. september ut Og så greier Olavur fra at der hadde mistet en medarbeider, han var ferdig i andre starv, og spurte Beileis om jeg hadde Ahua at komme til arbeid av dem. Og jeg glemte alt om samsynningene, og sier ja, beinaveien, ja takk, til at begynne mannen morgenen. Og det vil si at det var 1. oktober 1904. Sådan spiller jeg i min journalistiske karriere.
0: Lorentzen, 1. september, det var, hvis vi tenker lykke, det er søvende. 1. september var det politisk blei at som har hørt til Tjøvelsflotjen, Dagblei har til Falkaflotjen, det må alle ting måle min til Sampasflotjen, ting akkurat til Kjølstøre,
1: og
0: sosiale til Janvarflotjen. Sådan var det at det var politisk blei.
1: Ja.
0: Hvordan minnes du til perioden?
1: Ja, altså... Jeg minnes det at vi ikke kappet oss. Vi rønte at fremleie søver som kunne øke om oppleie tjåken, men dimmelatting var så klart nummer ett. Der hadde jeg alltid et oppleie på en her 12-13 tusen eintøk.
0: Halvdere,
1: ja. Ja, og nek var halvdere.
0: Ja.
1: Og med en hvit lov nere jo en 3000 loksover, da så tar det var fri, altså. Ja. Og det var det samme vi... Dagbladet og sosialen. Men vi som tar starve oss i bløven her, eller hva sier av første dag, vi hadde flere oppgaver, ikke bare skrive, vi skulle i eisene bråte om Og vi skulle fotografera hessa synar som vi brodde om og gjøre det klarer til plater såleis at prentarne kunne færre gongt vi at prenta blei.
0: Lugga, takk for at jeg sier, jeg brødde om, det er noe særlig, det er da man setter søyene opp, så den ser ikke ut som da vi kjemper bløyen, så synes jeg at jeg setter opp så, det er jeg brødde om.
1: Ja, vi klippte og løyma av alt det her på
0: noe søyene. Og det var offset fremt, de var kommet for å bo i bløtje, da det oppgjør jeg.
1: Ja, vi var faktisk den mest moderne, ja, prensmyen, ta han, og ja, og vi tilte til i Dalagøte Tjanomi Jul. Her hadde vi prins mye, og i Sommegøte bare sinter nye ligere. Her hadde vi så redaksjon tja en som het Reinerst. Og så det fungerer det her inntil i 73, da flyttet vi om man i Boksbåten, her som kaffehuset nå heldte til. Her var det fyrstende. Og i nøkker år, eller nok så nøkker
0: år.
1: Ja. Og så sier inntil EFOS og i Fors herfra, ta vår der fremme i seg alltid.
0: Ja, ja. Ja, ja, det var også 17, jeg var her 17, jeg tror i Fors.
1: Ja.
0: Da var det fremme i seg.
1: Ja.
0: Men jag tog gest här först tar så trött då sätter bara upp för att det för jag kan inte lägga vet.
1: Ja ja, alltså är hej fällt väg för det hände och hinne blöv någon och jag sa att kapingen hon bara hörna ju hörna ju och där komst är att fler är man ju någon Det finns här journalistuppbyggning för Danmarkar och journalisthögskola här. Og tannhåperen bare vokst til togene. Og jeg sa eisende at østlydene, de kom beina veien, bløyene ble nek mer avhåverd å lese, og søvnene var eisende nek bedre enn det var fremadontan. Så jeg held at dette her måtte jeg gjøre noe vi selv. Altså hvis jeg skulle holde frem som Och i branschen som man säger så måste jag isen färra hessa leina. Så jag sökte in av skolan och slapp in. Men jag kunde inte börja förrän i september månad. Och det var så löje att tandägen i Gavsta 14. Halva mars i Furs. Ta kom Jekvan Arke som ju arbetade i utvarpnen och utvarpe och Fjørstende lave nesten.
0: Hvor
1: nere av Bridgebakka. Han lade ofte han å komme inn og få seg kaffemån, og han spyr meg så, da jeg har fortalt noen at nå gjør vi seg, etter søste arbeidsdag ikke mer. Ja, hva skal du gjøre månedagen? Nei, det vet jeg ikke. Jeg har ikke affæret opp til ta. Ok, vi drukker så kaffe vi gjør og prater oss sammen, og så tar han fra sted, så sier han vi med, Det var mann og morgen åtta som møtte nere sjokk. Nå. Ja. Og jeg kunne kjenne en sier Margaret Hack. Og så mann og morgen så ferdig og mann. Og jeg måtte ikke komme inn i utdrappet, fordi at her stod jo tvær bolmykle menn i døren og i utdrappet noen. Nils Kjol og Oskar Hermansson. Og der hadde jeg ikke det store hoen til at flytta seg firmaer, så jeg stod en gav av løte og Arne fikk skåret meg inn i middel der og slapp en om. Og så stod vi her en løte, jeg var ikke kommet, men da han kom så hørte jeg at Nisje Ol spyr Jekvann, hva gjør Leivre Funnestovi her? Jeg har bedt han komme at hjelpe oss. Ja, ok, vel. Og så leis enda det vi at jeg var i utvarpen i halvt år, Arne, for nye til Aarhus og journalisthøyskolen her. Jeg begynte i september måned. Og jeg var eisende praktikktøyene i utvarpen. Og akkurat godt man hefa spørsmålser ur tog første maver og jeg ringte til møyen at han hadde jeg finnes ikke prekk for hånden av under han fyrfors. Det var en kjol. Det var jo noen måneder og han sier da at om jeg har i hus så stod et starv, fast starv åpen som jeg kom til fra 1. juli av. Jag tackar Emilia för det och så han arbetade här i 5 år. Barnet så får vi tjänat.
0: Laura, att den här tojen tog väl i branschen. Visst du nu tänker lugga som samma om till att tojen av Arendt och första av journalisthavskolan? Vad är värt att för ska samfunnet skruva samman och vad hände till Arendt? Kan du lugga som Ta det hickar upp och fram. Kvart vad hänt ifrån? Alltså vi minnas nog så väl Alfjärsen. Det var en stark samgång här som gjorde när kvar reformer och så vidare. Vi fick och strandfärsna och
1: postverksen.
0: Och postverks blev uttryckligen.
1: Ja. Det var framskickande män som tas ut i landstören. Atle Dam, Fimbo Isaksson, Thomas Arab og ærer. Og det smittet jeg av på politikken og framborene før. Så det har hatt store avvirkene og at jeg får gjenka til rette veien før enn aldri er. Og jeg har alltid tatt samgången som sier da fra
0: 44,
1: og så
0: for langt,
1: så at det 2 år det var som fikk nok som jeg har skaffet det alltid.
0: Ja.
1: Ja, sjómar, illa fiskumarsjóð blev eisen flottet ut han.
0: Ja.
1: Utav 200 fjörungar. Det var eisen stårhending.
0: Så ångtar vi snakka om att det är stårhending, alltså att det är som visklig av flott ting i förska samfällan till att ein handel blev avtidsen och ett annat var fiskumarsjóð. Så det har bröttes det ikk, va?
1: Det har gjort det. Jag fink, det har kom fero, som man säger.
0: Ja.
1: Kanska onäg fero, då Vi upplevde ju nekvar gøllers setne i forsenån av ætlen kjipa kjeipun og kjipa vedhaldun som derom korte samfellet og heisen. Ja.
0: Ja, nu var det jo samtidig så i nærrum. Det korte.
1: Ja. Det er fors, men, men ja.
0: Men til kjem så atter du fyrir fyrst, nu så høgt utdannet over og hever hava nekva røyntir vittar, du hever arbeidt langt og æren og æsne. Gås for at jeg kom atter og byrja atter i utvarp, da du vet at du vet finnst utbyggings da?
1: Ja, jeg halte til jeg bare sønne gongt, altså jeg arbeid mest av tøyndadeltene, men vi tøyndun og Vi rönte sjålande att få sån här tyngd som görligt, inte bara ur lagtingen, jag hade vi kört rätt här näck på sig, att få tyngd ur lagtingen och politik överhuvud, men vi huxar av ägstning om allt samfällande och bygder och att finna det här hos det hela Jack. Alltså utdrauer till dömes.
0: Ja.
1: Det var en fasta totter ta, ha? Jag ser jag frågar hur sån här utrörbatar landar vi här och här. Det hör man inte till det.
0: Nej, det är kanske inte bättre av dem helt. Men nu minns nu har vi också arbetat samma ställe som du har. Men Elias platerar inte, Elias rattar. Och han platerar inte, och inte också efter att det är utrörat och inte.
1: Akkurat.
0: Det var så gott.
1: Då kände vi ett flaggaversion i förr, Jonald.
0: Vi
1: ringde till ett flaggaversion. Det var i halv, det var 2 hotell då.
0: Ja. Ja. Men så är du här i 5 år och det är forskande, det är värd också omtalet du i.
1: Ja.
0: Från förra forskande, nu är det forskande värst här.
1: Ja, det var det.
0: Det var gaua, det var folk hade det gott då.
1: Jag hade det att vi hade det gott.
0: Pengar och utsatt värst det ordet.
1: Ja, och vi hade det att det stod väl till eisen i landskassan och tog kunde äckliga brottliga och äckliga Jag ska man säga, det skakar i allt samfället att vi knappt är för oss.
0: Ja. Men ta är stå färre nu, Rudvart?
1: Ja, jag får i Nutjofors.
0: Ja.
1: Ta stå några störv i Sjönvartnum. leis og jeg var middelherre som søkte og fikk leiv til å komme om han her. Og det var eisne en stor brøyding til jeg har omgått det finnes vi sjånvarp framan undan, heldur ikke under lestratøyene. Da var det mer utvarp og blø som blæ skriving som hei ahua. Men jeg halte meg fattelen nok så vel til beina veien og i sjånvarpen og her slapp man å gjøre meg omframt å være tøynda med over så slapp jeg eisen å gjøre sendinger og underhaltssendinger
0: ja.
1: Som jeg sakne meg i sjånvarpen i det.
0: Ja.
1: Og som jeg halte at folk var egentlig glede for seg, altså. I verhøver. Her var sendinger som rengte rett. Det var årets spil. Jeg finner det også for at vi i mye år snur seg om. Her var bor om bor. Det var sending om skip og annet som føringer elsket. Og her var...
0: Kjente du landtøyt som...
1: Ja, kjente landtøyt som vi gjør det sammen med Olav Clemensen, landmattere. Han skriver i spurningene, og jeg har så klokt av som verster at snikka det sammen.
0: Ja.
1: Og det var utrolig stått litt omframt at vi eisene var negv rundt om i landene og gjør det bygdesendinger. Et som i alltid eisene står og sakner av ideen.
0: Det blev färast en vårt här.
1: Nej, mer. Vi kommer vi om.
0: Men vi släpps ju åt honom utrotten.
1: Ja. Alltså, det var en fast tott. Vi bara, vi hade utrotten om hände,
0: ja.
1: Och skiftes om av våra värster. Och vi får en vi om att göra reportager och se från Diston, MSSNs. I allt det här var en väl motig.
0: Ja, så klippte vi sammen til samme kveld og sendte sånne kveld, sendte vi utrat fra vikskiften.
1: Ja, akkurat. Det kom ut sånne kveld, altså, det var fantastisk, altså.
0: Ja.
1: Omframt så fikk jeg eisende løy til å fære til Øtjaleitjer Imsastene.
0: Ja.
1: Og det var eisende sammen med Jekvann Pottl Johannesen med landet som tekniker, at det var ekvile størst.
0: Ja. Men vi hittar ju på att det förska samfället är att du har kommit till att lyssna om att det är kreppan händer. Hvordan minnes du det här tiden?
1: Ja, jag minnes väl att vi var runt Imsastene, med landa Kampställe och i Lorvvik, här i Havn och Ärastene och gjorde samröver vi folk som hade mist hus och heim. Orsaka av kreppene som kom i 92. Det var inte alltid så stortligt att färra ut till där samrövnar. Men det var gjort där och sent där. Jag halte att oast tygen tar var äggvilliga döper i Tjanekvon och teg nödsa rymma landen hon. At flere av dem har av undan allugavel, altså, ta stilstitjes kom. Så, men altså, det som jeg minnes mest til, det der sendingene som han var ute og gjør det da.
0: Jeg må ikke tro det, men til meg var det sånn at det tok en tøy Arne, det er lykke som satt en tjekk oppfirmer hvordan jeg allvarslig stod han var. Vi levde jo midt og ut, og han også var ganske ikke så rævlende gonta.
1: Ja, jeg satt i Bøyran og ta eisende. Jeg kom i Bøyran i Atfors. Og i 94, da var jeg formøver i Bøyran i Bøyran i Bøyran i Bøyran i Bøyran kommune. Og jeg mener at det år var bare ett Bøyran vi utskriver. Og jeg halte bestemt at ta i tankrund eller det huset var rast. Det var en stor hending. Altså, jeg halte sjånvarp i hverandre stenen og tog en mynd av fløtsjene for opp av husetekene her. Og det var en særstøk hending. Et
0: 8000
1: i havn.
0: I ett år.
1: Alltså så lass minnes jag det.
0: Ja.
1: Alltså så gäll var det. Så löjt kan säga virksamhet var alltså. Och i huvudstaden här och det är inte mer mera är det sen. Så självande, alltså arbetslösa var rävliga störst.
0: Ja, vi har då arbetslösa som grannar här nu.
1: Hon kom
0: i tåken tåma.
1: Ja, hon kom i tåken tåma. Var det 21?
0: Jo, i allta, jo.
1: Ja. Det var otroligt gott att hon var sätta stå.
0: Ja. Men hon hade inte alls lagt. Det var ofta kastat mot tåmor.
1: Det var det.
0: Jag minns det väl.
1: Ja, ja. Alltså, och det var så rävligt när jag var arbetslösa.
0: Ja.
1: Och som sagt, alltså när jag var nöjd till att packa samman och rymma landen.
0: Ja.
1: Så det gick en rumtog var en samfällig rätts i åter. Jag menar, då jag blev borgarsjör i 65, ta var äckliga lite bekymmer. Futchar atlanen, alltså hon var, det var inte pengar alltså.
0: Nej.
1: Till att färra och göra det stora tingen i alltså. Så, men så vi alltså, man brukte alla intugnar till att nygjölda skuld vi. Kommuner hade en risa stora skuld tillsammans på 2 miljarder. Alltså, det var helt otroligt alltså. Och ta gjort det landstyret til Anfinn Karlsberg til at der lakk av skuld eller landemarsk til kommunen nyr enn helt og det har aldri vært egentlig fornuftig gjort så at der ikke funker løy til at landet kunne oppad langer ut av seg kvassum.
0: Ja, og nu er det inne, jeg sier togene, du blåst, som du sier, du blåst Austin Borgarstøver i havn i ena periode, og ta fast så på sjursjøren, det er ikke sjålvande, men du sitter her.
1: Ja,
0: men,
1: det er 4 årene,
0: ja. Ja, hvordan var det her skiftet?
1: Ja, det var... ja, det var en løy skiftet, altså. Ja. Altså... Men på en måte, så fattelig eisen til her, ja. Alltså, det har ju varit nog så sträva att komma jöknen i hessi årene, först i 2015. Men så att komma in i Borgrei och vara vid till att röjna att få attention på plats att det här som politiker, ja.
0: Men ta du tänker vi i tjej i 2015. Ta kanske ut från att det var sådana att jag begynt att intökna, skatteintökna har växat.
1: Det har gjort det nämligen.
0: Verkligen.
1: Ja. Och alltså faktiskt tjeck det rätt lätt kött att man kom, Lucas som fick skip ju av rättkjölatter alltså. Men jag menar att vi fink, alla kommunerna fink ett eka skattaprocent lagt om man då. För att hjälpa att hem och ringa stötta kommunen. Och på den måten så fick man hjälpt hem och nejsen, ja. Och så och skeppen.
0: Det var simpelthen lovare avsett.
1: Ja, det var lovare avsett.
0: Och det var kanske alldeles glädje för akkurat att ta det hänt.
1: Nej, det var det inte, men jag hållit det här att alltså det blev inte bruk för de öppna pengarna lika väl så att nek av tog som man har gått i eka in det fall åter till där kommunerna som hade gått in till den där grunden land kommunala land och vialsgrunden
0: ja. Men som du sitter här från 1 januari 2005 och ut att gång det så mycket väl att vi kunde begynna att göra attlaner för framtiden och veta lite så långt fram än bara att allt har löner och så här för att hända banan.
1: Ja, det var det hände nek, alltså det tog in jag minns ha äldre ögonen så löjde det jag var, alltså här hände halt nek, alltså här i havnen vi köpte flere bygninger som vi innrettet til sambuil, eldre sambuile. Vi kjøpte tilhalte, den gamle bankbygningen Torskøte, som har virket søgjene, som har vært en suksess i halvdige. Og vi fikk eisenfæter av marinestøyene og i kapping ved politistøyene. Det er atlet at flytta inn her, men vi fikk så en avtale vi danska, jeg minns om det var veljemalerai eller lagmalerai, ja. Om at vi skulle få det, vi skulle bruka det til et røktarheim, og tegne det så eisen vi. Så det har vært en egen ting, altså. Ja. Vi sette eisen Torsfødl i gang til ta. Ja. Det var så en rønt som en halv rønt settende, så ble man så får man ordentlig i gang til at bytja.
0: Det var lukket grunntallet rundt, du som kjenner det.
1: Det var grunntallet rundt, du, ja.
0: Men sjål alltid to sitt så som fyra som borgarskjøver. Og så, ja, men så drev sjøen stikker i natt.
1: Ja, jeg heier ferdløyve fra kringvaktene, ja. Eller sjøenvaktene. Og begynner jeg så etter her. Og ta var det nesten borser av sendinger, av ymsen, altså underhalssendinger, som jeg slapp av gjøre. Ja. Det var ikke så vel satt at en politiker har sett og gjør det tøyinter.
0: Det kostar skulle gänga det bra jag vet ju.
1: Det skulle ja ja. Men ta ju kom till 8 2008. Ta hej faktiskt finns ju nog. Ta halt ju luften var färne och så. Jag vill ju prova något nytt. Och jag hej ta isne ver parmaur vi sevsturen. Vi fyrar all som om på fyrre. Torsan kommune. Og jeg begynner jo så at han er det som samskiftes folk til å se og være her ved en tru og er alt av det. Og så får jeg at arbeide freelance som journalister og ber et skift knytter et dimmelatting ja, 1 eller 2 år. Og jeg har så vært hjelp til Aimson, Mouton.
0: Ja, så ja.
1: Ja, ja. Og omkring portalet og RSN i Aisen.
0: Ja, hvis vi hittar på sånne stikkene, sier du Arne, som to og bare skulle si i Aisen av Verge, hva felt du er til største brøytingene som er hent her?
1: Ja, jeg sakne flere folk vi journalistuppbyggving i färgen i det. Jag var och vittjade i journalistskolan för 2 månader sedan allt det var. Ja. I samband med att det var 40 år livet sedan vi fick journalistuppbyggving så hittes det några flockor i Aarhus och vi vittjade ta journalisthögskolan och tantaverande rektaren. Og ta spurte jeg altså om nægra føringer gikk her. Nei, det hadde ikke sett nægra føringer her i flere år. Det var det jeg ville hørme om, og det har meg eisen med. Så jeg halte det at vi begge søtja og høyre at vi tørva folk vi utbyggving og hessene er økjennom. Ikke ilt om de som røyner å gjøre seg beste i dag. Men jeg halte at utbyggingen skal til.
0: Hvor halte du vidt om at jeg finnes en først og journalist utbyggingen?
1: Ja, det er mer en stor gata. Det er veldig et mål som har vært oppe flere før jeg har vært. Og lagt inn noen og ære seg. Og anker til helt man at nå får det være. Men så knapt jeg så datte han i 4 etter. Og jeg setter spørsmålet til vi hvor det ska vara så att vi har bruk för utbyggning och hästen ösen eisen.
0: Det var ofta sagt att pressan eller Milan är en statsmakt att säga att fjärde statsmakten men vi först så helt man att det är kanske spelar så vi kan inte få några örnde för vindlagarna.
1: Det är alltid ässne och jag har alltid ässne att alltså är sakna politiska sändningar bär ju sjönvarp och utvarp här politisk malversation upp alltså
0: Alltså tjagsendingar
1: i Sjönvarp? Tjagsendingar, minst ena för omvikna.
0: Ja.
1: Här de mest aktuella malen vi har tidsen upp och vi kört. Alltså. Ja. Det är skiljisk för att det är som i 1894. Det var fast i 1884.
0: Det var fast i 1884, ja. Men det är ju också näka vi kan man säga att det är Milan är rätt vajter där och det är inte starfolk för någon stök om Milan.
1: Nej, men det är också näka vi utbyggningar ser alltid. Och jag vet inte om man ska färra och näka vi nöjda, men jag har alltid det att kringvarpet som främst tynda stoner och ja, i förrjun 80 har lagt större dent och att haft tyngde och sändningar som vittjera aktuell mål och så må akkurat anna dvina för tyg.
0: Ja.
1: Tyg, jag har alltid nokka följt sig till av stånden och jag har alltid inte att det är bra för pengon för att kunna göra hessa brödingarna tyg att hvis vi väntar att det lockar att tyg vi bei utvarpe og sjónvarpe så var vi rettelig fremmelig at ha halvtid vi at teka aktuell evne opp
0: ja og det krever sjålant nek at særlig det å sette seg inn i vidskiften og det krever også en sentra tog tja som faktisk er gjerra så som du sier det er også en spurning om reafesting
1: det er det absolutt
0: Hvis vi færre at du hittet på utrettene derfor til at det var jo også veldig stått litt ta. Vi har jo opplevd at i farger kom på i alt kjøve fagbølten og satt ned håndbølten også, vi har sett det som er hent her. Det er brøyting av at vi har kunnet kappes vi li ærestene fra en bære her av de 18-18-årene. Helt har flott av hun at du gjørs noen?
1: Absolutt, altså jeg minns vel, jeg var 4-14 da, nede i Hetlandet og i 1973 eller 44 til landstøst, mellom Førjar og Hetland og så får vi fra Hetlandet og til Ørtnadjar, til landstøst Eisenjær, ta hvert her til Stora Førjar, Hetland og Ørtnadjar kappavest og en i Trøylanda kapping om Og my steip.
0: Sir Adam Shield.
1: Ja. og det var noe som folk så frem til, og Gundadal var fullstappet vi Asgård og ta i hesedisten vår, ja. Og det, altså, vi så lengt fremme for Bæge Hetland og Orknøytjær og hesten og Øtjennom. Og det hever noe vi hesa limmeskapene som vi har finnet å gjøre. UEFA og FIFA og jeg vet høtt framskikt folk i fotballsambanden og USF som ser det fyrir at vi kom til han vi er, ja og vi sykje det, vi kunne altså gledast om hvordan nekver føringar i det spela utan oss altså, det var stor henting til Henrik Thomsen i TP spalte vi betryggat hans
0: i København,
1: altså det var alt som tås av om det, ja. Og i det det ikke annakver føringar men det er helt nekver som spela, og vi det var en ta en vi i Italia i fremste rø her Og han klarer seg så utrolig vel. Og vi har en nekva spiller i Sverige, i Norra, i Danmark, i
0: Ungland,
1: og i Ísland. Altså, det har man ikke sett for å komme. Og vi har et landslig idé som jeg halte vi skulle være ekvillige glede fire. Vi tar gjøre sitt ut av seg, og jeg vant til at det har kommet at klarar sig väl och kommer han tog ju nästan.
0: Ja, så skal du ikke glemme håndbolten. Han er også kommet i Atsjøva samkomst.
1: Han er så helt fremover, altså. Ja. Altså, at okkara unge håndbollspillere, bæge kvinner og menn, vi og i heimsmeistere kappingen, hvor hei tro eller drømt om det for ja, bare noen faun år siden.
0: Og vi tar håndbollspillere spillende i beste rettene i Tyskland og Danmark og her som håndbolten er ordentlig større.
1: Ja, Og nu skriver vi bløyene, utländska bløyene, at han har vitt syfte Bosnia-Herzegovina, at førska landslige fann av Bosnia-Herzegovina, utan sin bästa spelare.
0: Og til sjål han de lesa Kibagut, eller sånne Kibagut som
1: ikke... Altså, det helt til at utan han får vi ikke klare oss, da. Men så nekva gode spelare, jeg vet, her var nekker, jeg ser at vi tar en ikke for spalt for skje. Og det fantastisk.
0: Ja, men fyrir jeg kom her til å få en ser, det skal være noe brøtt til av løykaren til å komme opp her til, altså, for jeg nekker blir ordentlig over.
1: Ja.
0: Hva det som gjør det? Vi fikk jo hattler, vi fikk jo græslutsvattler og så videre, vi fikk jo svimjehattler.
1: Ja, men altså, det ikke det vi om at vi har finnet græslutsvattler og vi har finnet flere hattler, og ikke nå vi chatten i reisene. Altså, alt hatt det her gjør litt alt opp, altså. Ja. Og du sørst at Ahoen, mittlen avskårer og mittlen føringer som held fire avrykkenen til akkurat lijon, akkurat unge falken, altså. Og til, ikke bare galtan til håndball og fotball, men eisen i svimming og nekven øren utdragene. Det viser at vi jo helt rettere lei, og vi færre nok av suttja til så tydelige om et år tar vi ikke leisene være her. Vi var bæger, vi og Inneskjønne Nødjofors, da vi ikke leisende for første fyr var Hildner i Førjøen. Nå var det så atter her, og ta, jeg minns ikke hva vi plasserer av oss.
0: Nei, det er helt sikkert, men vi var nødklund da.
1: Men vi vunnet søste ikke leisende, og jeg vant til at vi vunnet eisen hæsar ikke leisende som standa for dorsen.
0: Da vi svidde hitjaløsene atre, så tar man det veri i en arbeid så langt som to er veri, altså, så hevde det vel omkret stått til jeg så over, du minnes det, tror jeg. Det har veri nekt hink, man har arbeidet politisk om løven, til veri nekka særlig, og så skiftet det, så gløy at det i hvor det blir, som bløy var mye av tøyen til bløy.
1: Ja, altså...
0: Tannparsteren.
1: Ja, altså, og det var godt alltid, at vi... Får fra den politiske malgøkken, som vi kallet av det, og finket tog inn det ble i stedet fire. Men altså, jeg ekvillende harmer om at bløyene fakket av, og nå bare tve, tre binarløsene, som av liv i det. Det er jo noe vi falkene gjør reisende, at jo minne vi hava her rasarum og hessen økjennom jo veldig stend til vid demokrasien aldri, som to vart inni og det har vi sagt at vi fjellmiddelar, vi i fjorda statsvalt og skulle vi være fjorda statsvalt og hava hva sier kunne halta
0: politikar
1: i øynene, ja, og takk arbeidene av tog, ja, så må vi være nekstersker i Østen Øtjen enn hva vi der i det.
0: Men at fire så finnes jo en rikve av det som det kalles så mye, altså sosiale miler av forskjellige slag. Kan det komme i stedet for ordentlige bløv i redaksjonen og sånt?
1: Nei, det har jeg ikke, altså. Nei, det har jeg aldri ikke, men vi søkja da eisen rundan om okkona, at bløyene ikke det som det var før. Altså, jeg minnes det, da jeg tjekka journalistskola, da jeg ekstra blei et opplev på 300,000. Og senast jeg hadde det et opplev på en 30,000, 34,000 herlig. Altså, det til åndsja. Ja, og her livet og det jo sånn i heimasøy. Til her og i tøynden andre kjeipe blød langer. Og det merker vi da i stedet i fargen. Altså, det sender an til akkurat bløven et hår undan, til jeg vil jeg spille alltid.
0: Jeg arbeidet av BT fra 88 til 24. Da vi selte mest, da selte vi 230 som lå om dagen.
1: Ja.
0: Nå ekstra ble jeg ikke av papur, det er bare elektronisk.
1: Ja, til ferie søvn. Ja,
0: det er løst ikke.
1: Nei. Så jeg vet ikke hva det enda vi, altså. Men jeg har alltid er nok så farlige tendenser at vi alle bare skulle være inne og Facebook og generer hverandre ut her og få minne vi hva vi

0: alla vägen.
1: Det är otroliga brötningar. Det händer, alltså det som är hänt berget av gående rinkorna det är hemma släck safirisar för 20-30 år sedan.
0: Alltså det är inte jag skulle nästan skulle om 2-1 nej, och 2-1 Ta snakkar man om blæta i Danmark. Ta, Danmark i fyra blå i kvarjen på i ta. Ta var det östens här flocksblå. Och ta minkar på sig. Alltså det blir 8 efter kvarjen på i. Och, så. Ja. Och te bara minkar så igen.
1: Ja, ja. Ja, ja. Te gången alla sen. Alltså.
0: Men du snakkar det sin som falkar det i Jan. Men ta i politiska blå inne. Jag minns att jag har min band som är här helt vid flöjblå. Och det kom så, alltså man läste och man fick med Sverige och Nörren blev och så och fyllde vi på tammaten. Ta där tjärtju igång på tammaten, just.
1: Ja, men med politiker kanske, ha? Men Majni Mävren, han skriva i dolnämnt läsarbrug.
0: Ja, nämligen.
1: Och alltså, och i det sars du in i Facebook, folk utleveras, ja, i fotlo navnet. Ja. Och det här var nästan inte år fyra hur grov det kunde vara vid kvart annan. Så jag vet inte kvart det är bättre.
0: Nu är man kanske hört folk säga att det här ska utjöka en redaktion ta förra fyra, du tror ju åren. Men det var löst mig sålt att det ringas därifrån.
1: Ja, ja. Och det var ju uppgåvan som Blasjöran i Sundtöj, ja. Men ofta måste jag komma fyra att läsa honom själv och skriva och jag säger dolna att läsa brunnen.
0: Ja, det är man hörst om. Det är man hörst om.
1: Pappa vid tredje bötten
0: under det. Ja. Det är ju helt. Men han tog ju en försvann i Östnö.
1: Ja.
0: Och så nu finner han själv i Östnö nätmilar här man kan vara anonymer och skriva om folk och nämna det vid namn och allt möjligt annat utan att det blir näkert rent ansvar till svars för det.
1: Ja, det är visst. Det är också inte näkert domar som fettlar
0: och
1: här snöts nu.
0: Och folk kan välja eller släppa sig undan att färga och säkra med allt. Det där kräver oss norsk.
1: Ja, det kräver oss norsk. Och politikerna tar må ha herre hu i hessen tojun. Tar skulle tåla mer än åndreisen. Ja.
0: Ja.
1: Så det är inte alltid stått lite att vara. Vara allmän personer.
0: Eller vara främst du?
1: Nej, det är inte alltid stått.
0: Nej. Men gosse sars du framtiden av fyrtar, alltså verda som det är nu, utvarp kärnvarp på så nätmiljar av omkrosslea ett land. Yeah. Kan tala fram på hända matan, inte får vi det till som inte kan sticka efter in i fatje?
1: Jag vet inte, alltså det är inte lätt. Alltså jag har sagt att vi mynebötena, jag kunde släck drömt om att malt hem till affärer tannvägen. Alltså till er inte ståttligt i det att vara journalister alltid. Alltså lönerna är äckliga låar och då särskilt att få så här ärar uppbyggningar så kommer det in och en kringvapeldømes vi einar hakri ubyggving og så tar de ikke mer tøyma være her så får de starve til de allmenn oksannes
0: til
1: negva hakri løn så det er ikke nega som gjør at eller økker om ahoen så unge folk kunne færre at han veien så er store fire gongtene jo hans nøysen.
0: Heldur þú að politiska skipan hefur en arbeid fyrir að við fá að rösta sentra fötur aftur, altså við kannski við en förskun journalistskula eðla og svarit.
1: Ja, absolutt. Ég held þig að til tökum tóma að við fá að setja en slukkan skula á stón og að við syrja fyrir að þeir fölkjunni som koma út í hann fá rymligar umstöfur og rymligar lön rymme lönnäsne för att halta hästen ner uppe till annars är vantiga för alltså.
0: Ja, men

0: Det så var det vi är bara två gamla vänner som sitter här och snackar med er. Det var inte vi som kom att lita där.
1: Nej, det kommer vi inte.
0: Men vi kunde stola.
1: Men vi kunde stola och vi är ägglaja så, och jobba var ska så vannande hjälpa det alldeles inte.
0: Lever Hansen, jeg får takke deg for at du leier løgene frem i her til Åkna FM 8 og vært vi i USA-senteret som øyder til Ekløyto. Bitt være ikke atter neste måned at du tar i andre kursen til over, men om 14 dager så er vi atter vi en nødvendig gjeste. Takk for Lever Hansen, og takk for Gunnar Johansen som sitter vi knettet her.
2: Fra Eidene, nytt til på Spillet Heimasyn. En rikva fantastisk tilbåen og spennende nødvendig. Kommer du inn og main sofa for 1.8.0.0.5, et logger en Nordic Continental Song under forskanger 200 for 1.8.0.0.5. Vi gikk alle, toppadress og beid. Og hatt av å bære brettbinder. Vi kjører hjemme oss i ågere, eitje.fo og les tilbudspleier. Eitje, et sinter hun allier.

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vars du at du kan vinna nekv vi har skiftet til en nymodans kassaskiban? Tja Jamanon, vi da vet hvordan tydlingar Mikkel tøyen kassaskiban Tui vet at vi tar en holdarløsning som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskipene er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesynet jamin.fo og les mer. Etla, ring av 31-500-00. Jamin. Tuin kattivøyderen.
1: Mot läcker sommarmälskra av husagare och hodlebranta. Kommer du in åkara, jomfrumara, östers, du rock svinnakotlet, ribeye, hautaske hella, läckran heimagjördan, popcornnois och nekvanna. På läckbor av branta.mefo är det ringt 32500 med kliokon av bjadegull bors. Vi suttjas då, hotellbrantan.
2: Hej, hette Jens Jan från Vänster Bilrökt. Nu har vi gjort det en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi behöver trutsar, grejer, packar, allt efter hva bilen man har törva. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Vi lägger tog på telefon 35 45 30 eller skriva till oppen på bilrökt.kullavensel.fo.
3: Kyrve, einasta förska mineralvattnet.
4: Fra gulleglokken. Tiltikkel og omvokserskiftet vindeg og horar. Norsk nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsjn. Hvor er utkjøpes og er åpenland. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gøskan er ui haset. Timpor, plast, tre alo, et eller aluminiumfasader. Inneglas, et eller tannglas, ikke møte, ikke størst. Ring 300-000, eller skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alt. Og innan vi har noen fantastiske priser. Gulle klokkar, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Voigt.

Han så först där vid Badon i Kvalvik. Lägga den sända mig vid sista av Sällartrad och Kvalvikar här sundalags badafälla kibar för Imsson Honaljön tilltagån vid baddelen. Tillbänningar kostnader är 200 kronor och vi råknar till allt en god måste ta kommer vid land. Hjärtan är välkommen av Badon i Kvalvik.

0: Tror at jeg ikke får jeg ringe fella ved nå. Leger deg inn og sunt deg inn ute i Havnadalen. Jeg er ferdig. Kom og tid vi.
1: Fra Intersport. Nekv nytt linn av dere heimkommet. Mester som Asics, Adidas, Nike, Mizuno og Puma. Så jeg er større urvel av intersport.fo. Intersport.fo er alt å jobbe.
2: Skulle du köpa något gardiner?
3: Jo, men jag vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
2: Ring till Colorama. Gardinbostan är till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta att du köpt gardiner kan du ändå komma och handla där uppe för dig för en samlig en pris.
3: Varsågod kväll? Det här ger jag.
2: Colorama saltängare, tvörare och hållse i havn.

0: släckte tostan.
1: Hej, heter Jens Jan från Vänster Bilrutt. Nu har vi just en lättare sort här att välja ett bilvask. Vi bjöd trutjar, greja, packar, allt efter hva bilen hun tør var. Silverrødt, gullrødt, diamantrødt. Og jeg legger tog av telefon 35 45 30 etter å skrive til oppen av bilrødt, kulavensel.fo.

0: Intersport. Ser av väl om takt och jackan är tja med kinley till män, kvinnor och böt när du hemkommer. Vi tar eisen fyrt jackar från Adidas, Nike och The North Face. Så i mer av intersport.fo. Men stil är att intersport.fo alltid gör upp.
1: Einasta i huxion.

0: Hever du en gamla kassaskipan? Vårst du av at du kan vinna nekv via skiftet til en nymøtans kassaskipan? Tja J-mannen, vidt jeg vidt hvordan tuttlinger Mikkel tøyen kassaskipan er. Tøy vet jeg vidt her en holdarløsj som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskipan er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesynet jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kativøydere.
1: Fra Berg Motors er vi helt elektrisk. Nutje er Vitara, er femte generasjon Vitara, og den første som kører opp av rent el, nekrant og i. Leta du etter en elektrisk SUV ved gåen plosse, komfort og Suzuki-kvaliteten, urbæra 244.995 kroner, så kommer du gulvet til Berg Motors og opplever Nutje Suzuki Vitara. Les meira på bm.fo.
2: Vast du av at vi tar drygva rønter at flytta pakkar mellom underland enn fyrir? Safari Transport. Tøyn verens maver.
3: Visste du at Vensel hever plateverkstad og omvæler öll bilmester? Lakkverkstadet teger seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruton, lakkeringen og mengt annet. Og i lekk tøy av lakk.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensella.
4: Nu, skulle du köpa några gardiner?
5: Jo, men jag vet inte. Jag får inte bestämma mig.
4: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja i återkommat. Helt avköpes. Ta du och köp gardinerna kunde du ändå komma och handla där upp för dig för en samling pris.
5: Varst du kväll? Till Algeria.
4: Colorama saltängare, tvörare och hållse i havn.
6: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.
7: Klockan är 3. Här är det tjunde av FM 1.
8: Da man fyller effektast om at løgtingen i det endelige samtykte brøytingen og gjør av velferdelånet som ansetter av veia og fiskevøia ikke er femte av lånet. Uppskottet var einmalt samtykt vid 3 och vid 20 dag, 28 utgående 4 och önskene möte. Nu är det ändå stäffest att i grintalån och grintakundkären som är galtande till att er och grintabån. Så att kunde grintafolk nu återfär i grint utan att öttas 4 och blev akard för brott av djura välfärdelåna, säger grintamanna fälla i och genom skrivet som är sent milen och sätta först in. Brøydingen vil endelig ha lyst til å komme til døvnen, og lever teknisk vil linere i avsettingen brukt i møvel og malen som ligger i kjipanene, ta lever brøydingen være gjørt. Grintamannen har feilet i vevner at akarer møter grinta folk noen for bråd av kjøver og velferd og løvner, nå vil jeg slippe der av akarer og alt noen. Arbeidsløse i april var 0,8% til 0,2% stimen igjen i april i fjør. I april var 335 folk arbeidsleis til trus færre enn i april i fjør. De fulltidige arbeidsleisene var 246 til 24 færre enn i april i fjør, skriver Hagstovan. 100 flere menn enn kvinner var arbeidsleiser. Største arbeidsleis er Sore, de minste i Vavon. Største arbeidsleis er ikke at han mittelen 25 og 34 år. Og 8. kvar av den arbeidsløse hever vi arbeidsløser i Møyra enn et år. Og i hæsen til å vite Kostas Kantis, ES-kommissærer i Hav- og Fiskevinnomalen i Farjun. Bare Stein Nilsen, landstørsmøver i Ottarens og Fiskevinnomalen i Vestur for Vitjanne. ES-kommissæren heie ordet av Stavro Rastevne som vi kjattner i det, og i Arna Birja i tatt jeg kan kjentlige til at jeg var ringt av få av folk av lortet etter seg, tog jeg til som vi er fremme om den vi er så avhåverst, og til jeg var til åkker egna Eivor sang Trøtlabonten og i hattelene vi kjattner. Så færer vi til Vevortunden i Tjåkon, og selv om det er om det är hitabildsjöer i Europa och svaret så är det inte det här vid vi har rakt av akkurat nu. Här ser en fruskan vind upp struka väster 8-13 meter om sekunder som 17-parten minkar ner i frukslå till fruskan vind till 5-20 meter. Smadla hållskotja och i vår huvud torst. Fyrra barna morgen låtle frukslåt av Ussinninje, trutjar til 8 metrar skutja vid Sölglotten og Iverhöver torst. Hiten mellan tjej og tölsti. Så skal jeg minne at nå klokken halvkund ta byrja vidt på sporene av kappingsene som vi kallar fyrirna firmakapping og i der er Jalstovan og Paul Hansen som kappast og gjese kappingsene. Tilsammans har 24 tøkker og stånar meldet til kappingsene som fer at genka her i mai og juni måned vi finale 1. juli. Vi er rett og vi tog inn til klokken 16. Nå, han er jo kommet.

0: Mot läcker sommarmälskra av husagare och hodlebranta. Kommer röjna åkara, jomfrumara, östers, durock, svinnakotlet, ribeye, hautaskehälla, läckran heimagjördan, popcornnois och nekvanna. Håll läck bor av branta.mefo eller ring 32500. Vi glir och kon av bjöd och gullbors. Vi suttjas av Hotel Brandan.
1: För jag ringa fälla vänu. Lägger dig in och sunta in ut i Havnadal. Jag är färre. Kom och titt vi.
2: Bra ägna. Nytt till på spela hemmasyn. En rikva fantastisk tillbån och spännande nödjärn. Kommer röj några nödjärn main sofa för 1-8-0-0-0-5 ett lagar Nordic Continental Song 100x200 för 1-8-0-0-0-5. Vi gavle, toppadress och bein. Och hata var bära brettbindar. Vi tar hemma sig och gärna, Aijin.mefo och läs tillbudsplay. Aijin, att sin dörr hon aldrig är.

0: Journey är svärden.
1: Det är väl pura då.
2: Ja. Skulle du hitta på stöderna nu?
1: Ja, vi skulle alltså börja ha namnet av konstnären här. Det har glömt vi lyckats kundgöra. Och det här var alltså pura rätt och trystil på dansen. Och stövan är alltså 6-3 till Jallstona.
2: Och vi halta så fast i ljavspårningen till... I hessa rundna för att spela till kunde näkra kända förskar rötter. Ljavbrott ner och alla i 6 sekund länk. Ta en ljavbrott ner av för att tycka att tog igång. Och så kommer detta ljav från klockan. Gunnar. Har kunde vi ta det? Ja, så kommer detta ljav.
3: Fra Bergmotors är vi helt elektrisk.
2: Ja, det var kanske inte akkurat det, men... Alltså ljavbrott är 6 sekund och ta ljavbrott är av för att tycka att tog igång.
4: Röntsavinflation.
2: Från klockan, ja. Nu får jag ganska också för en egen gång, men... Här kommer så den färre spårningen och det är... Jalsson som färre tar den första ljavspårningen ner. Kvör tåsar här?
5: Det har jag säkert hjälpt ju, det är det, men... Jag har alltid ösnä att för mitt personliga väl, alltså det var just... Det är jag gott om innan när de kvar är väl.
0: Sverige, Johan
1: Kristiansen. Fem. Det var pura rätt. Och nästan rekordtöj vid Sverige här bara. Trus dig. Öliga flott.
2: Ja, det var Johan Kristiansen. Mm. Så färd ut till Paul Hansen. Är det klart till första ljusbörden sen?
0: Ja, det är klart.
2: Säg också om hur det är som tar sig här.
6: Fagetingssesteren blir symptomer för innehåll. Och då ser jag att det blir nu via det som blir valt och det som ställer upp till Fagetingssesteren.
0: Sverige,
1: Bjarne Karlsson. Det här var att det är pura rätt. Eller tatt runt det här var
2: det. Det här må man säga. Det är faktiskt att vita väl och finns jag vid. Det är inte alls för öliga lätt att känna på denna maten. Men nu får vi det i en utrattargrad. Vi får höra utrattarrötte. Och Jalsson, är det klar till tickare 17 ljusbordning?
0: Ja, det är vi.
2: Vi skulle vita hur det är som tåsar här.
7: Han ikke skal vinnast for, men hadde han gått ikke annen tid, jeg føler seg med skilt, og ja, det var noen alt det beste. Og...
4: Fem. Tutsjo.
0: Fintan.
1: Det var pura rett, og jeg halte klart at akkurat Arnda stod og fintan, ikke? Ja, det är faktiskt totalt lika mycket till att det är mittel 2020. Då hade han givet ett styr för Tysot Rasmussen här till Jallstona.
2: Och så färrar vi till Paul Hansen. Och är det klar? Är det klar?
0: Ja, vi är klar.
2: Ja, och hur är det som tar sig här?
7: Gerra, jag vet att vi är alltid öliga fällags om det här uppgavna. Jag syns att vi är alltid alla gott och syns att vi ser rätt landa.
1: Oj, han värre. Det var väl höjda kosta kommun nummer att ja, men det var alltså Paul Jakobsen, målvägen.
2: Av landsleden. Ja. Jonas Kosse ser ut vid stövne.
1: Det är så att när Jallstone är uppe i touchstion efter sig fem omvärde, eller fem runt när. Och Jan Paul Hansen är av 60. Nog så grej lasla. Men där har vi en chans.
2: Ja, tog nu färre av det till allmänna vitan. Och vi färre först till Jallstona. 2025 har vi som höllt helnast väl av flöjre möten till Färjabanka. Och urslid efter skatt gjordes... Ja, kvärt gjordes urslid till Färjabanka efter skatt i 2025.
4: Fem?
0: Sverige, 25 miljoner.
2: Jonas?
1: Ja, ikke rett til jeg vil det. Jeg vet ikke om det har nok noe andre skatt, eller hva du har kommet fra, til at tallet etter skatt altså 248 millioner kroner.
2: Ja, vi færer til sattasporningen til Paul Hansen. Gosse Staur var opphatten som var galt den ut i lønnen i fjør, altså i 2025.
4: Fem. Tutsjo.
0: 13,6 miljarder.
1: Ta, vær æsne pura rett.
2: Ja, hatta vær sæst og sønna spurningar.
1: Ja, men ta nåt det bara, ta fikk bara akkurat 2 stier. Ta klarar ikke 3 stier, så ta... Og Charleston enda oss oppi av Tudje, med Jan Paul Hansen enda av 8 etter med 6 spurningar jokken.
2: Ja, det er øyla jant, det er alltid at det var rettelig spennende, og det var... Jeg har spørt deg, hvordan var det ikke spurningar, eller hvordan var det, Olavur?
0: Nei, det er alt det var passet det ringt, lavast.
2: Ja, et lavast, ja.
0: Det er man under trøst, det har jeg sett oss hva skarft.
2: Det er. Hva sier du, Heine?
0: Nei, det var helt godt. Det var gode spurningar.
2: Ja. Alltså det vill säga att det är Jalsovan som är kommit vågare och jag ser här kappingen och till fratta så närre från och när han distriverar tror vi skulle i jakt om 22 andra lite har vi kommit här till att det skulle att hjälten. Jag får tacka dig om dig Paul Hansen tills var vi här och Jalsson tills var vi här och inte Jalsson till lukar vi säkert någon.
0: Tack så mycket och tack för kappen Paul Hansen.
2: Ja. Hatta vet jag alltså att det var Kappingen och det var Paul Hansen och Jalsovan som kappaust och det enda vi att det var Jalsovan som förast där vi Seknon touchar stig medan Paul Hansen fick 8 stig. Hetta var så att han första av Kappingen och Jakob vid för att vi nu kör nutjon Kappingen höstdagen alltså i Omarchen. Her er da Gunnar Johansen som stendte fyrt av Kristian, og Jonas Akersson og Gaumari, og det er åpne flere kjærlighet.

Mot läcker sommarmälskra och husagare och hålla blanda. Kommer du in och kära, jomfrumara, östers, du rock svunna kodlet, ribeye, hautaske hella, läckran heimagjördan, popcorn noise och näckva annan. Hör läck bor och blanda.mefo eller ring 3252-00 med kliokon av bjöd och gudbors. Vi suttjar då, Hotel Brandan.

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vars du av at du kan vinna nekv vi har skiftet til en nymøtans kassaskiban? Tja Jamanu, vi da vet hvordan tuttlingar Mijil tuin kassaskiban er. Tui vet vi tar en holdarlost som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskiban er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kattivåidare.
1: Visste du at Vensel hever plateverste, vi omvæler öll bilmester, lakkverstei teger seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruton, lakkeringen og mengt anna. Vi legger tui av lakk.vensel.fo etla av telefon 35-45-30. Vensel Lakk.
2: Einasta i huksjon, Stranda Maling.
3: Kva Bergmotors vi heilt elektrisk. Nudje Vitara femte generasjon Vitara, og den første som køyrer opp av rent el, Negrantui. Leitar du etter noen elektriskon SUV ved gåen plosse, komfort og Suzuki-kvaliteten, urbæra 244.995 kroner, så kom inn og gulven kva Bergmotors og opplev nudja Suzuki Vitara. Les meira på bm.fo.
4: Heimeren är minne än du helter. Spirbära safari. Vit kjöra bojotöjna stittre.
5: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.
6: En så kvart där vi badar under i Kvalvik. Lägga den sönda maj vi sitter och säljer sig till Kvalvikar. Här sundalags badafälla. Kiva för Imsson Honaljön tilltagund vid baddelen. Tilmenningar kostnader är 300 kronor och uråknar Jaltman en god måste att komma över land. Hjärtligt välkommen av Badehundar i Kvalvik.
7: Det var tärnets vinter, så det är samband vid gulluklugar. Vi tar störst urval av vinter under plaste, timpre, ett av träl och svära kjolvande allt i kött. Gulluklugar. Tata check 2, du får tjejsde 0000. Gulluvajt kan det bäst.
8: Klockan är 5. Här är tuinde av FM1.
9: Fyrra parten i det var största rastämnen som näkrant i förrjön sett. 1400 folk har meldat sig till ju artik rastämnena som fyra gånger vid chattner. Ein av huvudsfyrragan är Magne Mår, professor av Fråskaparsätten. Och Magne, är snedet första dävaren vid så stor rastämnen, hur ser han inte?
10: Gående er at han er ikke øyelig vel, og det er en aktivitet der er oppe, og det lukkes øyelig vel å få transportere folk nian til Tjattner i bussen, det har du vært sin store nom, det gikk, gikk opp av stas, og det er ikke alltid å meddelig vel i det, og det er en begynner seremoni av brevi, og så igjen tar jeg at vi fyrlästrar och paneldiskussioner innanför det imiska ötsne. Så det är inte så här framöver vill jag säga.
9: Nu är det öllande av låttagaren utländningar. Hur ser vi gynsta för dig till för er?
10: Jo, det är alltså Atlantic Airways är ju en av en sponsor, av huvudsponsorn till Rastönda. Och det har ju sett något flå för in eller eget flå för in till SD andra punkter Rastönda. Det här har varit onker snarviga stenar vid att onker flå för till dem som USA till Europa är benäldigt och onker folk är blivit sänka i, men stort att langa så det gick inte otroligt väl.
9: Det är blivit bättre väver nu och det är också vi att det händer också nere i boen nu sedan parten till utmatt och kvalten.
10: Ja, och det här var en sån rasten dövra som man typiskt hever som står i rastövnen och eftersom jag tog er i förrjön och eftersom jag snäger till utan och folk så har jag valt att vara ute så kommer jag vara nere i Torskud vi här där kommer jag minnas inte om det här tilltäget som är ut av grunnan och tar slakt i er här nere och så kommer jag vara syndra musikkärsen så det här glider jag också till och hoppa att alldeles utländska gäster kommer att om man har rönnat här.
9: Ta det nu är utan tur. Kunde folk komma från vi i Östnö som inte är bara en lösning efter avstämningen?
10: Det kunde det tog väldigt inte det att det här kommer att vara det kommer att vara att en privat varsla där det är mer är lottagande i rösten kunde vara vi.
9: I morgen er etter en dag hvor du er som alle sammenast vi chattner er nekka særligt av skrån i morgen som man kan halde eia vi?
10: Ja, det en jeg skulle egna som det så det jeg ser helt små kallar for tematiska framlöver her, og det var en lång framlöver om med annan om trygt og i morgen vi reisende en rikve av Taimon og så det fullt av øren framlöven og diskussionen og ja, så at her massor av tapeten om i morgen reisende.
9: Magmar, jeg finner ikke at gå et nå i den morgen reisende og etter for etnans vi street fot og nere i Torskott og kvalt.
10: Ja, stor takk for det.
9: Takk for det. Sier jeg som Magmar, professor som Røyna Taimon som kjipa fire hisser og stedene. Grindamanna fyrir að fæknast eftir að lögtingju í dag endalega samt í þjóbröytingin og gjára verð fyrir að lögni sem aðsetur að væja og fyrstjövæja ekki er fæmt af lögni. Uppskotu verð einmalt samtíkt við tríu vittjir, her 28.4 og öngin 28.5. Nú endalega stegafest eftir grindalögin og grindakundsjörin sem galdandi þá til grindabón. Svo stætt konu grindafalknum atterferð í grind utan að öttast að blífa akkart fyrir brot að gjóra velferðarlögina, sigur grindamannafélagi og í skrifi sem sent mýlunum. Brøytingin verður endalega lust að eina komandi döfnun og lögarteknist verður línar í aðsettingin brukt og í möfljum malum som lítsjó í skipanni tal lögarbrøytingin verður gjörd. Grindamannafélagi vonar eisini að akkari móti grindafalknum fyrir brota í tjóra verðað fyrir lögna nú verður sleppt af akkaravaldnum. Arbeidsløysi i april i år var 0,9% til 0,2% stig minni enn i april i fjör. Og i april var 335 folk arbeidsleis, trus færri enn i april i fjør. Det er fullt i arbeidsleis over 246 til tjei i fjør til færri enn i april i fjør, skriver Hagstovan. 100 flere menn enn kvinner var arbeidsleiser, største arbeidsleiser i Sore, til minste i Vavon. Største arbeidsleiser er så tøymer som i midten 25 og 34 var av gåmål. 8. kvør av de arbeidsleiser har vært arbeidsleiser i mer enn 8 år. Og farger kjepsamtøkene som strusta senter i 17 årene har et iveskått på at gauar 1,35 millioner kroner i fjør. Dalten tja farger kjepsamtøk i midtbunnen ein av tøymon, og det sast i årsaksgrapen tja fjellanen at ære fram og undan var urslid og lyd i hattel oppa 2,200 kroner, at det var ikke ståra. Ein åknen tja fjellanen var i årslok oppa gauar 22 millioner kroner. Og i fragrønnsen er opplyst av fjellet i januar 2025 ivertok rekstren av en av de seks handlene som var riktende rundt navnet om for kjøpsamtøkket. Lasland sier til å ha årsøstlig de ikke er nøktende. Vantene ikke av fjellene hver annars er at et østlig fyrer skatt for å være mellom 8 og 90 millioner kroner i 2025. Sambart løsene var bæg i omsettingen og inntøkene lagri enn drokna var vi, samstundet som kostnader ikke var leier nå kjøtt til noe støvna. Korsene vant av fjellet og et positivt utslitt kommande i året oppe av midlen 4,9 og 5,5 millioner kroner i avloppet 4 skatt. Trygtin til sjuklingen i vanta, etter støvan hever større problemer av betydning for patientsikkerheten til heldig landslagnen om sambolig Estan Hei i havn. Etta skriver kringkvarpen. Sambolig fikk 22. mai bo om at betre imiskar mandagongter med landa hos i høyle var vore ved handferien og sjukra dagbøkker skriver jeg. Bøyene fra landslagnen og fyra i tale. Bøyene kom etter fyrkipet etterlidig i sambolig 19. mars. Estan Hei sambolig til almanna versjonen til fyrir vaksen som var sala 20. Her kunne vera 16 folk, 13 starfolk og tekstra av dømon. Og det ikke bare ein rastavna som i farin i hesen døvun, og i 22. mai vevurstofa farja verstur fyrir Nordic Meteorological Meeting, det var stitt til NMM, Her flere enn 70 vevefrøyngar, öllum Norrlandland og Tyskland og Bretland til steder. smäran och jag tar skröterskötet och i havn för att hysa 23 framlövån och 25 vissenda postaron och essa trutjardenar som rösten han värar. Det börjar i morgon ta för bara stå i Nilsen och tar sig fischmålare och herre och värra lagmör och sätta funten. Enda malvis nere stimpra samstarvi mellom verufröingar som av Ahu i Vekrnun og i Lorleska og Arktiska Ötsnun. NNN rastavnan byrja i Unudjald Trusch og hefur sujan vi helten anna kvart i år i enn av Norrlenska Londonun og i samstarvnun som nu æsni færja telja færjar vi. Ombo fyrir vefur som færja lúttak og fyrstu fyrir að sænasta NMM-fundunum som vær i Kjeppanhavn i august og i 24. At vefur stånar og fælu og i grannalonden æstin ikkja samstarv henda veginn vísir næstan mestara lúttakann som fyrir þessum fundunum i fyrjun. Allar almenna vefurstånar i norra London vera vel ombovægar omframt ombo fyrir fleiri universitet, svenska herin og fælu som arbeider grunnar i Orsko og Rajeving som vi vekkri að gera. Mellan hessi og vefurfröingar som standa attanfyrir vel omtökta vefurapnar som yr.no og velgingur og eisni erir som samskipa vefur tænastnar fyrir flóferslo og leiting og bjarginga sjónun og í grannalónd nokkara. Må vi hei eit gott ár í fyrjun í 2025 til að vísa töl úr orsfragrönsnin til æli félanun og þeir vísa æstni hvað sér fyrstu parsturinn til æli fyrirtökni við gynntu. Úrslitið eftir skatt verð 120 miljónur krónir sem man bóri við 48 miljónur ári fyrir. Netto sölan vaksamstundstu úr 608 miljónun upp í 850 miljónur krónir. Og í fragrönsnin sér Lóslan að orsúrslitið verið mett að vera nögtandi. Må við hei æstni smert stára tökku í fjör við 15.000 tótsun af laxi. Félagi kjörði úlöfu fyrir gau var 84,9 miljónu krónur í 2025. Sambar frágrunnsni verður heimsmarknárum fyrir aldan lags mettir að veksa komandi árinni og fyrska framlæðslandsjámu og við verður lúst som stöfu og hefast tökunögtinn svartjar frá ári til ári. Félagi upplýstur æsni að smolt í 2060 og við setti út að Sandsva og í Haldarsvík og við Fossa. Må vi legge dent av at høvesavbjørningen framhaldan til verið að varvað denna sjukofruja framlæslu við lavun framlæslu kostnægi og gauari gøsku. Og í ársfargrænsinni við ræstum við stóa, fyrirtökan arbeid við ímskun granskingar og menningarverkallanum, mittlanda röntun at æla í mæra herbalnum ötjun í fyrjum. Og svo skal ég sige at annan kvitsund det var fullt omfær i Mostradalden som mannen i fagpaltighetskronen, men årsaka vinter blant distrin mellom Biotrus og Hapi og Svenka Skari ikke setter i gang. Kappegardalden som FSF er sånn avgjørt at distrin i stegin vi spalter i kvöld klokkan

0: Ja, og velkommen til Aro Beck, som taler nødja, tærdisjen. Hva prosenter du av FM8 vil du høyte, og du skrev det, Jan Herman, det godt høyte?
1: Ja, det fint høyte. Aro Beck,
0: ja. Og i øyntel?
1: Øyntel, ja. Det fint høyte.
2: Man klarer bare øyne Aro seg,
0: ja. Så jeg skal si at det neste sending vi har her av FM8, og Jan Herman Hansen kanske vi vet så själv Frankor katt
1: det var ju kapra ahoaver att han kallar kan ta
0: och så har vi ett goda sonen där Per Hansen han är och i kraft av han är formad i kapra
2: rör som att följa
0: rör som att följa orsaka rör som att följa RSF och vi ska börja lepa på inte tyda det här är jag vet inte om sommarfolklandet jag där börjar att flax och bort men det är minnen

0: vika så är faktiskt startskottet till FA Cupen Gunner i Utrøre. Vi måste se Utrøre då. Du har rösten någon gång inne över.
1: Ja, men kallar det Kaprøre.
0: Kaprøre.
1: Ja. Kaprøre och Utrøre och så där Coastal.
0: Ja, Coastal.
1: Tror jag heter.
0: Ja, ja.
1: Jo, jo, ta, jeg halte sommerfoklene ned, tar bryg av og i sørste vi går innanfor, tatt Arda Brianarskast, tilmeldingene var lukket her, og man sa så cirka hvor bjøa seg frem nå, hvis jeg ser som standa for Doron. 6 av 5 manninger så klarer til Norge stedet nå.
0: Som det vil om.
1: Det blir lukket sørste måned.
0: Så du kan ikke komme ved en vate nå og se?
1: Nei, og det kan lovlig melde fra til i morgen. Ok. At det så det på för att mäta fram.
0: Är det några manningar som ger det här? Alltså tar man så stort emot?
1: Nej, det är onkel då man ser alltså ögonen att värdera det och så är det onkel skatter så är det lakna löve och så är det onkel.
0: Men så är en spurning Jan Herman, vi ser färre och i muntlig manningar till all och du har en fasta manning och så kan sjuka ett kvart stänga sig upp som ger till att ögon är rekvar någon ettla rövårsform av ettla kvinna push fra affär och annan stövn. Vad gör man så?
2: Ja, så då första gången vi har finna en som kan dräga vitt där rövårsfall kan vara att vara med bara tillsammans där. Men rekvar han kan inte. Och så måste finna någon som då är rekvar. Och så är det faktiskt så simpelt att du sänder en lucha låt också i och ja, sänd till
0: det. Är det som en utskiftning och ja, man känner det som i fotboll? Ja, så man vill lycka som...
2: Ja, det är en gång så är det så att vatten inte slipper rekvar för det här bakom blir sjukor.
0: Men är det vanligt att kappra och fel och häva och kassar den utskiftaren och så i linn?
2: Ja, det är pura vanligt att man häver och... Kanske sälja det större båtan där. Tog man affär eller kanske sälja känt att det riktiga manna tog man affär och har sommar i showmen och så bytte de om anker hemma och anker borstor och så bytte de om. Alltså,
0: men det här må jag ha en överskan av röra läge och hur stod fyra ökade i uppnående stävna.
2: Jag hade inte man ser det så nekvat att men det är så att röra röra sig och är och tar sig alltså. Alla flesta av de större båtarna som männen cyklar vid, det här var fitnessrum och bord, det här var typiskt koncept för räckmaskiner bord, det är den mest vanliga brukta, så tar få helt till sig väl vi lika med där stadverk är bord till arbetet.
0: Men nu säger du bara män, kaffe, kvinnor.
2: Ja, men vi vet att det är inte några kvinnor som vi kör med oss som rör, men det kan gott för att de kräver, jag har inte hört om det, men det kommer flera kvinnor som är kör med, det är det. Men till himma han lösnar att det är alltså jag vet inte så man för hitcha efter låtök och sälj någon kommer kommer in så då vi så är det cirka helt och helt att man skiftar ut kvinnor men
0: du finner det ofta en rekvarie och vad som säger brukar ett ängst år in-house och så innanför sån ägna rätcher alltså först inte
1: nej, det pjörs man inte nödvändigtvis vi tar vad lower som säger att man ska vara livmöjande fällare för rekvar men vi har svårt om vi ska bli skattor och försöka kvällt så är det inte kallt. Så kan du få och spyrja Per till att han råder för trimna sjöarna.
0: Men väl sagt alltså är det att de som kommer in som inskiftare eller så säga så ska inte vara fast räckvar och nörren bort och nörren fel.
1: Nej, det kan han inte.
2: Och det är en simpel årsök. Alltså, visst du rörst, så, visst du tänker räckar fylgjena att det är 6 månader för räckvar och 8 månader för räckvar att han har. Och du rörst ganska fast vid en 6 månader färre så kan du ju inte räckvar 8 månader färre att han har. Du har simpelt inte tid till det. Så det är också näka vitt praktiskt och alltså, rätt fysiskt är det ja, hade det gick var klara det två rörar. Det är ofta det man tränar. Alltså, du tränar ganska 3-4 tusen till rektorna och här är en kapping är det. Så det går just det, men det är mest praktiskt årsökande att du så må man lägga rättjefilgen och starta någon om för att få det passa och är så flöjlig utskiftare i samhällsstävande så blir det lite till. Så annars för då inne har man bara valt att det blir lite till bara praktiskt att vi ser bara nöj. Det är 24 rätt.
1: Ja,
2: det är inte för att göra för sig.
1: Nej, det blir kanske också kostnaden att låna för att det väljer att ha unga och syns man ser förbått just nu i att man ska bara spela och ändå allt av dystern. Det är rätt och ett kapsätt av.
0: Men så jag skiltar att 6 av 5 manningar till när vi har varit med ett lärda med.
1: Alltså vi tatt då 6 av 5 i fjol. Men så nu är stävnan inte värre igen. Så det är ofta anker som gör det på och inte mest uppade någon. Så jag vant inte av ett enda av 6 av 5. Men tatt vi. Det var inte. Och nästa stävnan ut här är Nutsfors. Så vi är här uppe för uppe i Lotöken.
0: Man kan kvart är det hvis man säger är det mest och det äldre ända någon det äldre ända någon ja ja det större båtarna som
1: det var ja
0: är näck båt ett är det är det båtarna rören och te 2668 som är och mest manningar till med där
1: det är till flyr alltså till öliga näck manningar med där till och ett lån halt ju alltså till öliga glädligt men det som kan sälja på det mest ju till att partner och drunker så den vi har bont till man sen och en 3-4 år. Här är åtta manningar som är tillmälda i chat drunker och gent partner och drunker och drunker och hit är stad vi kökt. Alltså nu har vi ett fyra några år sedan dolt vi ett drunker och genter för man har förny upp och i drunker 416 och 618. Tui komma till tölen kanske så just inte minne ut samma lagt men vi har stad vi kan se första båten där första fintan båten där vi bara på gent drunker som lekt och skärman så till stad vi
0: kan hålla. Och så ser man tar ju till show reelen som rör och är ju och som är fyra är smalare och så men vi ser Moira en plats är hur ska konkla så för sig.
1: Man rör och i reelen som plan att man delt upp vi Klaxvik har vi ett 12 plus så ställ sig till 12 med en chans så här mot delt upp. Så tar vi det allt.
0: Är det lotakast eller är det prov? Så jag tänkte att första stävnen.
1: Allra första stävnen är lotakast och i Ötlund. Bäget till Rilla Rutsche.
0: Och kanske borde du förklara hur det är annars. Du tycker att så några som är den första. Det är när vi och i Montlekart och placerar stävnen som är Arden och Montlekart och Rörst. Eller kvart och lyckor, kvart och baten kvart och lyckor.
2: Alltså för några år sedan så var det lotakast till fast kvar en stävne och så var allt spänningen om kvart upp till Litja så det var och Arne Bridgingen kom och i här och sånt så var det alltid väldigt gott att Litja under kaosen det var alltid det som man hoppade på där lotakast kom ut och det var faktiskt så att det var en, alltså politistöjen som täckte lot det var Tönnes Vardom som var en gåvar kapprar nu är han just till och middelåkom var men han bad jag toucha lot och så fick vi på porten där för honom och det var faktiskt till kvar i ögonen som stävn då alltså och det var den där stök arbetet då i och så kom i minst 18 där vi började att lägga den baten som vinner och i mina det var också en problem anker då jag finner till att sälja ganska vid utvarsping och sjönvarsping att nu heter nummer 8 liggande 8 stjörn på honom og nummer 2 la åttast i hinneborgen og det var veldig ringt at suttja
0: du vet om altså ja, det er sandbos lenger ja. Ja, ja.
2: Og som tar det kappast nå legger vi den som vann suttje stevne og mina og så legger tar som blir bare 8 og 2 nummer 2 og 3 ved suttjen av hånden det vil si at kappingen altså nå kappast 2 mer av jøvn og støye og også det fyrer det var praktisk for dømaren skilt at nå slipper dømaren dømaren skilt 18-4 og alt annet lykke så burde vi komme inn som en poiler at det fremste baten er i mine og så sykler vi så der sånn der inne etter at dømeren kan sykle faktisk i mine og slippe så ikke alle baten der
0: og åttan og averska
2: åttan og averska og åttan er ikke alt det som han skal ikke passe syndere på men ja, annars utfordring er for kvart tid til at baten der som ligger åttas blir nok atalea og så utvarsbaten er ikke alltid silt til at han skal han ska långa dig.
0: Alltså man ser onkel Fredrik runt här att utvarsbåten stäcker och cykla och är målet tog att det blir så trångt.
2: Det blir trångt och det är typiskt med vad jag
1: eller
2: så går det blir ja, jag vill nästan säga om målet att cykla så det är att man måste lägga av flyga för när och så speeda och att det är till slätt inte optimalt. Där ska här skulle det bli plats för mer än det var inte. Touch a button för jag får plats för en utvarsbata men det är så men ja det är så diskussion för att man ska göra man kan ju också bruka droner och att man till mal gör det alltså till
0: men man ser att det har brukt droner alltså eller kringvarsp har brukt som sjönvarsp är distan eller flott så tjär men så tjär vad så tar vi sig alla råren och dronar.
2: Nej, alltså det är alltså nej, alltså visst man kan bruka en dron då som att vara och eller väl filma alltså nu har vi sett vinklarna där eller väl och nu har vi haft sidan på det då bara att jag steama vi och se och det eller kött att först en skiva vinkel vi en dron då alltså vi som inte flyger bort om man är över bottom med två och tar bort när över så eller kött att det blir skiva.
0: Så det är ju en skiva mynt
2: och kapro. Det kan eller kött ge en skiva mynt alltså. Det har det att alltså vi myntar tökor vinkeln här och lägger sig kvar tekt myntarna från.
1: Alltså jag just pratade att det gör att dynamiskt att skifta mitt lovat och drönare och jävla
0: det och så han det är ju alltid väver av flygkvadron.
1: Nej helt sjö och nätter i Östnäbro och snäcka för möta stävn och så knappt
2: ja så det är live alltså kvar helt live flygkvadron och drönare alltså när vi flyger att lära så döms vi i vårt när det faktiskt släts live har varit inte och sugar så här eller så har det faktiskt alltså här är ju en tillpaddlar så och så vadla till att skalla flå eller Jimmy lagna på så mist och sändla vi här alltså så det är inte så här men det är absolut helt att det ger ett väldigt flott perspektiv så känner det ju och att man skiftar mittlen alltså men alltså för lite för mig ett alltså men så det är vi udar spaten alltså alltså man vill ju ha stämning ju vi man sitter tatt på att du höjer och man höjer ju vi och man får öle gå mynter alltså kameramän där då öle väl att ta flotta mynter alltså så till det är inte annat lös stämning och att vara till stede här alltså till Det som man sitter hemma i staven det och varspe utas fotboll det är säkert det samma som man sitter av vallen och varspe utas så det men absolut är det alltså här kommer man hela för att det spelar till att stima så är man lättare att finna bort sen och det man lyckas via det här det är att som en fyra är det att man kanske bara till för sig en gång alltså till lyckas
1: man måste ta ett plus från
0: ja det är ju ändå det att oj säger succén så faktiskt är för som en fyra kanske för lyckligt till att avveckla flöjde rådar till nöjest att byta då kanske två så fanns det en rådar trätt och till att täcker sådana moratoi
1: Det täcker moratoi hvis man har flöjde rådar det säger sig allt än här har vi inte haft han troblöggan
0: Vi har någon kanske att kämra
1: Det är också problem med sådana grejer Batten här rådaren han hever i nekvar och ser till öjna kinnon Vi rillar. Gentner ofta, eller de flesta årene faktisk rör rillar. Dronjen i midtelen, og ankra stevner her, og så ankra ikke. Tar som klarer fullt landtøyen. Og enn her var vi ikke ved i vår nekka særlig. Vi gjør en baton, og Ola søker, og her var vi dekk oppfyrir rekker rillar. Vi Så skal ta lotich ut. Alltså alla söker ska vara tre rower för att ska rätta rekva alla söker. Visst bara en nummer 8 eller 2 så kunde vi se nu är släpper sig två så kommer det rekva i London och så vart det ordra fält åt fyra. För det kanske faktiskt har kappast allt all sommar.
0: Och så är nästa spårning. Alltså Peter är där vi alltså vi stod på ytter rowern ut 2 och så är det 8 2 3. Färra tar så i första rower eller andra rower eller hur så vart det visst är att det för bort där.
1: Tar vi bort andra först alltså nummer 8 ändar ju det 8 alltså som som vi tryckt mesjon vi tryckt som bata mesje urille 8 och tas med nummer 2 han är nummer 8 och har Samsung så tryckt mesje urille 2 nummer 3 and har så ligger så lackro för vinnare bort nummer urille 8 och så fortsätter
0: okej där så att jag säger att jag har bort att han har första rå några sens rå så har du någon också klara och appendix och kusso på drop och så den nästa spårningen ner och i öttnes ner jag har ju bort spårningen till men är det fem månader eller jag mitt oj ta det över eller det kan en som kanske åta sig långt ut i högre eller backboard eller surboard i mån till komma och göra en bättre position av att se en till sida så var det till Arne Bridgesen kom så var det fyra månader lite under kaosabrikerna
2: Ja, alltså alltid vi räcker för ute och vi räcker för att se någon och det blir omgående lojka för alla batarna alltså som det står är alltså morfäst vatten heter räknar för det är så är det bara fiskar in i land och andra bak var ajer en roman och så till nästa har vi skiftet som vi Gitt dere frem til, som vi ikke vet. Altså, det er ikke noe Kanada, og så er det, som man sier, er det Sindre-streime, og så er det flå i fjøra, og så
0: er det Nei, det er jo en imens fra fjør til fjør, eller fra stevne til stevne, hver firmoner ligger, hvis det er firmoner
1: her. Ja, jeg har ikke noe som streimer ned akkurat han der igjen, altså, mot til R4, til
2: dem. Men vi så ikke skjoldene at han bater ut i søyene, vinner det. Det så jag vill skjolta. Så jag vill börja på alla det där det bästa i mina och så ut efter så är det ankra timen i mina som är det främst då. Alltså
0: till jag skjolta och ofta så
2: Ja, det kommer ja, jag vill säga att det kommer 24.
0: Men det går för bättre så kan långt ridna efter
2: eller ja, det förbättrar sig och kanske få en ökad placering är bättre, men det skjolta det vinner.
1: Nu minns det sig kvar lov och är den alltså i mån till nummer 8, men Salmon drar skala för några sken. Ter hött och en enda spår som alltså så vill knäcka ta. Här samman tydliga firmorna och omkring här.
2: Ja, det är några stöd. Alltså, nu har vi showat det när jag var och man var också inte bänken för det. Det var Västmanna, alltså han som där blåste sig med nummer 3-4 från gröna det ser jag in. Alltså, här stäcker batan. Alltså, om man säger hur kött det rör så är det stöd 20 meter, 15 meter är som blir som sirap på det. Alltså, och här stäcker det. Och
0: Men det så som man i olika stävnar är och så är det så en kön kaprar av folk och i fällan som fortäljer rovers mannen eller kvinnor lyckas som vi är kiften av fjörn och så lägger man offer då, eller hur det är också av så det är synd vi taktik att göra.
2: Ja, det är synd, det har blivit synd tekniskt och synd taktik, men det är faktiskt inte stort som de måste ha sagt det där, alltså för hej då, visst du var lokalkäntor och så vill du kanske hoppa på lite långs till vänster och så står det då rören och så att du tråkar hinna när båtarna långar långar och så växer det då ganska ut av kaos. Men det fyller man så mycket väl vid att båtarna styrar på inte. Det är att för fick man inte gula kors det, för jag styrar skrift. Men det är fast nu. Så båtarna börjar vid bojen nummer 90 och tar ända bojen nummer 90. Alltså, om du inte gör det så har det konsekvenser. Så så ungen fär störst.
0: Men hur kan kusse i mån till att störa point? Du tar det gå ta in när du ska störa point. Jag hade några pilmärke är alltså i mån till kvar kunde kanske lite till att affära.
2: Ja, man har alltså att det börjar så här så ligger du i en boja och 1000 meter långt framme ligger en stavnhalsboja och den mittaste bojan har så en annan lid än hinner typiskt är någon gol och Tina kunde ha sina golar hivit en rej, men så står det här att mittas av bojan vid gol och åtta så punkten över gol och hinna över rejer. Och så är det också nämnt att sucha, men bojan har varit ankrar stävn och har varit sin luttlar, men nu är det en stödsätt att det skulle vara så stor här, för det var nämligen sucha. Men till kött, alltså, hvis du sitter i en tuchmanaffär så hoxar det som sitter och gör lovar och svaret, inte om att tuchmanaffär är alltså nästan uppe till enda Så särskilt att unga standardsbojet är störst. Så är det inte för att du har kommit väl för att bo i särskilborsten så får bara sig nere att du grunden. Och då är det viktigt att du har en tränare år som man kan få så stavnhalt upp i landet. Det vill säga att du pejlar bojen av och att det gråa huset. Och förr pratade man öjligt ofta när alla årsmän finns så här stavnhalt och så röpte man den större bor, kvann står det två efter på landet och kvann står det två efter på landet. Och så visste man, okej, vi står inte i samma huset. Så avtalar man liksom stavnhalt. Ja,
0: mittelbatan.
2: Mittelbatan, ja. Alltså.
0: Så man inte kom in
2: och
0: i...
2: Ja, och det blir ofta sagt för största av morgon. Avtalar nu så är man en kvart i styrrätter. Men det är man liksom inte givet vid för nu är bojen där som inte större att alla flesta batan är sucha bojen där.
1: Men man vill anbefala stadväck att alltså, finna ett ekon stavnhalt att styra efter. Det kan vi kompensera det. Alltså ringt av bestryckna i gör batan ett lätt så när eller klarar pejla det jag kvar värst mot till kampingarna i den här. Hekto åter och ja var det handabojen kommer tar det fint lycka här vart hus om man förs mot okej fint där handabojen.
0: Eller ja,
1: ett lag spelmässigt. Ja, så till. Så onkel till onkel här onkel pilar en bil av ett
2: lag och så knappt jag flyttar sig. Så man tror lagar. Man ska inte finna sig över vägret där det kan sätta upp ja så där. Men det så det som stör som är synd ringa så finna det här är så uppe. Här är inte bara kallt för att det är 18-4. Här vill jag ringa finna ett ställe alltså så tar det ofta
1: och tror det samma.
2: Ja, det är nog sånt du är eller riktigt finna ett stannhalt upp i landet alltså.
0: Men det är väl rors, det har snackat vi om. Så det är rors till alltså det är bara att sätta sig här och ropa
2: alltså bara.
1: Det är schysst det så jobb.
2: Och alltså man långt till sig här rors men är nu chair och det ser man ofta när norra stäven då och rors bättre så mycket spänt där att släppa styra och köra managern att glömma styra. Inte för en Hövstövaren som att han fyrer baten om att tjej dreja lysen till backbord. Så har det fanns kvift. Det blir så spänt. Det glömmer styra.
0: Men är det ofta att domarbaten fyrer ont i rören och justerar och sånt ur det här och där? Ofta annat ger man avvärring?
2: Ja.
1: Till pura vandet.
2: Till pura vandet.
0: Och helst är badnavandringen ganska. Kan ju från badnavandringen är sånt ur mer avgörande?
2: Alltså arbetsgången till domaren är typiskt att ta röjna styra baten nummer 28 som är mine. Styr honom bant. Fäng han på en av vägen. Och så är det alltid två dömare på att anka det hade vi trutcher. Och så stimmar hin batteren lika som stäkat av kvar jag såg ju. Och då börjar på en av vägen. Och anka då är... Alltså, och nu är det allra flest då mål vinkelratt av kajen. Och förr var det öjla problem till att de som kallade förr var det överhörs vinkelratt. Och då var det alltid så att du ville trätcha det inne med kajen, alla batterna. Då var det problem till hörstömaren att styra som batterna. Alla vill sätta sig in i badkajen. Det är bara naturligt. Landet drever som vill ha det inte med åter. Så nu om man prövar att göra ett mål så vinkelratt på en kaj som tillber. Det blir inte alla städer, men alla flesta är bliven till det. Och det är just att månad lättare så högstammar att styra vattnet in. Och högstammar råbar han råbar alla tydlar. Räckvar är råbar som har varit vid ett stävn. Och det är lite bänge för det. Och om det så kan högstammar gott råbar sin härligt. Och tar det en god idé att råbarskvinnorna, eller råbarsmannen någon, ta i han är hårst bojene och lyckar rätt armen upp. Så var det omaren, och han hårst med egen från nästa båt. Det är alla blir högstommar, vi är lite att han fyrer styr och bakpå, styr och bakpå.
0: Jo, han är omkan målaka vita att vi kan ha hårsta.
2: Nej, han är omkan målaka och så och det är särskilt att det är samma väl ofta han tar som är storst i 2 år, tar kvar och lyckar hånden och lyckar upp och så. Och så ser domaren det att han är hårst med egen från nästa båt. Men det är chans på att för det att du ska styra.
1: Ja, det är man förväntar helst att du slår alltså rör ju ett bord.
0: Nej.
1: Alltså du tog jag fick bara hand upp så han var inte okej, nu får han att spärkla det ska så. Så som är alla affärerna vi sen gör det.
2: Man vill långa att styra alltså till ser man onkel det nutchon alltså tills man också har provat det kommer som första för norra stäv nu och onkel det har harst rövstammar rop att han för det. Och det kanske gick illa det var några en hos där man blev som blev höjt och blev väl sent kauk och ta blev rätt när så det här är
0: det. Så jag blev kasse. Då ska se klart att minuta starta snart.
2: Och så blev ankar sent för skräckt och det första för där ropa och så höjde där ror i borre alltså och så stäcka batteri och till inte mindset där så du ge bo till hos.
0: Men alltså att det blev bättre och bättre shape då alltså.
1: Vi tar ut när tök för det kommer träna så här får det så just starta till först öppnar tacke och vandrar vi så ut tror jag har det så två. Och vi tar för ska skoja nu i 3 eller 4 år, halvt 3 år.
0: Och det är just fel på pastorna?
1: Ja, väl, ja. Det finns alltid 30 kökt om i år, och vi tar cirka alltid 30 kökt om i fjör, och sen är det ju 4 år i halvt, nej, för 2020, så...
0: Men det är ju också kontakt med något som är rätt väl. Till att göra några brötingar och i lån och mot gold kost och karantäner och heter det akkurat som man får täcka sig reglerna upp och allen vi börjar kaffra och
2: ja. Det kanske känns som att finns det där vi gör det här kvärt det som är bröjt och det är faktiskt en också drastisk brötning som gör till det bättre. Peter han har alltid varit borde
0: han kan loja och kunna det.
1: Ja, jag har faktiskt inte internet att hjälpa så jag måste tacka där för att någon där. Men ja men
0: och olje tog bättre nu.
1: Ja ja, det var stiver upp på tal och i Nike förrans har att reja korst är för ekvislit alltså först reja korst och likket åt lavna FM eller vi kapp ingenjör så miste potentiellt chase och så är FM just där. Tjadar och under valjon omstövan kan man säga. Toi hade varit ett inkyrkja av Nekon Fjell och Nekvara man hickar på detta. Toi att han så att han i Alfonten i fjör så sätter han arbetsbalk att hitta på det. Karjan Herman Östvärvi och Nekon Fjell, alltså nuvarande fyrvarande formen i Fjell och någon och ett ompå tjockon och ett ompå fyrt domare och så en annan värld som vi är här. Som sätter sig att fundas om ett här och som man kommer att göra. Det kom som en uppskottet som blev samtidigt och eka i Alfonte tja åkon i januari för att det kommer att gilt in till sommar. Det här är så vissa är att nu gör ett rätt kort trutsar mista placeringar. Det vill säga om du kommer av mal som var rätt och då man kommer ut till att göra det kort så ändrar du en fjärde plus. Du får inte god medalj och du får stig som om att du ändrar nummer 4 till att ändra då och till att börja av plossen som nummer 4 och börja till stävnena efter.
0: Det kan säga att du visst du är och i toppen och så missar du topplaceringen du är vi i alla
1: du missar det här stigen som tar så att säga att visst du inte finns kast och ändrar nummer 8 så finns det här stig och du missar trygga placeringar så får du 4 stig och istället 4 och så flyttar Attersson till 8 hacka upp som är under där. Och så brötningar östen gör det vid det gula korsen du får stadväck rätt kors du får 2 gul på samma av somstävna och nu är det så brått att gul kors fäller borstor du ska stadväck ha 3 gul kors för att få rätt på jämska stävner men nu ska det vara fylltjande stävner så nu ska du få gula kors till norra stävna östen stävna som är stävna nummer 2 i år och så till 3 så hvis du först här så är det rätt kors men hvis du inte första av 3 stävna så fettler gula korset till och Norge stävnde borstor.
0: Det syns som i fotboll det är vi att det kommer till halvfinaler så detta
1: ja.
0: Så du gör olika som målliga till att förbättra sig och du gör målliga för det till att vi ser oförs en gott så är det här en som man säger en premium som själv och vinningar.
1: Ja och det är till rösten kom ju låna att domaren kan borstvisa båtar om det står allt starkt. Till en hemmelt som rösten har sakna att man kan ta visst man i röver inte då. Alltså inte tog jag låna nu eller domaren nu för att borstvisa att han tror jag menotter alltså till han kunde köra alla gat. För det hade ju men alltså till visst han ser med båten blev vi att kommer så blöger. Och akta bojen för domaren om att han har få hjälp. Blev vi alldeles förr till dömes. Så kunde det först visa att det inte är helt fair i för tajmen som har lagt tog och skulle jag lära sig. Att det skulle inte göra och räcka upp mot vinden och tog mot
2: det. Det kom ju att man ser att det är att man inte överhöver i slett inte ha då. Alltså, och det är ganska... Inte så nekt norra stävna, men det kommer att man kommer till... Vi kan tänka, vi ser ändå en sundala stävna. Nu har vi tagit Kvalvik. Okej, vi... Och jag vill stävna, vi må hellre röna mannen en båt. Och det är allt fint att tog. Men som andra den ganska frukt och kväll ingen av dem är störst, ingen av dem är rå. Alltså, det är inte ordan. Alltså, det är välkomna, alldeles välkomna alltid räckva. Men det förstår ju oss när vi hinner. Så nu har högstavbarn liksom finns ju till okej, här är alltså inte kilo.
0: Men kan han göra det är en starskott?
2: Ja.
1: Ja, det må han göra. Det är en starskott.
0: Så han säger att här är det här gånger och att det är för och nej och annika tog och vi tar sånt, vi tar flera rör och skulle avgröras att nu måste det bara räcka natt.
1: Ja, jag tror en batter som förstår det här tog jag det ganska.
2: Men det här är inte så i sådana här, det här är inte praktiskt, praktisera så här att det är borst och borst två batter på en rör. Det här är det rör inte så. Vad skulle inte vara bänken för att komma och lägga som
0: abiositet.
2: Ja, nej, det ska man inte vara alltså, men det är visst du överhuvud inte dover. Alltså visst du inte ever ger här.
0: Så är det så att en domare finns det ampo till att kunna handla det var.
2: Hade så som vi kommer så tja ena för 15 kvartal.
1: Alltså hade det var inte större ofta.
2: Det hade väl det att dö med så styr. Nej, jag nu var stackars som Amerika skibban och så Amerika skibban kom för näck på marsjöne.
0: Men alltså är det några brötingar kom nu avverkningsskipen? Eller är det få brötingar?
2: Det är få brötingar kom när
1: jag kom in. Men det är också omfattande brötingar kom när. Alltså det är så fär. Man har också östnö. Alltså man gör allt jag är någon. Det är nu av hövdstömmarna när östnö finns ju höjmöld. Ja, vi kan gå börja vid att godskort fyr kom till Gövast fyr och sömna ett år. Men det är alltså väldigt äckligt att straffa en höjlare manning till att öjnigst uppföra sig. Tann höjmölden är stadväck och i lån när man får godskort fyr uppförsel. Men så att en manning kan östnö som en ont uppföra sitt land. Och till tar det här möjlighet för att straffa baten. Men nu har domar hövdsdomaren i skärmen och ska samt där. Det finns ju möjlighet att straffa en person, alltså en rekvare eller en överens kön felaje, upp till att borstvisa där upp till tjocka stövner. För en ont tjocka. Och så det är inte vi tog stövnerna som är igång till fram efter.
0: Ja. Och det här säger att du kan borstvisa en rekvare eller en i baten och
1: eller en fjäppare, alltså en överens kön och rekvare. Överens kön felaje.
0: Men det här är inte några utrotthåll i avvarska morgon så att bära vikvarande över borstvårdstor och kan inte låta att ut upp till trutja stället.
1: Ja, från en till trutja och så måste du finna en annan rekvar, visst är det en rekvar.
2: Man har ju diskuterat det här länge tog, hur ska man göra att ta i stövan och i kemer? Och det är inte vanligt att vi har här så stövande att när jag brukar tjaft. Alltså allt är ankor som har råd att diskutera ett eller annat med, och det här är för att man lösning göra mån och alltså, det är vanligt att diskutera, men det ska inte komma till här att du, alltså hötta ner och att du ska uppföra dig som en folk. Du ska då ha folk att skicka dig då. Alltså, om du har varit ryckare.
0: Men alltså, det här verkar som att utrotta fel och i förrån generellt visa gåan ätbor och gåan utrotta anta.
2: Absolut.
0: Alltså man lärner arrar med till vartar och sånt här och visst det händer.
1: Och det är inte kommit i låna till man ser en troblaga som man följer att mamma tar hand om. Till morgon kom jag till att Arne var straffrunda guldkort
0: på axlet.
1: Och som är något exklusivt, ja. Hvis en person är klar uppföra sig så skulle det hinna sex straffas då potentiellt. Alltså,
0: men kan han geva, kan domaren geva, att domaren är geva, säger vi, bator nummer 6, här är en avverk med tisha guldkort. Eller säger han till guldkort?
1: Stämmer det brukar också att ta för Ira prata med båt och säga vi sa att det står inte alltså det står inte så skarpt att han förstår det när han, men alltså hooks om det framtiden till att det kan vara något kött
0: alltså. Men alltså hur så, och så nu har jag så för att det chat det ska bara så länkt det länkt prat, men kan domaren straffa omkring som hur ska Apple Arrow och 18 Arrow alltså ovanså kvärt så till du säger att onkel som är där på att kan också visa en app och kapra och åt någon som domaren för vi, eller att det blir också Det kan bli också högt.
2: Ja. Det kan det gå bli va. Alltså det kan bli rimligt högt då, men det var ju vi och det kvar. Jag var inte kvar jag vill vi alltså ganska farligt men alltså jag hade ju ögna för när vi gjort för att det blev för högt runt om malbilden. Alltså det är alltså men man hade under kontroll alltså men det var också mig för egna bara som blev att köra för sig alltså. Men det är inte det är inte
1: Så en annan grund till att Östen bröt att jag vet har haft två högmiljoner som rör samband att straffa ett fylkjante på uppförsel. Men vi tilltet av rattast att det var hövdstömmaren som är högsta myntlöjtje av Kappengardenen som hevet här avbrytna.
0: Men är det så tar vi så tydlig straff för regimen så skriver han med att sagt en sån frakvöjning och fyrtas in i här det en even nämnt eller en nämnd som är
1: jag vet inte om det är nämnt
0: som är Jackney eller
1: så. Man kan säga alltså först instans så är det klia hvis man är åsamt så är det borsvis en gällande rejon kors till rövor till vid som rör som starsnämnd rör sig av någon och så hvis man är åsamt i åkara urskor så kan man klia till domsnämnderna hvis man är åsamt här så är det utrotat domstolder i JSF.
0: Men så är det här flest och domarna ska fälla också kött. Alltså, det har man väl avgrött av den nästa stämning.
1: Ja. Och det är nämligen, alltså, det här ständer oss i lönen tjocken, att allt som är vid kappingen att göra ska vara avgrött av den nästa kapping, ett last ständer oss nu, 60 18 ålderssök och vi ser till och vi ålderssök att göra.
0: Du, jag vet inte Gunnar om du spelar det här hur är stål och sändningen? Du vill ha till den till att långt och är och sändning att glömma till. Och jag kunde ha sagt det, men jag har alltid nämnt att spela stål.
3: Sändningen är sänd samstarv i elektron.
0: Ja. Hvis vi lukker affære og venter at hun som... jeg vet ikke om det noen ære brøytinger vi skal vente.
1: Ja, vi kunne faktisk godt lukke at jeg har fatt ut i øynene til at til elfunden, som var i marsmannen, ta stemme av felen i kjøkkenen at hakka ekongmarsjøprysen til 120 kroner. Så det kommer i kraft i sommer. Og brøytingen er gjort på at man gjør en faste avtale om størskjerm, og strøyming av badnerøret, vi tar som sin teknisk og et videolink, til å si her ikke en delay og en satsing i strøymingene. Det er vanlig at man strøymer YouTube, og så gjør man ser røret, og så er det klassiske, at man, så gikk man ned an av størskjermen og ser den sosiale om notten. Nå er det altså 8 sekunder etter fire. Og man får bedre utgjør, at det er ordentlig kamera og ordentlig teknikker. Så det heter en investering i ungdomen, att prisen färden upp och sånt prishatchingar är då nio år alla stannes.
0: Och ett land långt
1: där. Ja. Det här vill så vara, men vi halta att eller vi som rör sig på att fel och ni halta att det är fel till när det öliga gott tror jag att det skapar att det är fel störskodjan och att skicka lev och nu vet vi att han vill trycka nästa år nu vi vet att han fortsätter kommer från till att ta pengarna för att ställa direkt in och fortsätta hans skärmen. Undanfærende år har vi som rører sammen haft fire da, og vi har haft nok størt ondskott til man som stoler til det, og det har lagt alt.
0: Er det
1: fra så folk? Ja, det er fra så folk, og det kommer støvn her så at Sykja 4 skal skaffe bat og folk, og så har vi gjort avtale vi har vært der om å komme vi utgjør, altså teknisk utgjørende, så hun ok, og
0: vi har ikke hukket bare
1: når folk har kvalitet.
0: Det synes jeg er ondsomt at faktisk ikke tar rører uten fra så folk. Det er det faktisk.
1: Ja, det er skilt man, og det tror jeg at vi vil glede fire avtalene. Og Øystein for felen er skilt at nå er det i fela soldater som kommer att lyfta dessa bilarna som har ett stort skärm som är en öjlig, alltså, en tunga poster att lyfta.
0: Men Sean, alla rör av er som tycker upp och till idé är det alltså alla så att du brukar teknisk hjälp och tal till att söka hur man är rå och hur man kan göra bättre och så till kanske östen vi att lyfta kapror upp och att hackra stå i tekniskt.
1: Ja, helt sikkert. Jeg må føre til og jeg bøttene få til virringøsene som det vaksne har. Man kan vise deg og til at det er veldig populært å sitte og hitje til dem.
2: Ja, altså omkvar vi har kajene vi en stor skjerm med til det. Det kommer for å være. Jeg tror ikke også mer om man føre at det har vært en stevne det er åtta man ser. Det är ett lasar så bara ändas bort sen och till er, ja för brukar Petter pensionssalt alltså. Men nu fast så fyllt vi från starten där och alla var inne efter alltså upplevelsen av färdliga kapper är helt annorlunda alltså Og her har vi snakket kapper for å gjøre nok snakk på sjur og akkajene. Nå får du kjøpt denne kaffemånd og ja, akkurat til
0: makten. Men det brøyt nok. Altså, Jan Herman, han pleier å si, han vel vi lang lunsje, men til affæren til kapper over er brøyt månand fra at vi kanskje at det er sånn altså 20 år eller 30 år til hva den er det. Altså, nå er det kanskje mer redan är kapprör av folk som är och stannar som inte är och ja det är vi har honom så här det är för kapprören och det är stola så innan
2: ja ja det är näck folk som är kapprör jag minns inte jag kan komma ihåg så när jag hade men
1: det var 9364
2: ja
1: I fjör.
2: Ja.
1: Jag har gjort det förut. Jag har gjort det förut.
2: Så det var inte det är näck folk och tar det så men det är under 14 år det är lite. Alltså han kunde så det bad släppa gratis in.
1: Och ickar det tar man helt chatt för
2: så där. Nej, det är alltså upplevelse av kajen det blev mer som man håller upplevelse alltså to det är så öle hyggligt att gänga dig på kajen där alltså.
0: Läcka bort där och bilar.
2: Nej, det är inte så färda för hyggas där alltså. Och det är
1: fällen då öle av allt alltid att jag som jag närmar sig att hugga om att få bor i något öche få tält som här var basar inne kvar då kan köpa där babom och choklad och kaffe och mer äta och kakao så ta
0: så är det Hon
2: har fått fyra ställen. Ja, det är ofta man får en ställa sitt och men alltså om du gör det kanske så du får ner det där och ett hyggligt det kan ju det så spjatt alltså det går sen ni drottar den alltså fysiskt så att han inte spertila kvar på inte gör som mamma färra sen bort fra mallon alltså typ så där två år och klaxvik här drottar det också längt fra malbilen och alltså ta blir det kanske inte ordet att samma packa i en timme upplevelse men det är ju också fint alltså Så det är
1: Nåk annan nyttøysne til det at jeg nevnte det allige Janne til at vi drar sambandet her finnes ikke en høstevål til trygt i blant høstevål og til vi til å visse at min batteren kommer at bedre trygt mer i fremtiden.
0: Så det har vært trygt av batteren?
1: Nemlig det, trygt av batteren.
2: Trygt av batteren, ja, Ja, og trygt, tar du få inn der, tar du komme så høysene punka ut vi smekk fullt av redningsvester som fjellet inn i få og
1: tar vi
2: så snakker redningsvester ut til hvor fjellet, det vi ikke så snakker hvor manning för att lära men det var så att antal av så sorterar oss en fitte pengar alltså fitte stolar på sig av pengar som det kostar alltså
1: ja så det är en ölla gå att tala det finns större ölla nökter vi
0: till sig att tryck mer sig främst och tar hövstol
1: tja kapprör och partnerrören här är det för jag kibbar några törfällar som för mig plus tar ju rakt med hövstol chop när rör.
2: Så det är
1: tar stolstolar chock.
0: Vi vet jag inte vi faktiskt vi vill jag inte spurs att in kvar vi vanta alltså vänner och vänner till då är sen att vi ser jag skilt där rätt och så är det inte mätt om till att det är och så han det rekvara skifta på art och så där sommar som för ni om och så vi söker kanske ända eller urslut för januari sen då. Men vi kunde öppna tak är och gå inte kanske någon
2: offkurs. Ja, man alltså man kan gita och men alltså men det ofta gita man skoif men jag vet inte om jag ska tåra gita ankra här över det alltså
0: men alltså det är så fucker
2: jag kan prova men alltså jag släpper hänga med far alltså jag gita att vi fem alla för en kvinna vill ha för på fakra där kommer väl helt främst helt familj jag tror man för en tåra gita dem Og
0: det ringt at jeg om tusen
2: Ta her råkner vi at det er han kjører, så har vi hørt fredag.
1: Wichinger.
2: Han vet Knauer. Altså, det er noen sånne som fører av era, og seks måneder for måneden om...
1: Som da var til seks fra...
2: Ja,
1: som da var seks fra
2: Smirel, Stralan. Så er det akkurat 8 måneder for den blir, altså. Andre måneder er jo funnet i fjør, og her er sindre utskiftning, ikke? Så här, ja, jag vet inte ordentligt att säga att man har förhållit.
0: Nej, det ringde jag med om Arman Lukas och Sea och Arman finns det stövna. Så att man har öppnat upp och man är inre och man har allt det här.
1: Du har ju det här att du har män flyttat upp, batten nu kör, mannen kan kanske veta samma, batten är nu kör, första rik och i batten.
0: Men det är större moner affärer från 6 till 8 man för och 8 upp till touch man för.
2: Ja, alltså nu har man snackat med Öland Läggvån om Örva männar som för upp i Hallabaten. Alltså, och klackskinkor tar det och Ja, störst är att det är så må, men stammar i den samma. Alltså, här skulle klackskinkar fyra ögon sig rävlande äggmål mentalt än hana människor. Han har menn rævelig en svenskjer til å vinne. Tar koma som har vinnende mann i 8-mann-affære. Og vær faktisk, det første fære tar legger vi at røv også. Det gikk øyelig vel. Og tar det og holdt øyelig en svenskjer etter å vinne 2-mann-affære nye av Norge og Stenån. Og klakskinker, altså. Tar rekva holdt og solig av vel. Og doa rævelig av rekva. Og alle rævelig en ekv. Men, men tar det vondes rævelig en ekv. Til det har kjøttet tar slappa sin dräv och säga så ta ta det mätter av cykel.
0: Det är också att vilja ha en bara.
2: Ta vad det ju inte men det är något sån cykelst som lägger att vatten ska få på plats nu alltså. Och men ja, jag vet inte. Jag tror inte typ att det är man för det är
1: jag faktiskt tycker det är spännande.
0: Jag har faktiskt spårning i mondel touch man för nu och det alltså kvick och nu är det en kvick spårning går. Kvick är ju kvinnan där här uppe. Är det tror jag att det är när vi manningar till ett helt annat båtar är det kvar.
2: Antje som får kvinnorna för att ta man affär. Kvinnor kan låta tacka till 100% jämstöva.
0: Ja, nej, jag bara spekulerar
2: det är det är bra att du kommer här till.
0: Nej, jag för akra spekulerar på båt nu och tacka kom inskott och sättning och kvui att det är inte är det större båt nu. Tror jag att akra så rör man sig som kvinnor manningar det såna så till flotta rör där alltså men det månar räcka för upp.
2: Men traditionen är att sex man för ni har det som här hemma stäcka och det kanske är vi när kan vi ta att det alltså till kvinnor där som skulle få barnen och ta där kommer på andra åldern så är där så är det flesta komna här till att slå jag barn och så och komma kanske.
0: Men det är av så alla mal kom upp i 8 touch av för alltså vi tog kosta gånger många gånger ner kapror ju det alltså du börjar då små barn och så först ena stöd upp och ena stöd upp.
2: Det är till fire ekvar som kommer direkt på touch man affär. Alltså typiskt är det råd, trångare år och sex man affär och så visst du har ett fälla som åtta man affär så det blir här och får bo i Östne och så ända till på touch man affär. Det är så första gången för sig det. Det är öliga fire ekvar som kommer direkt in och touch man affär det. Alltså det är, men ankor är som kommer från man affär och ses till touch man affär och klarar det till OK. Alltså det är ordentligt att klappa och klara det att komma fram. Alltså ta man finns ju också kött när det är alltså det är. Nej, det är, men det är också väldigt mycket spännande rörar när det står nu och jag hoppas att vara tattar rörar att till syns det är ordentligt att hitta att jag bara stiger av men alltså det är kvar, det vill jag alltid vilja vi nekvar så konton och det är jag som gör för sig det och så var men det bästa för fjällarna och hitta efter till det är att det är stavnstavn alltså och det är också väldigt fyra vera och det kvon alltså men det är livs och spyrst
0: ja. Men Peter det är för att täcka samman om hela sändningen som man säger form av kvartutvinnar vanor för kapprar av 2060
1: är vi får spännande rörar får gott vevor nekvar askvarar att om man har kajna att heppa på torra båt sätta stämning och det är inte 8 avskåren ja och det är alltså att vi får ett gott och kövande kapprörar år som kommer ända ja vi rörgala 3 august
0: det är en avhöjtan till som man säger kapprörar av fasen här ute i färgen.
1: Ja, hejta Gustav då. Alltså
0: till att uppa stämma. Ett ett hållsam.
1: Ja, det är att inte öllon och ett gott kapprar att kom jag stävna stole ta man botten till halda vi. Rope, very mask. Ja, very good där.
0: Och Sean det tar ju lina tur från Ritvik. Kvann heppa du som kvar är stort in ut över det här för mig är det goda bastrun.
1: Ja, jag alltid vid om goda men som far med vår hemma som far med rörsamband hemma inte så öllen att gå att jag renn in i nästan här när jag glömmer dem så men till er hjärsta är gold på i fotbollte och kapprör.
2: Och ända pendeln är goda.
1: Ja. Han lär det gått ska sägas.
0: Men tar vi för att mötas attor så vet vi mera. Väl klokare att ta här vår tan första stävna med det. Ta första torsken är rotation. Så får vi ta vittjera kanske urslund. Ta vi tar vi vita mera. Men nu som jag säger. Här som tog kom en enda och Jester Chalmer och Jan Herman har Peter Hansen formar i röra samman förja. Och ja, så körs efter nästa torsdag tar vi det och väl klagar Jan Herman.
2: Ja, tar vi då det sen imorgon. Tack om repas imorgon.
0: Och för repat för men tack för det och vi hörs nästa torsdag.
3: Sentingen är sent samstarvi, elektron.

0: sætter os til den der.
1: Men det rører mig. Sig god dag til cellofan.
2: Jo, takk for det her. Ja, her er Gurkon, her er Kvabi 8000 HP, og i etter noen ferie er det en disco på spalten Joar, men vekna vi over alle stømmer som blir spalten det. Og dette seneste er Altheimon omfer 11, så hvis du ikke teker livet Kvabi 8000 først, tar så største det. Det er Taurur Thomsen og Moa, så det er Torskjell Holm, og så det er Ramsey Touré, Nikolai Møllerton, Jonas Samuelsen, Loic Lesbenasse, Sebastian Lau Nilsen, Marius Noon, Fruje Tune Pedersen, Hannos Høygaard Lisebære, Aron Reinhardt Hansen, og Bjartus av Josh Tøbrøydingar, Latif, han var Bonchon, Loic Lesbenasse kom inn, og mens han er ute ved Skia, og til å si at jeg er Nikolai Møller Donne kom inn og testet jeg. Og så vil vi ikke tenke HP kjøtt her, så det er Bjarste Vitalis Mørske Mål, Noah Menei, Aci Johansen, Mathias Voss, Danne Søyle, Heine Sørensen, Asa Dam, EPA Moses, Eivind Morrison, Are Mor Jonsson og Amidou Diop. Og her var frem til brøytingar eisen fra Seine Asta, Dyste og Tutsen omfære, til Jokan Lån, som av Bunchenån, Heine Sørensen kom inn her, og så til Storm Pettersen, som ikke vi håper noen det, og til Oase som blir her. Oase som av Bunchenån var på streime. Ja, og dette tve likvært, som her var 11 stig parst, etter Apelis tapte, så der gjerne vi Apel Eisen ved 11 stigen. Og ja, HP, seneste 5. når her var HP bare skrevet seg 1 stig, ser man. Og jeg blir 8 stig innenfor det seneste 5. når som her var skrevet seg 8 stig. Og jeg og Jakob er med meg, Jakob Olsen. Hva er diskon vant til?
3: Jeg kjenner til at vi får en spennende dist. I rocken vi er bølteren ved spalten nere i hjørnet, til at det håper jeg faktisk, så får vi ganske nækka spennende å sitte. Nå har vår Bjørtsus nækka at halda seg til, at hvis da vil jeg være i toppen noen, eller botten noen, så skulle jeg vinne det. Og håper jeg har en sier som gjerne tar vil jeg vinne imot til sørste det som er her. Bjørsli er nøkkelund at det er samme, altså mens jeg er ute, annars er Bjørsli det samme. Men Habli er alltid ikke er det samme li, altså det er noe vel sterskere og bedre stilt opp enn sørste det, så nå får vi ta sørste.
2: Det er så spennende, nå er det akkurat sett i gang der, så det er Moses, så Reiner har kommet i midtelen her, men her kommer Ramsey vel i midtelen, og så kommer Frøye Tune og fer seg et innkast, og Ekne holder vi her. Nu går akkurat så smått i Rybirja gör. Här har Svankaskare. Mittlo blir 8 truss och HP. Vi har 8 truss som gör sin ettkända reja liten tjass här. Och HP som nöjast av era och i kvitt och lite där vid rejon tjassi. En gast. Torstjöl teker tjabbi 8 truss. Kommer han fram mot Sebastian Lau. Fåsar ett inkasator. Vi har 8 truss fåsar ett inkasator. Torskjell attor. Inkast framöter. Här kommer Arum och Jonsson i mittlån. Bläkar han langt. Skjuter han langt upp i luftet. Astam, Fyrsch, Fedrunon. Så kommer Nikolaj Möllerdon i mittlån här. Finner Sebastian. Nikolaj. Så helt ut av vinstret. Marsnån, inlägg. Och så Loic! Laser bolter. Och tar få här rota borster. Vi vann där lag, men här blir dömt av sajt. Men här såg jag en stöv här, men man ser att det blir 8 så eftersom vi har ont av vind, så kanske att det kommer över 4 månader och kanske 4 lag.
3: Ja, jag har alltid till att alla är på lösande klöckar och bulten går fram här och det var inte den fyrna 17 älvingen som blev av sajt, det var inte den fyrra. Så han skulle ha skor här, Loic. Loic skulle ha skor här alltid.
2: Öjla gå i chans. Så det är Hoppe som har sett igång datter. Så lankar där fram efter mot Moses. Ta få hans fjärdrun. Han fär stäckte av och det. Men här kommer Atter Ramsey i mittlån. Missar han så Atter. Och simmar ett inlägg från Moses. Fri Tune. Ruttar bant. Hoppe läggar här. Och så Reynald har kommit och skått det. Men finner inte möjligen. Det här blir väl blockerat av Aron. Aron blockerar. Och där får han ett målspark. Ja.
3: Ja, det är. Ja, så hvis jeg håper at jeg spiller på hendermåten, at jeg har lenge på alt det fremme hittene ved Moses oppe i toppen, så kan alt mulig hende.
2: Det er veldig så godt til noe som rykker.
3: Det rikkar. Lenge bølta rikkar. Og da blir vi av senteret vi har smekket lenge bølta fram. Og Bjotro spyrer jeg spiller den her atri. Så er det kvørs og ut taktikker.
2: Så da håper som er bølta i atri. Mathias Voss, langa fram etter. Rønner Fennom Moses. Her er det Aron. Som rotar borstår, men bænt inn i føtter av Noah Minei. Så kvar han atri til Diop. Diop drever kjolvbolten og fram etter. Rønner 1-2 ved Heina Sørensen. Misslokkas. Så da Nikolaj Møller Dan som kjører med land. Mitt av mine spiller ut av vinstlig Marius Nån. Aron. Ramsey. Så da Torskjell ut i høyre bakje her, men da velger jeg kåre ut atter av vinstlig til Aron. Så kåre helt ut av vinstlig Marius Nån. Velger jeg kåre sin atter her. Men jeg halter på bolt, så kommer jeg en lang elevering frem etter. Håper vinneren. Moses venter seg ved boltet. Blir vel presset over her av Bjottusleggere, og først og fjerter bolten atter, Sebastian Lau, og først og eisen fruspark. Velkommen atter her, av Bjottusleggere. Kjøtt vil sette gang, Ramsey, til Torskjell, ut i høyre. Kører atter. Jeg håper de som ikke ordentlig fyrer opp av pressen, det er litt jeg synes å boja. Leta Bjottusleggere spiller rundt. Loic, kommer atter her. Jeg hjelper til. Til Thor. En fin bolt fra Tore. Loike Rolt kjemper laser til Jonas Amundsen. Han pura laser. Er kjemper at venter og skjuter. Og så gillar jeg. Jeg har alltid det her hans nær. Det her vær. Jeg sa ikke alle hvor det vær som kom etter. Og Atje Johansen som kom vel etter her. Og Orak var Jonas her.
3: Ja, Jonas miste fødafestet Sintor. Som gjør det jeg skåter på det som det var litt. Men Sebastian var og seit. Og Jack Atter. Og Habeveren ble forvirret. Og så kom Jonas fruer. Men han skulle ikke bruke nekka til at. Så han finner ikke et godt skåt av her.
2: Jeg vet ikke om det var meningen fra Tore. Men det var en god elvering så god.
3: Att man går väl över inga vinden jobbar nog så väl att bollen kommer längt upp och er hoppar väl inte klara på att det är jam så och bollen kommer ner och så kan allt möjligt hända.
2: Det är väl lika vet att bli farligt. Så då hoppar jag att så runda väl långa bollen där runda finna den söyle. Ramsen rotar borstor men kämpa inte fötter och Heina Sørensen. En kast och hoppe. No men nej. Inna mina. Finna där. Diop. Diop rønn og leite Møller og kører seg ut av høyre til Åka. Så kører han helt ut mot Jøsadam, finner Mathias Voss, får inn i allering frem etter. Så runder Mathias Voss og kommer forbi med Jonas den fyrre. Jøsadam, hun bolte hun. Rønner utfordra, Gjernak 50 her. Rønner finner Voss, atter med misslukkas, fyrer helt ut til Malspark til B8 Trush.
3: Jeg halter Sintor som jeg sier, det synes jeg ikke har på at Asse Dam er den farlige i høyre søya og Javlen er spilt for i kjøkken han, altså han går seg alltid i bjøy.
2: Så er det Måsparti-tje Aron, så hender han finne Marius Nån ut i vinstre for utlengas ved Åttrus til Kjøtt Sebastian for Røyna får Nikolaj Møller vi her, her er det Eivind som kör mittland, spelar till Aramor Jonsson, helt attor till Malverjan, så langar han upp mot mine. Nikolaj Möller skallar han borstor till inkast. Ja, man ser skos här, skos jag center av Låti här av Toften i det.
3: Ja, här är Låti är här och han ligger inne mot Ronavöjk, som jag får veta vad det är. Men till torsdag, jag är väldigt vått och tågått, så jag är glad för att det inte är jag. Till Ljusar, det tar sig bättre ut i det, och det är hyggligare stantar i rösten.
2: Jag får in Outjur kanske för att då var det någon.
3: Ja, jag har alltid en rött Outjur. Jag har alltid, jag tar det ofta när jag försöjner att man får en vanlig att det är på
2: så jag tar hoppas runda på Jopator. Bjärste spel Diop, Diop, Ivar Höcke till Åka. Helt ut till Mattias Vas. Mathias Voss, att vi har langt elvering, grunn av Finland Moses, her er Aron, Reina Sturmidlund, så tar John Samuelsen, missa Bolton, Danne Søyle, Værveit og Bolton, om man misslukker seg elvering, sin etter her til Aka, men få temer halte støvene, kan Atle Malverjan, Bjersta, Mørsk, finner nå om det i midt fyrre, Ventser, hun har gått plass, flere sekunder og hukser som hun kan skal gjøre, finner Heina Sørensen, Hans Hörs driven the mina spelar helt ut högt till Mattias Voss. Så kör Mattias Voss förra och att ett inlägg från German. Här då Torur och Malen någon som häver fatter i bollen. Och att och lagt det nu och Sankas Karre så runt och kött nu är 8 minutter og støvan framvis 0-0 med B8 og så HP. Og man kan si at dette er nok så jævne distrikt for jeg.
3: Ja, jeg har alltid bæg i linje av kvørsen taktikk. Her Bjørt skjøver undervinden og så skulle Røyna spille seg sin droppeitne. Røyna at bjøver mye nye av hver, eller leper mye nye omkvar jeg fer.
2: Nå var lykka vi med å snakke her, så var lykka vi en støve.
3: Ja, og HP tar Gjøra Kjørskast, tar vilja sparska bølten fram, og Møle fengke andre bølten ned. Og til det er, i neste løy ikke vil omvendt jobba av henne, så.
2: Her kan man godt råkna vi. Men her innkast til Beatrice, etter Beatrice som tek innkast kjøtt til Spassia Vlau, så venter her, og halve seks her han mot om Alon. Fralik Røynt her av Spassia Vlau. Bjørste, vi taler oss mørsk, vi er en finere bjørtsjink. Ja, jeg har anket et langt innkast inn mot felten der, Sebastian Lauv er pura leis.
3: Ja, det var flott av Sebastian at få balt en nyer, og så få så her skått da. Og, ja, hopper vi igjen. Sinter Svevor, halte jeg, kjolten der fyre veierne, så
2: ja. Så dette hopper som bygger opp at der. Her kommer den hollandske Bjørtus, Armour Jonsson Rønner slipper forbi Torskjell. Men her standa der vel fyrre Torskjell og Fru i Tunio og får skjerma bolten ut til Malsberg at det blir åtte trus. Det er tenkast, men man ser at vi åtte slik som rønner for å oppe pressa.
3: Ja, jeg hadde hatt mot oss en Jerry hesten holde oss noen alt. Det er veldig sint verre at...
2: Her var sånn holdkicks her i Malsberg, jeg får helt ut linkast til HP.
3: Holdkicks her må jeg si, ja, det var hatt det for noe, ja.
2: Så heter Eivind. Til Nominei, ut av høyre, til Asad Am som kommer vi og alle opp. Så kommer innlegget til Moses Atas her, men til Torskjell som stilter han og i hendene her av Tore.
3: Torskjell er en døylig spiller. At det er Øystein her, Mår Røyne har sett han her av og tvatt. Han har ikke en chans å sette han her av. Han skjøter ikke på løyker som bare blir en bedre frekventist, Torskjell, det må jeg si.
2: Unker en av dere går legger.
3: Ja, ordentlig, ja.
2: Så det er HP som vinner bolten. Så kommer Koppa til Dan Søyle, så tek skottet, og det er 1-0 til HP! Eine Erleving fra Bjørtesleggere ut av høyre her til Mathias Voss som vinner bolten her. Og Jesu et cutback, harsht innlegg etter flatt innlegg som kommer til Dan Søyle, som plukker han og iverlegger han inn. 1-0 til HP nå, og graver rundt av 20 minutter i Svankaskare. 1-0 til HP mot Bjørtetrush. Ett gott mål av Danne Søyli här. Ett gott högra bein.
3: Det var ett knall här skott som sett. Vi kommer i alldeles för Bjørtrush.
2: Bjørtrush hade ju spalt ut av högre här och så fangade jag Habjörner han ut av högre här.
3: Ja. Det här följde ska man inte göra att nå tog en minut. Så det här var den. Ja, men det var ett gott skott. Knall här skott. Man var inte bara så omgång känsla att det här. Upp under i ledgärna. Det var flott.
2: Så jeg börjar att det här och... Ja, nu så tycker jag... Det är Beatus-läggaren som missar bollen här. Här HP kommer högpress.
3: Ja, HP lägger högpress av. Som det faktiskt inte har gjort i den här diste. En 17 av hållet att jag är besträmme. Och tar få bollen från Marsen Nån. Och lägger Alvarengen in och han har väldigt att skåta oss. Reus.
2: Så ett av HP. Och Atje, Bolton, spelar i vinst till Diop. Diop. Rönnar lite efter en kron. Spelar min andra om nej. Atje till Diop. Bjottus och Rönnar kommer sin dropp här och Rönnar pressar Diop. Rönnar vill langar i alla rum, finner reis till Moses. Moses, hever en rich någon. Finner väl Aramur Jonsson som driver mot vinstre. Han kommer in och i brottstegn nu. Kommer vi en inlägg kommer på oj så långt. Ändrar helt ute av högre så ger jag Mattias Voss. Men Mattias Voss är ju gott tog. Rönnar finner att Dan Søyle med blivor. Dan Søyle blir av stortra fanga bolton. Så detta blir 8-tus. Som här bolton. Till Aron Reiners Hansen. Spelar till Thor. Så då Fuin, Alan Frametor, Tore, Hannes Høygaard til Høveran, midt av mine, Melisje Bernsjø Bjottus, spiller ut av høyre til Torskjell. Fjern Ator, Torskjell. Ramsey, så kører der helt ut av vinst til Laron. Marius Noen. Aron, rønner kippene Frametor. Nominator Mittelnær prikker han ut til innkast. Tilby 8 trusj og Halloween job. Marius Noll, Degur. Finne Loic. Kåren atter til Marius. Marius som misser bolten her. Nominator med vel inn av presset her. Moses, så kører han nominator ut av høyre. Nominator for Boy Aron. Røyne kommer, renner ikke så helt ut til Maspark. Men her kunne det godt bli farlig. Her er det en sånn sluttende støver. Håper kommer og sluppe bolten her ut i høyre syk.
3: Ja, og det som jeg synes er litt som de som lurte ikke så tja, det at Bjotsje var fyra mats oppe i verden i tja hape, og vel er å loppe bøltene på homma, så det er...
2: Så akkurat nå sitter det jo som at Bjotsje så kører nesten 4-2-4.
3: Ja, det er det. Hver jeg fyrt har kjøttet bøltene fram, så er nok mønnen at Niklas Don skal skalle han frem, og så bjøtt seg jo fyra mann som bjøtt opp, men det vil ikke være prakseret å spille rundt her atre, og jeg vet ikke om det har fyllt seg sin egen taktikk, yes.
2: Men igjen er sinne tål, ganske ikke bjøtt seg.
3: Ja, hun ble jo øyelig til om, og særlig at i verden ikke fer bøltene forbo i mine til å ha på, som nok er planen, tar det samme fyra mann som oppe i overste rettjon.
2: Det är Bjottus vid inkastet, röna för en fri i tunne. Brunner att snitta av vågare med Nominator Midtland, Dan, Eivind, Are, till dig upp. Finna välkomna annan här, kommunicera inte fullständiga, frukt ur presse. Nominator, vänt sig väl här, spel Dan Söjle ut av vinster, till Aramor Jonsson. Aramor Jonsson, Kajre Fera, Ferien Holland till Bjottus, Hever Heina Sörensen, visar er ut av vinster, spelar han, Ferien Attor. Frara, Clara, Ranger inlägg, men attor oj så långa bollar ut av vänster. Men alltså senaste går det här till Bjottus Hapetis, så kan man roligt säga att det är ett Hapetis som är nog mer i S-runt i det.
3: Ja, alltså här hör du att det är en 25 älringar som tar något systratiskt inte klara att köra trutsar. Det är släckta samma Hapetis här än andra geister.
2: Man sa att det måste besträva mig att Hapetis som Rocknadsvik kan ha spalt sin bästa hållag nu och skötta ha spalt ett vid omför.
3: Ja, særlig så at ni holder ikke å spille til HPV alt og sett det. Da burde jeg faktisk vi følte ikke noen ideer som spalte sånn at ni holder ikke med å drive streg med. Det var nok det beste distri, ja.
2: Så det er Torsten som kjemper vel her. Før venstre her, før Loikvi. Så Loikvi er en finere aldri ut av vinst til Marisnån. Marisnån kommer inn i halvene. Prøver å skjøve skåttet, skjøytreisende, men før vi synner av. Ikke ordentlig feilått, men framgått av Marisnån å prøve her. Annars har funnet spalt her og godt funnet av Loik her. Så fru igjen Marisnån ut av vinst.
3: Ja. Ja, jag vet inte, men det är så väl att och med vad jag skulle ta i fyra bjötskärer framför igen. Alltså, ta kanske gå och kombinera. Alltså, är du helt och inte annan väl så kanske gå och skjuta från 40 meter. Men bjötskärer är så högt upp i vattnet och nu kommer det att spela sig fram.
2: Så jag tar hoppet som är till Matpark. Kör han ut till Aka, så kör han med innan till någon, nej. Om det är hickor mot vinster, Röjns vid diagonalen bolti över vinster och han fer eisen ner till Aram och Jonsson som stitchar han vågar till Heina Sörensson som kommer in i 16 meter för alla, cutback, laser bolter, under förvattare med Drasse, kicks här sin dörr, Nikola Möller i mittlån. Så får vi 8 tuss, Hannes Höjkos som kämpar väl in i min här, fer bolten i rå, finner Ramsey till Tora, att till Tora. Röjns vid en skott ut fram, men men så kommer Mattias Voss som ett lär och driver in i 16 minuter natten. Vi ska ha på liksom något som vantar mycket där. Marius Nolan rotar väck och finns det allöve. Röjner att finna Loic, men här kommer så Diop till Hapi i mittland. Och kan han så att det blir bjärsta mörsk i Malnån. Fera natten. Så väntar han sig här och i pura läser äkna i halvet. Brottusli som är färre långt rättare stället.
3: Ja, det blir vår isolat att ha på att spela sig jag någon tar ju trutsch eller fyra bjössar eller jag får upp med åter. Men det ser passar också väl att ha på ändan så först och säga jag något när. Ja, det är alltid ju.
2: Ja, og har lagt det kvart. Seijan minutter av svankaskare. Støvan 1-0 til HP mot Beato Trush. Men målet, for en fynnån målet fra Danne Søyle, Ivelegjeren inn. Så vet jeg, Beato Trush er en lang bolte, inn i halvan til HP. HP rota borstår, finna Eivind. Til Mathias Voss ut i høyre, så utfordrer han etter å se til fjerde. Shoulder-liker Mathias Voss. Kjemmer beint utenfor 6 meter. Så det er marginal. Rønner stretcher for Boi. Rønner innlegger. Kjemmer fjerde. Atas til Måse, så skal han og så striker ned Ramsey. Sparker bolten vekk. Så ser han nesten å striker ned. Hest bolten her. Oha.
3: Hest hatta skal Måse. Altså, tanker. Ja, hatta skal sitte. Hatta vi her. Hatta var en jävla stor målmöjlighet. Hästen ska sitta.
2: Så målet var så att säga nästan läst.
3: Hatta var tömt. Tore la in i målet. Så ja, hatta var en omare i Tjaa Moses. Och annars gott spalt. Och otroligt gott lagt in.
2: Ser det här S-synt om Mattias Hås?
3: Ja, och han sör sig nästan. Han är uträckt nu ut om. Vi nog stäcker fler. Och inläggen är gott om.
2: Helt sikkert. Så heter Björtsson en annan från HB. Jonas Samuelsen. För en boll från Hennese. Jonas kommer att göra helt ut till Marginalen. Marginal Röjna kommer vi, finner Jona. Vill göra 1-2, men Jona väljer att spela en av mina till Hennos Höjkort. Finns Sebastian Lau, 1-2. Så där Jona läser. Han kommer in i 16 metron. Kör Alvin till Marginal, så kommer det inlägg. Så det är upp som rotar Borsdor. Färs i Höttiga Ramsey, så det är Torskjell. Beatus Värvajda Bolton. Nikolaj Möller, ut av högre till Fruje Tune. Tjech for Boi Aramor Jonsson, Drenger innleggje, men Antjum blir återsleggare her innfyrjar, Antjum var klar på att innleggje fra Fruja. Du Ekko og Sebastian tar sånt person må hukt her, tar vi kjørt å klare på att innleggje her.
3: Oi, det la han også vel, altså hvis han kom fra, altså etter Fruja, så han fikk jo mal her, men her var jeg bare ikke.
2: Så ut av Hapes og Einar Kjatter, Heine Sørensen, Finder Asa som er kommet ut av vinstre, 1-2 vid Heina Sørensen. Kjemmer inn i 6 meter opp på Hilton av Lysendør. Finner Moses. Så Dan helt ut av vinstret til Asa. Som gjør et godt innlegg. Så kjemmer inn legget. Ramsey ruta Borsdor. Så da Loic som runder legget nøyer. Fjerde seg frysparkeisene. Dommeren. Meinar og Adje Johansen er over for her inn i Ritchie nære Loic. Og tar få seg her så er frysparkt. Det er ganske godt for Brjotts å få sin luft. Det virker som en håpe liksom. Kommer sin til mer og mer altså, av bolten.
3: Ja, og Asa Heine Sørensen tar spela vel. Tar finna vel hina løygar ned. Det ser godt ut. Det er et helt annet håpe liv, må jeg si.
2: Helt sikkert. Nikolaj med lørdan. Så gjelder feiler over Ramsey, så Asa Dam. En mot en. Skjøter, blir blokkert av vår. Og hata da, men det er ikke verdt ens. Kjem innlegg her, men Taurer for fjetter og gjennom. Velkommen ut av Taura. Så hva er det skjøtt? John Samuelsen. Kører ut av venstre til Marisnån. Finner Sebastian Lau inn i mine. Marisnån kommer vi og alle opp. For tre og forbo i første. Vil heve frysbarsk. Fjerde næsne. Halvdje. Vi halvdje han fjerde frysbarsk, ja. Etla.
3: Det ser så ut ut til HP.
2: Men oha, en feilalvering her av Ramsey. Hadde han kunnet være en øyelig brødder.
3: Og Asse. Han er i tvær alveringer, og han er ikke en gang å skått. Altså, du vet.
2: Hvis han hukte, jeg synder opp her, så var det tvær laser HP her ute i venstre.
3: Ja, andre var ikke blodgjør i hans støvne. Han sendte ut i bunchen noen, og det gjør akkurat som han sier. Han råper, kor, press. Og så henter det her.
2: Ja. Og så det feileren vi håper, så heter Loic, så venter seg. Kjemmer inn til John, inn i 6-0, tek skåttet! Og så videre, ja. Øyelig godt her, det blir hotna spark, så dranker håper jeg, som er akkurat snitt i bolten her, som er ved så videre, ja. Her kan de håper bare, nei, her kan de bli 8-tus, midt i hele. Mikko Bono.
3: Det en super distor, altså her er feile alvinger, bare om så John, og her er next skåttet på mal. Det blir kanskje et funt kveld til Bono, hvis det er veldig jar.
2: Helt sikkert. Så er det et hotnadspark, og minnes ikke det, så vet jeg John Sama, så skårer jeg i beinleis hotnad. Senast. Kjemmer, gjør nei, kjemmer helt inn. De opprutter Borsdor, men ikke vant av lei. Til Hennes Høygaard. Lige bare som gjør han ut i høyre her. Værvei til Bolten Rønne, sier ikke forbi Eivind. Han liker han. Torskjell midten her. Vil jeg fryspar, men han værvei til han. Reiser opp etter Bolten, Torskjell. Hennes Høygaard. Kjesko 5, så kommer inn legget i Eriad Løve. De opprutter etter Borsdor her. Nu tar vi 8-tus. Marisnån, som hører Bolton. Messer han, nu kan bara färla där. Ivan finner Moses, så då Moses ensam atlor. Men nu kommer Heine Sørensen, fotlar fer. Tvær mot tre mann, Kjerrensja skåte. Fes opp og på. Men vi har bjørn vår sin show der her på enda opp, så kunne jeg atlor oppsæge en god chans.
3: Ja, Heine Sørensen kommer fram, altså som et lyn som han setter ferien og tar han vilas. Og Moses skulle være kaldt her i her, trakka bulten og boje treina.
2: Helt sikkert. Heine rann vel opp i her. Så etter jeg HB etter å bulte. De opp. En av mine til mye verden og akka. Så gir makkaron tjass her. En av mine lovene hever en rytjennom. Vi lukker etter å akka. Til de opp av vinstre. Så da Armor Jonsson ut av vinstre her. Og striken som vil ha bulte, men der velger jeg å vente. Hva er lukker etter? Hva er det helt ut av høyre til Mathias Vås? Så da hoppet liksom Røyna Køyra sin til bolten og rundt Sønna Midtland. Og Eppi Ottos liksom ikke ordentlig at trakker ordentlig opp til Loic her som Røyna pressa bolt. Fru i Dune. Jeg hoppet så Køyra stille og rolig. Sønna Midtland. Og Atje. Og Atje. Til Eivind. Eivind driver inn av mina kjall over bolten om, kører ut til de oppe vinstre, så de oppe fra langa jæler mislukkas. Og han får heilt ut til innkast, Torstil veler at leta han får ut til innkast. Så da Torstil, vi innkastet til vi åtte trus. Renner han å finne. Sebastian, Joashe, atter til Torstil. Nikolaj Møller, fru i tunne. Attor, 1-2, finna där välkomna annan, Sebastian kommer här, tre man, röna chippan och pum och aka, röna finna Jonas Samuelsen, misslockast, så är det anom med dig, som väntar, kör en ut av högre till Mattias Voss, Mattias Voss för en langa jävla vinkl och Asadam, så är det Asadam, han nu går att höj, kämmer in 16 meter, trätcher till vinstra beinet, skå femna, skjuter vid högra, laser bolter in i fälten, och här kommer Ramsey, vi all, och för att blockera här på en, och jag vet inte, målspark, men...
3: Ja, jag vet inte. Jag vet inte om det var Wallspark, men hade varit gott spel av HP ännu innan fjär. As, han förvirrar bjottsvärdena, men Ramsey var kvar här. Han kastar sig ut och gör här, och HP sparkar i tjöknen. Han må ha kommit i bojen i HP här natt och har den här förut.
2: Och man sa att det annars nu är bjottslig så funnit väl på någon annan, Johan.
3: Ja, alltså spelet kör väl. Det är nog inte snäck vinter som vi talta, alltså.
2: Ser ut som att nere av vötlen där, så ser det helt gott ut.
3: Helt gott ut, ja.
2: Och sitta HP, Heine Sørensen, vänster här. Röjner att finna Moses attor. Det är 30% position till HP, så det är... Man kan säga att HP liksom är att sätta bolten. Här är Svankaskaren nu och har spalt 25 minuter. Stövan fram vid oss 1-0 till HP och i mot i Bjottetrus. Så det är hennes höjkar som missar han. Eivind. Trevor Kjolvor kommer in i 16 med Reiner att finna Moses. Misslockast. Hennes Reiner får fjärde bolten attor. Och så halar han Moses om kott och fryspark. Ja, jag vet inte, han är 20 meter utanför det. Inte mer det.
3: Hattar var jag bara tapp lite. Alltså han missar bolten och blir frustrerad över. Hoppas beklara vi alla spel, det är små spel som jag inte har sett för i år, men det har gjort flera för er, och det är spel upp från vägen, det ser gott ut.
2: Det kan vara väl nöktor.
3: Och Danne Söjlen för att frysparka med vinden och ner, det kan gå för kassan.
2: Det är säkert, vi ska känna det högra bandet rätt om.
3: Ja, han är roligt så kallt och i rock inte vet så mycket vinter. Han är kanske 20 meter ute, cirka.
2: Inte nog mer.
3: Nej, det kan gå bli farligt.
2: Det är Dan som trätjer med assistent reis och vill flytta. Så det här kortet går. Det är Dan i Söjle som skjuter på Malle. Oj, stöntjena! Och så är Torstil och så är Otel Hötta Sparsk. Oj, Jesus, nu hade det varit ett skott.
3: Hade varit ett klass av Fruisparsk. Hade nästan förtjänt att färg in. Men det var så stöntjena och ut av Torstil och Torstil går ut i hjärna.
2: Helt av oss för Bjottrus.
3: Helt av oss för Bjottrus. Synd för JHP är det att detta skulle vara mal.
2: Fråle grönt är av Danne Söjle. Och nu är det till Kjäven. Det är hoppeligt med att hotta spark. Ut av vinstre.
3: Arsenal uppsättning till hjärna.
2: Det ser ut som att det är uppsättning som Arsenal blir att göra. Att det samlas tråkast fram här. Så bara Tietje. Aron rotar borstor. Sitter Heine Sørensen som förfäder bollen. Vänt sig. Rönnar hitcha till mål och fram ett år. Jesuit inlägg. Rönnar finna Moses. Brorsa Lankor. Och ända tja. Taura. Sitter Taure. Vi är när Shoutar sending ut av vinst till Aron. Rönnar finna mål och fram ett år. Vill så vänta sig. Spel att ut till Nikolaj Möller. Don. Kör helt ut av högre. Hitta Loic. Alla Baron. Som har träckt sig helt. Attor, vi ska känna Harry Kane som stod. Harry Kane. Så ger han nog lunda samma träckning mot mig inne. Röjner att få oss här bolten ner. Ska bli Ivetel. Torskjell. Nikolaj Möller. Torskjell. Kvart har helt attor till Ramsey. Ramsey vid en langare elvering fram efter mot det fru i tunnet. Blir usen onäft. För att linka slå hoppet.
3: Det ser ju till att Björtus klarar att finna lögarna som färre att ta färre fram och vilja köra showtalet som vi sätter eller som du har känt i fyra år. Ta finna spelaren, ett lärde Habeli som täcker otroligt väl upp till att det kommer att ta färre ut i en 4-4-2 och det ser gott ut. Habeli täcker väldigt väl det.
2: Så är det inkast till Björtus, Torskjell. Fröjetone, Chippan Vojare, Torskjell. Loic, Skallaran, Nominei, Midtlon, Ivan de Arjadlu, Midtlon. Annars är det en Torskjell som ligger här och helt sig för i hötte. Vet inte att det är värre som han kom upp i en duell här runt i Skalla. Virkar kanske som han nu Skalla nere och hötte henne och öron hoppjära. Men han helt sig så gott för i hötte. Men det ser ut som han kommer upp efter spekliga. Ser ut att det är helt okej. Okay. Ja, så man ska vinna några boltar så skulle jag några här dueller till för kvart.
3: Ja, jag har alltid önskat att Berlin vill vinna. Det ser så ut. Habi har kanske haft ett bättre spel i hända halva timmar vid här spalt. Berlin är då näkva bult någon, men som vi såg i Janne så är Habi inte mer bult någon, men jag har alltid Berlin vill vinna. Vill gärna spela fotboll lite som vi kanske ångrar det inte har att säga.
2: Helt säkert. Så är det Abbi Ottos röjna sig. Kör ut till Marsnån. Missar bollen av Asa. Så det är Nominei. Till Mattias Voss ut i högre. Langar han fram efter mot mig inne. Ramsey kommer väl upp här. Vinner han i första jättelöv. Så jag är jättelöv så att du är uppe i hinn med henne. Och så är det Heine Sørensen inne i mine. Röjner att finna Moses Attor. Men Ramsey sender väl. Jonas Samuelsen ut i högre till Marsnån. Marsnån som vill vänta sig. Spelar Attor till Aron. Reinerst. Ivar Högdell Ramsey. Helt ut till Torskjell Holm. Torskjell Holm. Rennar sig 1-2 i frutunnet. Klarar sig eisne. Finnar där Sebastian. Rennar Sebastian till korrande Torskjell. En nominei. Funt i mitteln här. Så Gerna Feilavring. Spelar till en Björtutrusläggare. Så det är attra Feilavring från Björtutrus till HP. Och så kommer en... Ja, harskump här från Sebastian. Men jag vet inte. En man till man duell här.
3: Ja, det här är och dessvärre alltid Sebastian Tretsch till lärde här. Han fick kjolver ilt av oss ner. Så...
2: Ja, det verkar som att han sitter sin trä.
3: Ja, han fick stå ut. Habjörn kom mitt lön som han inte sa. Jag hade inte varit till några godskort som han gör det. Han fick mer ilt kjolver och Habjörn längst framför han går.
2: Ja, det ser ut som det gänger. Han sitter och bintar och lyssnar här på en. Så jag har alltid det. Det ser okej ut. Det är ju också ganska.
3: Nej, och ganska nu tar jag Habjur haft undervinden Björtsjö och lagbältan in. Så är det Diop och Atje som fänkar de flesta inläggningarna. Här Björtsjö har lagt sig vi trutsar eller fyra och bjall upp någon. Men till Atje och Diop som får få om bältan som kommer här. Äntligen kommer älvingarna till Björtsjö skövt in i fältet. Ettla stanta allövaren skövt.
2: Så det är Attor Hoppe, det är 1-2, Danne Søyle, Moses. Danne Søyle från Attor, Stjana Lange, Alvin mot Vinci. Och så Lang. Och en där är Attor, Taurur, Thomsen som är mål, Tjabi Ottodros. Vi har spalt här, och i 2-3 minuter och sångaskare. Stövan framvis 1-0 till Hoppe, och i mål till Bi Ottodros här, sångaskare. Kämra Guppir från Taurur. Kommer helt i rum av 6-0. Arimor spelar attor till Bjärsta mål. Så langar Bjärstan langt upp i luften. Ändar i fötron av Nikolaj Möllerdon. Som fräschar är frysbark i snär. Heine Sörensson gör också. Men jag vet inte. Han ser ut som han kastar sig för.
3: Allt av det bästa. Han kom inte få på tur. Han ser Baltrin Berg ut av ut av allt. Och det var Niklas som blev kjolver i korsdagen. Så här fick han rätta sig till frysbark. Och kanske har ett gott steg att bli åttrush. Och Svenka Skär tar ut och kommer halva vän i antag och Baltrin Berg förlängt upp. Så kan han komma sin trafera på allt. Och det är här som Björk ska ha ett härst inlägg nu som dyker ner i.
2: Det var skor spännande så tjat. Det kommer nu ut i högre, kommer helt in. Så det är uppe efter det här. Så det läser bort Jonas och Rönnkjö skåter och ända så helt ut i ett inkast här. Han träffar en öjliga skäft här. Men alltså, en ramsig kommer i åttet och så rotar öjlan upp väck. Och en till upp så rotar öjlan upp väck till HP. Det här är öjliga S-underis bara i värdelagan.
3: Ja, och tar lyckast alltså. Det var på spel och stål och allt möjligt alltså. Det heter här... Ikke vi får sånn at stikk med oss fra banen i noen neste halvdag, når man er løtt om.
2: Ja, det er på 8 trus, som vunner seg. Bolten etter, så det rammer seg. Atle Tore med alle noen. Så det er det. Kommer jeg opp her fra Tore. Loic, finner Loic. Studer han vår, Jonah. Så røyner studer han vår, fru i tunet. Feren er snitt ut i høyre her. Bænt 8-6 er mye ned. Spiller til Torskjell, vil ha Torskjell i. Køyren er mye ned til Sebastian. Røyner chipen til Hennus Høygård. Og så er det HP som vinner natt og røyner for en måte alle opp. Men her kommer Aron Reinerst. Vel inn i midten her og fer flukten ut til innkast til HP. Abel kjærer nok så at du fremmes dessen her. Ta alt igjen.
3: Jeg heter Øyn Funnetister. Vi får nok for pengene her. Og hette nok så tog vi tomme hitje etter, altså.
2: Så ett av 8 trus som vinner sig bollen efter. Fru i tunne. Skallar han till Jonah. Jonah driver bollen. Misslokast. Armor Jonsson. Armor Jonsson. Finns ju fäter i någon. Så kommer han ut av mina till Ivan. Så röjner han få han vid hennes. Vid henne en så utröje. Ut av högre. Misslokast. Så blir 8 trus som vinner han efter. Marius Noon. Till Aron. Aron med en langare. Han är helt inne i halvan av HP. Och så kommer Ache och skallar han attor till Malvergan. Men först är Fruspark. Sebastian Fettler och Aka i luftduellen här. Fruspark till HP, Ekne Holve. Väljer att spela helt attor till Bjärsta. Mörsk. Ut attor till Aka. Och Ache vid en langare allvering. Men här ser man att låter till Hohoa Tekasintor. Fjärde av Boltnån. Brottus vinner seg her. Bolton får seg et innkast. Ut i kjøtt. Nikolaj Møller som kommer helt etter her. Han får fjertere bolte. Så bør han langa fram etter. Og han bør jo pura laser. Nesten vi har bør pura laser her. Men han kom til opp. Akkurat vi følte seg der. Og fikk rota en borstår. Ur vandalei. Så Mathias Voss. Røyns ved en langa helver. Misslokast. Så det blir 8 truss. Så misslokast eisen ved helver ring. Och så nu men ej. Ut av en sätt till Ara Morjonsson som spelat i Leop. Och Ara Attor. Innan min Dan läcker han ner till Noah men ej. Så då hoppas vi redan få sin råa efter det. Över öjliga pingpong tar senast 5 minuter. Så hoppas vi redan ordentligt få råa på här Attor. Bjärste. Lankar han inom mig in i Attor. Här är det Jonas som vinner han. Förlagt han till Sebastian. Finner Jonas Attor. Så missar han. Bolten är att vi är. Så Astam skor Ivan. Ivan som för väl här. Och så det är hennes höjkar som ger rätt. Att öjla. Jag vet inte. Professionellt men på ett fryspark. Och för så är guldkort i snitt hennes.
3: Ja och vi tar stadväck för att Björs är efter honom. Alltså tvåst.
2: Ja öjla på ett. Alltså inte utlava på några vandamliga stövare på sjuras.
3: Nej. Jag hattar väl. Jag är kittisk. Jag hattar väl bara på ett kört. Det vi har alla tunna fyra att vi är inne. Det går sig att vara inte vad gör det.
2: Men det är helt annat. Alltså det är öjla några fel alldeles vi kort.
3: Ja, och till att och fram. HP har ett bättre showtal upp än Björtsjö där. Det här som kanske Björtsjö fungerar nog så väl. Det är just ner till ett att följa all upp. Och på hela sköna Björtsjö har ett sånt showtal upp. Alltså tar track ofta av bulten och kanske sälja spela sånt upp från världen istället för att skunta sig.
2: Ja.
3: Och HP har vi showtar efter. Alltså... Och så Arche och The Op Power stay of winnerdist.
2: Ja. Och HP tar kort så frisparke ut mot högre och vinner så här ett hotnaspark så drar hotnaspark lapen ut i högre. Danne Söjle som går boar händer upp. Vill ha en ny gör. Jag vet inte heter också så där att träna. Så kommer hotnaspark in för det kommer väl för det. Aron står där veck och först jag löve. Och så är det Jones som rinner kvar fjärra och så är det Danne Söjle. Danne Söjle är professional till frisparke här. Fläcka bein av Jonah. Fjärsar eisen av guldkort. Men nok om det ikke er her, men her var det vantet mye hvis han ble leis.
3: Ja, hadde vært en god avgjøring her, nei, av...
2: Dan.
3: Hadde vært en rett avgjøring å teke. Samuelsen er fjerde pura frøyer.
2: Han er fjerde kjødleggeren, så han er pura frøyer.
3: Ja, og undervind. Han kunne skått nok stengt ut fra hvis det var. Hadde vært et guldkort som var ok.
2: Helt sikkert. Hadde vært 100% ok. Så är det Björtsson som har spalt, valt att spalt stått och kan utla högre till Torskjell. Langar fram efter runa och finna Sebastian Lau. Missa bolton, HP komma och vinna bolton. Armor Jonsson in till Heina. Så kör han ut och syna Dan Söjle. Väljer att boja efter Ara som kommer i överlapp. Så finna där Moses stäng för det. Moses, hur är det framme för linje offside? Ja, nu runt och går 0-30 minuter här av Svankaskare. Fram vid oss 1-0 till HB. Vi måste bli 8-0, vi har mål från Danne Söjle. Men ölöten ser ut som... Alltså, det står kastatik för att bo av vi.
3: Ja, pura stå. Här är det inte livet.
2: Han är öppen.
3: Han är pura öppen, ja.
2: Offside, frisbergs tidsje. Får in ögonen från Tore fram mot Nikola Möller. Här var värvet han satt upp Jottrus, Torskjell, Hänos, rönnar kippa fram mot Luik. Här är Diop som så rotar Borstor. Moses stötar över till Asa, hälar han till Heina, misslokast. Så är det Jottrus som färra. Sebastian som rönnar få sig frys. Jag hade spelat sen inte för något på frysparti här. Men Jottrus vinner nattor från HP. Så är det Sebastian som kommer upp på dörr. Trätcher för Bojain. Kör skottet! Och en där Bantus och vinnare av. Här kom jag färre upp i hjörnet.
3: Ja, jag skulle akkurat lägga in ja i någon tror jag att han gjorde så ett tvättspel men hade väl gott träck och gott skott. Hade gått gott ända i mål.
2: Fraller grönt. Här kommer så går spjott och slår i mållaget. Här ja allt man sagt att lyssna då mållaget här man ser att det kan komma.
3: Ja, och hade så en oss för att de upp inte stod fyra ett lagt tar jag tar steg i fyra till mesta som Björsche kom vi.
2: Ja, det var lika att det inkastet som kom här till Sebastian in i fältet. Han blev laser och håll saxa i han. Och så nu ett av skåter är eisen från Sebastian.
3: Ja, Sebastian har varit ganska till samtidigt. Han skulle ha haft ett mål. Han kommer fröjer här och ska skåra. Men det ser gott ut.
2: Ja, så det är ett inkast. Björtus Loic. Helter, här är mannen inte någon, men vinner väl. Kjubbos Rjortøy og fer spassbolten helt ut av høyre til Torskjell. Torskjell, så rønner vi innlegget, så kommer vi inn. Klaka, leisebolt til Luik. Tretcher. Hva gjør han? Han bojar. Veler kan han til Nikolaj, så kommer skåte. Og så fer han langt ut, så vinner han. Her bor... Jeg vet ikke om Luik, han skal borte bare teach Tretcher som han gjør, og så bare skåte.
3: Ja, det har vært en. Niklas er ikke han som får få touch om alle gjør, men det kan Loic, han skal selv kjøte her, han skal ikke.
2: Ja, Loic som er jo fyra mål, han burde bare skåte.
3: Ja, han skal bruke øyne hvilken chans han har for å kjøte, han var jo ikke mål, ikke sant da.
2: Så er det målspart til HP, og det er vi tidsje. Kjemmer helt inn, og halvende som vi åttrush. Heine som vinner den første atløven, men er jo til Kjemmer Ramsey, atrymmet til her. Så det är Hans Høykort som langar ner mot vänster mot Loic. Men här är det Diop som läser stövarna väl. Och fär kortan ut till inkast. Här var låt jag syns inte vi plockar han ut. John Samuelsen utfartar. Tjena för Bojain, tjena för Bojtvair, tjena för Rutschar. Och så bara skumpar Richard in i sexta minuten. Bilar flöjta här, där vill jag straffa. Men jag vet inte. Men det blir också så värvärd han. Sebastian, så fär sig ett hotna. Alltså jag hade det här bjött så att det har varit öjliga goda takter här i sista 35 minuter.
3: Ja, det har kommit näkt långt ner av Vötlen och snö. Det ser, alltså spelet blir tattare, det fungerar bättre så jag bjött så att det är mittlösa lökarna. Det är kanske gott att människa är höjer in i fälten. Alltså, så det går att troppa och få ner fyra. Så
2: det är Jonas som får stått och hotnadspart här. Så det är hans höjkort. Skjuter, blir blockerad. väl skott i här, hennes ett.

0: Hoppe mot bli åtta trus. Och det är Bjartus Li som är kommit. Jag kände mig av bollt alltid. Och Aron, en finare jävla med utav vänster Marius Nån som sätter en av. Så kör han att till Aron. Att utav vänster Marius Nån så finner han där här och sina mine som Marius. Marius till Ramsey. Bjartus Li så finner han väl kvann annan lackar nu. Kvann allt utav högre till Torskjell. Torskjell driver in och håller honom till Hoppe. Fyr. Och så rinner han Nikolaj vid här men nå men nej. Røyna for fætren nå, og stotter, Bjottus Værveit av Bolton. Marius Nån. Inntil Loic, inn i seksrummet, vent seg, kjem for Boi, cutback, Sebastian Skott, og så er det en ene fyr, en til Jopp som blokkerer. Altså, jeg vet ikke hvor så ofte, men altså, jeg har nesten ikke telt en touch-tall blokkeringer fra Jopp, inn til Boi her.
1: Altså, og Sebastian, alltså hvis hata som var av stansjen att jag har på Johan skulle sitta så skall Hase Böltre sitta att jag hade en 120% chanser som bara ska sitta. Oha, annars gott av Loic, han trätcher in, han spelar en liksom flott cutback men för att det är avslutning av Björs och Leverna.
0: Det var öjliga gott spalt av Björs här och väl vänt och väl funnet. Han manglar bara till att skotte la perfekt. Annars var allt hitt frålukt av Bjottrus. Så där har vi Mattias Voss. Att det blir bästa. Vitalis Mörsk. Fluktar bluffna. Så där vinner och stackar honom. Detta han bänt ni gör. Så där Jonas Amazen. Rönner. Även han vann han. Rönner finna och kan Bjottrus här. Missar han. Så där har vi så kommer han fram ett år. Så där Bjottrus vinner han. Torskjell. Torskjell, Holm, spelar Atle Aron, kör han helt ut av vinstret till Marius Nån. Så färre går runt av 45. Fjördomaren ständer här vid halvene, så är det spännande att veta att vi har lagt att chat. Det här är en minut lagt att träat ägga tyne. En minut ägga, Hanos, Loic, väntar väl att det här. Finner Hanos att då, så kommer han där i 16 meter då. Flatt inlägg till Loic Attor. Skotte! Och så får han så vinnare. Hade man inte öjla något om det här vinst, Johan, att jag hade finna Loic här med en cutback här. Jag heter Bjottus Li, så kanske... Kanske förtjänt. Det finns ju mål.
1: Ja, oh, yeah. Morgonort. Morgonort. Och Loic bojar i... Och Lundsen för Lundsjärna valde jag att tjota. Fullt spel från Bjottus. Kött. Fullt och kött. Stort spel. Alltså, det ser gott ut.
0: Hei, sikkert. Det er kommet skuldt til Øyland og kommøvelager nå.
1: Ja, her skulle det, her kan skal helder skuldt steg 3-2 enn 8-0 til HP.
0: Så da HP skal ut i høyre etter AC inn i halvene, finner Eivind, kommer der en 6 med, kommer til min lek. Mathias Foss akkurat og stått til å stå til bolten her. Taurur, Thomson Malen som fyrir Fedrunon og så her vi vil flytta til Hallax her av Svankaskari. Nå støvan 1-0 til HP og i måte P8 truss av Svankaskari. Og vi skal ikke teka helt stått jeg opp den fyrre Hallaxen her. Hva kan man så si at helt stått Arne Kvær Hallaxen her?
1: Jeg skal si at jeg har vært et helt annet Hapeli som vi tar og ser i år. Jeg tar spela nek bedre og nek sjøtere. Kanske sälja Heinz Sørensen och Asse Dam som är alltid här spalt en gåandest.
0: Kanske Mattias Eisne här ute i högra som finner öjla väl ute av Asse Eisne och Dan som kommer ner där.
1: Ja, tar fyra här klart för det bästa Habjärner som har utöjst minnet att Rosa värjen inte har på det att han har fänka nog så näck som Björs kommer vi. Annars så börjar jag ha det bättre. Alltid är Björs ända bättre. Björs har haft många chanser. Eller skulle kanske finna mer än mål chanser än HP. Alltid är det vill säga gott ut. Förtjänt bättre Björs lige. Här var blivit bättre köken Atlantisterna. Alla 5-14 minuter har börjat ringt men ända och gott. Och har förtjänt det. Gussier har finna jaunlöjk.
0: Helt sikkert.
1: Så jeg greier meg faktisk 17-0-løyk.
0: Ja, det er stendere 1-0 her av Svankaskar, men også det er det som kunne godt være, som du sier, Johan, minst 3-2. Altså...
1: Ja, ja. Og det kunne vi 3-2 til Bjørtrøs, og det kunne vi 3-2 til HP. Altså, den søylen har jeg utrolig godt frysbærs når rakte stansjene som Bjotsus fikk så alle vekk. Jeg er vel nok til det, godest.
0: Ja, og jeg halte det ved at jeg synes du årene er fra åkken før alle kjenn, og Dystron han ligger leiser luft faktisk, jeg kan alt hente. Så nu har du sendt av studios og folk, og tolag og reklamer, og så suttet dere at det her er svangaskari om et stort kvarter.
2: Områdene sendt samstarv i Nes kommune. Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi. Topp fjørde USA. Arjen og John Rolfems. Områdene sendt samstarv i Nes kommune. Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
3: En så kvørst er vi baden i Kvalvik.
2: Leier den 17. mai vi siste av Selatrette Kvalvikar, her Sundalags badafella, skiva fri Imsson Honaljon tiltakon vi baddelen. Tilmenning av kostnader er 300 kroner, og urakna tjaltenon en gau måste ut av kommet vi er land. Hjertelig velkommen av baden i Kvalvik.
4: Jag får en rynka fälla vänu. Lägger dig in och sunta in ute i Havnadal. Jag är här. Kom och titt vi.
5: Mått läcker sommarmälskra av husagare och hodlebranta. Kommer du in och kära, jomfrumara, östers, durock, svinnakotlet, ribeye, hautaskehälla, läckran heimagjördan, popcornnois och nekvanna. Håll ett bord av brandan.fo eller ring 32500. Vi glider oss om att bjöda dig till bors. Vi suttas av Hotel Brandan.
6: Flaxekonti. Släcker tostan.
7: Hever du en gamla kassaskiban? Vårst du av att du kan svinna nekv via skiftet till en nymötans kassaskiban? Tja J-mannen, vi da vet hvordan tøtlinger Mikkel tøyen kassaskipen er. Tøy vet vi tær en holdarløsning som trykker at alt spiller sammen, vi med landet bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år rundt der, og vet kassaskipen er til matstover, handler, verste og ære venner. Vi tar hjemmesynet jmin.fo og les mer. Etla, ring av 31-500-00. J-mann, tøyen kattevøyderen.
8: Visste du at Vensel har en plateverste og vi omvælder alle bilmester? Lakkverstet tegger seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Vi legger tog av lakk.vensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
9: Du mål? Hever høvepunne, torra hu, etla vødda krampar, blanda happy hydrate vid vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.

0: vintersport. Nekt nytt linn andre heimkomme. Mester som Asics, Adidas, Nike, Mizuno og Puma. Så jeg har større urvel av intersport.fo. Intersport.fo alt å jobbe. Områdene sendt samstår vi, Nes kommune. Og
1: i trotteren av FM1 Stolavur av Movi.
2: HPR 8-1-0 mot Bjotters av Svengaskæren. Senast enda i dag 3-1 til Bjotters og Jakob og Brynjar. Her vil jeg vann 3-1 til det, eller hva holde han dit?
3: Ja, ja, her er kvart 1-0 til HP og i måte Bjotters, så jeg vet ikke. Altså, etter hva dere ser før alle er kjempe, nå har dere startet på setten alle, så alltid man ser en del som sagt at kunde vil en 3-1. Men jeg vet ikke om det vil bli 8, tror
4: jeg. Nei, jeg må ikke at jeg får holdt sikker å komme om året mål. Bli 8, tror jeg, for jeg tyder det for at det ganger bedre å spille mot vind noen, og kanskje å hape for Østene spille bedre under vind noen, til hvis man også om Moses, som her oppe, hvis der får bøttene inn, så.
3: Alltså det är förnuftigt att nu man ser att Sindra låter hjälpa, så är det här under halva botten att Sindra gör det. Det är massa ice nu.
4: Ja ja ja, alltså det fungerar bäst då att spela när jag gör nu och att skjuta spel, ja.
3: Nu är så nu har bytt det så lagt mig och till är börja här Svangaskare nu går smått aka fan nu gång sätt då like. Bytt trusch som missar bollen så att Danne Söyle som langar han fram efter runda för nå Asadam. Här kommer Aron i mitten och för kort han ut till inkast. Inkast till HP. Nej, jag halter inte. Jag halter inte här i några framtar utskiftningar. Jag halter inte här där så med Ettleve som var i förra hållet. Så det ser ju som att Lien är runt och bröjt på några. Det verkar som det är ganska nögt.
4: Ja, ja, och vi bara var oss nögt. Vi själva antisten tar 5-14 minuter som vi här var sen. Så det är vänjaren och oss samtidigt.
3: Så det dansar inte inlägg här, men så kommer här han oss i mittland. Så röjnar han att finna Loic, med det och Ache. Och så Diop som fluktar så lagt upp i luften. Detta är nya första fyr. Så heter Moses och Asedam. Moses. Helt väl på valt och spelar attra till Mattias Voss. Som vill ha en långkor attra till Aka, som kör han så helt attra till Malberg. Och så kör han ut att Diop till vinstre. Och så vet jag, lyckas vi att jag uppgjorde en brödlare om att runt jag finna någon med en mig in här, Sebastian Lau till mitten här, men du är bättre för dig upp. Kick sig där, tror Sebastian har hållit på han. Men du hoppas att värva ett boll. Asdam, in the main at live in. Hever onkan rich nom, nu väntar han sig så. Slå Asa. Rönnar jag 1-2, men blir 8-2 kommer med till här. Missar han attra och Asa som renner väl attra. Så finner han Heinen i minne. Heinen körra. Fyrer mot vinstre. Spelar till Aramor Jonsson som kommer fram vid. Innan minne till Dan. Så tar jag Dan kär. Finner Eivind. Så tar Eivind. Attra till Dan. Finner inte ordentliga lösningar här. Så väljer jag att gå helt ut av högre till Asa. Asdam. Stå Asdam vid vinstra benet. Teker skottet. Kommer han in i 16 meter. Aron rotar borstor. Sätter Diop som så rönnar han lättja ner här vid hälen runt över smarstor. Men för så helt ut inkast till Bjottros. Ja, jag vet inte. Det är mindre synder om förra hållet. Ha?
4: Ja, jag såg inte att HP släpper att spela framför 16 meter till Bjottros. Och HP vill inte köra på mål. Alltså, vi tar här ont av vind nu. Det kommer alltså några kilometer om våra fyra av vi står köra ont av vind någon än tar gör det i förra hållet. Och den och sålen hever har funnits gott här vi ser. Och det är Asi Dam och Ysne. Jag har alltid HP ska lära köra sin mål.
3: Så heter Hannos som går ut av högre till Torskjell, sett fyra. Så kommer Arimor Jonsson i mitteln här. Läser Torskjell, kan han att läsa här. Så då han sitter öjliga fyra. Kommer in i halvån av Bjottrus. Tekar en 30-40 meter självår. Fyr så innan mig i Naisevbolten. Till Leivind. Dan, så att ut av vinstret till Heina Sörensen. Arimor Jonsson verkar sin rådnöktor. Jag vet inte om han att läsa här och få bolten att det. Eller han vill ha bolten ut av högre som var sin läst här. Ta valta så inte, ta valta kvar en attor av vinstre. Så det är någon med nej som rör några med in här. kör han flott ut hög mot högre till Mattias Vas med oj så Owner Elvering ändar ut till Malspark. Det tar då Thomsen med Malspark som jobbar åtrus.
4: Så ska så högt uppe ha på ständen nu och ta i Björn Sjöbalten tar det femmans upp i och Björn Rikne alltså
3: nästa sex.
4: Ja, tar det att det lägger högt press av Björn Trust där vid att här Björn Stam och spela uppe från vägen i Ava och
3: så och ett hoppel som här var undanvind.
4: Ja. Vi står det lägger högt press av Björn Trust hoppar på att så blir tungt att Björn spela upp.
3: Så heter Bjottus röjnar sig att det är han som är en minne, men som missar där bollen. Så heter Heine Sørensen som nu finner bollen till jobbet. Han driver sig allvar. Han kommer nästan helt in mot 6 minuter. Tänker 30 för Boy. För Boy nummer 1 och för Boy Ramsey. Fintar han av, kommer in i brosteget och så fettler han. Kör halvan och så bänt in Nikola Möller som får sig frispark till Bjottus rush. Alltså han, han får för Boy flera där. Hade du öjla gått färre sån?
4: Ja, här är han ganska guld. Jag har skått en tvär. Tror jag för helt år. Ja. Jag vet inte.
3: Men
4: Är det bänken för det här? Hvis Hoppe börjar tjota så börjar du få mål. Ta spela och kryssa öjla nex.
3: Ja, jag vet inte hur det kan Hoppe börja sin rätt här. Han har ju minst en tvär möjlighet. Han kunde bara skått i Arnland för att dribbla mer.
4: Ja. Jag vet inte om det inte lov att tjota. Nu spelar jag andra. Olsen, kan han ha sagt vi tar i hålla i någon. Men gott för Björn Trusch att rösta och för HP, nej, börja nu och köra vakna kan vara tyst.
3: Så heter Björn Trusch, där har Tidj Frysparche. Så heter Elvring från Tore ut mot i högre till Torskjell. Och högt ändrar ut till inkast, misslucka Elvring. Så då HP, tackar kött inkast till Heina, till Dan, Moses, finna välkomna annan. Moses är Ramsey Richardson, men helt han väck. Finner Noah Menei, som kör till Ara, Mår Jonsson. Och det här verkar som att ha betalat. De har gått över ut i vinstsyn här, men nu kommer så Bolton äntligen ut av högre här till Aka, som så kör han till Asa Dam. Ut till Ara. Ta på det så kör jag sig inte runt här nu. Men det får sig när jag är i mittland. Så kommer han langa Bolton och sätter Bjottus och vinnan till Loic. Men här Oase och Noamne Shoutura fangar natter här i Arjatlöve. Så nu har Noamne Shoutura en vänting för Boyer. Men bollen nu vill utse där så inkast till Bjottesus av halvan Chape. Och hans ball till kött och i 2,5 minuter och svankar ska det. Stövan 1-0 till Chape. Mot Bjottesus. Vi har en mål från Danne Söjle. Inkast till Bjottesus. Marius, tekur. Men han finner möjligheter. Finner så Luik. Långkring jag med in här. Gott kast från Marius. Går Luik till Hanos. Och så ut av högre till Ramsey. Så går han helt till Torskjell som kommer fram. Nästan högre vång. Så rinner han till Jenny Hall. Men jag vet inte. Sen det var fix kanske här. Kixar och ändrar ut till inkast.
4: Ja, men jag tror att det kom så väl ut för att hålla i snön. Det har spelat nu 20 minuter och faktiskt har vi kommit väl ut och spelat väl och Björtus löjta och inte finns något på sig så vi må hoppa till att Björtus får spela i Akaira för att ha räkna skilt.
3: Ja, det är Lutz, inte Björtus som har svarat att senast touch om noten för Rolaj.
4: Nej, slett inte. Det har vi ordentligt med grammer och spalt eller väl och funnit väg någon annan. Jo, nu finner jag drönt.
3: Nu är det Mattias Voss att du Ivet höger till Assa så trätcher till vänster och kommer inlägget till Atta Stonk. Här är Torskjell som först ut han ut till hotna. Om Torskjell står här så vi är en pura fruer Heine Sørensen här.
4: Ja, och Heine Sørensen, han har varit god ord, ja.
3: Heine Sørensen, han har varit serra essentor och har fina dribblingar och finner väl elvingarna att tjasa fram. Och så nu är hotna spark till HP. Dan och Söjle som lägger bollen till Rettos av strykarna. Backar han. Ja, så kommer hånden nice nu upp. Så ett akkurst här skulle jag. Så kommer den förre. Kommer tätt in mot Malon. Ända så. Jag vet inte. Uppe under nedtätten här.
4: Ja. Ja, det var nog inte här en attlej.
3: Jag vet inte om det var kanske en attlej kanske ett direkta.
4: Det tar sig ut som trutcher för att främre stank och hinner bara för att rom så tar vi ändå önskosnittet av vi är det men här ska vi bara komma omgången av ötlen alltid.
3: Så är Maspark, Tietje, Kjöp Jottrus, Kör ut av vinst till Aron som langar fram ett år. Ända så helt ute av sugen i här. Inkast till HP. Och när vi är över ring. Mattias Voss. Som ständer klar i ring. Alltså, finner Dan. Lägger han att ut till Voss. Så kör Voss helt att ut till Bjärsta Vitalis. Mörsk, Malen och HP. Langar han. Floralukt över vinst till Ara. Morjansson som lägger han väl nyår. Vänt sig här. Spelar så till Diop. Diop som rinner lite sig till Mölön. Dans rinner att finnas fram här. Men Rams, nej, Diop rinner att chippa fram ett år. Men här kommer Torskjell i mittlån. Färan som föddes här blir 8 trus. Så rinner där att finna Loic. Men här är det så att Diop som kommer här. Och färan korsan att till Bjärsta i Malnån. Ur Vandalaj. Så kör Bjärsta till Diop. De opp til noe om nei, og så får han vente seg her av mine egne olve, finner vel Asa Dam. Spiller han frem etter oss, kører det helt ut av vinset til Aramor Jonsson. Så da Asa Dam styrer Ivelappe, og Arne vil ikke Ivelappe. Og så misser der han. Bjottus kommer, fru i tone. Rønner spiller en av mine, noe om nei til midtland. Danne Søyle teker fattig bolte til Eivind. Eivind, tykker trekk, misslokkast. Hanos fanger han. Hanos til Sebastian, 1-2. Så det Hanos ut av høyre til Fru Tune. Blir bra langkort, de opp kommer med midtelen her. Ja, jeg sier ofte de opp med midtelen her.
4: Ja, de opp over Fyner der. Han kommer og har nesten alt som Bjørs kjenner opp. Vi har snakket om det før. Ganske særlig om Bjørs, om Tøytar vilja heva mora folk i all opp noen som takker øyne verdene. Tar heva en fyre verdene, tar bort det ikke haft. Det där happy here alltså bara en Moses upp i all upp någon så Björs kunde gott färre från fyra till Trutjar Verne tror jag att vi söker dist någon av Björs manklar folk mitt amine.
3: Ja, det gör där. Det hoppe Mattias Voss in amine till nå men nej. Räkna halva. Hoppe räkna halva Asdam. Det var på en och två och värva till bollen. Hej John och Richardson. John vinner han. Väl pressa John här. Rønna finner Hanos, her kommer Mathias Voss akkurat midtelen her. Men så er det dagsens dommer, Leivor Zachariasen, som vil ha dømmet frispark til Joan her. Her er Åse, jeg sa ikke hørt om Åse gav skumper, men dommeren hukte vekk. Joan er ikke bolt.
4: Nei, jeg kjente at Åse, at Joan er i røvn og noen fem minutter her, og han gav et spark atrettene, og hun nok rakk Joan av, og det sa dømmeren. Så ble det sjående frispark.
3: Og heter han Ghostøva?
4: Heter han Ghostøva, ja.
3: Mitt 846 här med den här.
4: Här är Ramsey och Aaron och faktiskt Ullevård som gott kunde finna på att räcka den här vjöten.
3: Så kommer det. Så kommer den förre. Kommer främst stånk. Blev oss att rota borstor av oss och ända så ut i hotna. Här har inte alla finna Loic.
4: Ja, och det här var det vi har sett här för Bay Loic och Sebastian Lau. Här var vi i främre stång, flöjde för Kjöp Jottrush. Men vi modlade oss utgå till att Aaron och Ramsey och Niklas alltså, tar det som stöd som Habjärner. Alltså, här tror jag att de tar mot varandra kommer nu.
3: Ja, ja. Och nu är det hotna. Det är Stigen. Det är Verus och nu. Kvarja Löte. Fru Tunne björ sig fram. Färan är till Laklundsson. Bant åtta Verus. Kommer ett inlägg från Fruja. Och bestämt av Ojare! Till Armor Jansson till HP som för höttiga bottna, ända nästan i malen. Här är Bjärste som akkurat för fjätter och innan. Här kunde alla kan veta på Sjöma.
4: Ja, det var en fin kombination av Bjärste och inte att få folk ur fälten någon och så hejde så bara vid en Bjärste-kärre, men att det var gott skalla här. Han kunde gått ända i malen.
3: Ja, så detta HP som här var bottna än.
4: Så
3: skulle se tom igen
4: jag
3: vet inte hur det är att det. Stå hoppe. Diop till Dan. Bjärsta. Så den där finna Moses Torste kommer här vinner han. Så där fruje tone chipper han för Boy Aram Orionsson. Röjna för Boy Dan. Så missar han. Hoppe flukta fram ett år. Så ända han i fötterna på 8 trus. Lägger han ett år. Aaron. Ut av vinst till Jonas Samuelsen som väntar på ena vägen mot malen till HP. Innan mina till hans höjkort. Så rör in sig och tjotar i alla vinst Sebastian. Sebastian förfjärder innan och kör han så helt ut av höger till Torskjell. Torskjell til Hanus. Hanus ut av høyre til Frye Tone. Torskjell og Hanus. Frye som finner vel hvordan han ut i høyre. Frye til Hanus Høygaard. Vi har sagt høyre ut mot Vinci etter til Aron. Et bjøttetusli som er kommet alle inn i halvene til HP. Marius til Ramsey. Så takk at Ramsey vil ha gjerne. Han vil ha kommet helt etter til Tore Malen. Så det hoppet lite så kommer sin droppa till nu ta Alvin som lagt att då. Ramsey Fredrion. Renna går fram ett år. Diop. Stod han ut linkast. Men jag hållte att nu och grunda 23 minuter nu. Här och grunda 23 minuter så ganska det. Framvis ett med att hoppa Björtrus. Men nu och grunda 23 så hade Björtrus komma mer bort.
4: Ja, Björs för vakna är tar Santa bättre av ett lån. En helt i stad verkar tar sig inte tunnor mitt av mine. Men HP backar näck långt och nu näck långt åt år. Björs lite för näck tar skulle helt ta ner och kör och välja era sojorna. Tar skifta för näck sojo och klarar sig bestämma sig för sojor du skulle lägga av i.
3: Ja, till 1-0 till HP och i måte blir 8-trus. Vi är normala från Dan och Söjle. Men Epi Ottos Lee som kommer mer och mer in i sätta hållläger. Jonas Amundsen drev för på i första och annan. Och så kommer Heinja med en skump in i brinkarna. Med Fordailor, säger Leivor. Fordailor. Spelar vi korsvågare. Epi Ottos som värvar ut i bolten. Ramsey. Kåren helt ut till vinst. Det är nog så tomt. Men här är det Voss som rönnar att läsa spelet. Fjärna nästnä. Lägger han till Asadam. Så väntar han i mine. Så flyktar han fram till Moses. Mot Moses. Så det är en mot en. Ramsey och Moses. Ramsey vinner duellerna för fjärdebolten. Spelar roll åt Atletor, så tar vinst till Aron. Framöter mot Marius. Så tar HP, Eivind, som är mittlär. Så tar Mattias Voss för han, vänster väl. Kämmer han här, bänt sex minuter, kämmer inledje, flatt inledje. Så läser bolten här. Lycka vi att Heine slappte skåta här, men öjla läser bolten och ändas ut till Malspark.
4: För Malspark?
3: Ja, alltså jag helt har hotna men hoppar nästa onödigt.
4: Ja, att jag sa ju att vara klostra hotna men går för bort tror jag att alltså att han borde kanske vara mål alla så han så en jam kör in här han ska bara snitta bulten så lyckas ner till Tor är för normal nu.
3: Ja, det verkar som att han bara straffar han.
4: Oha.
3: Ja, låg gott.
4: Han låg gott. Får inte HP spel är rockna vi att HP för att bruka alla barn Moira Hesen här Hesen håller ju någon. Det ser så ut, hvis du har prøvd det her, så blir det oppkjøttet.
3: Så det er godt spill her, og blir åttrøs. Så spiller Namina Loic, venter vel, spiller helt ut av Marius. Så regner han langer i alvering til Sebastian. Og langer og enter, tja malvereren og tja HP. Og så tar HP som kører etter rundt. Så HP som bygger opp. Kører Namina til Eivind. Ut av høyre etter til Asa, som ikke har lavet vid på det. Enter ut til innkast. André Olsen som råper HP her, og får der ordegang til André. Bjottus tackar sig sönder. Godtoy, men Inga ser teacher till Sebastian, att till Marius, finna Jona, kommer och att tillsammans en väl med lär. Till Eivind, Heine inna mine, kvar helt ut till Aram och Jonsson och Dövens, också ensam att lär. Så kommer Heine Sörensson, vi så är fär vi, och han finner finner reisen i Heina, så kommer han in 6 minuter, så kommer han flatt inlägg att Ramsey, först i Adlöve, Hanus i Arre, så lägger han roll att ut till högre till Fru Tone. Välvarst här att det är Ramsey och Beato Trush. Fru Tone som gör Arra i Richenon, finner väl ut det här, och så färra Beato Trush. Det är lätt en bolt innan mina, Nikola Möller då, nog så ensam att lör, men vär vet han, kommer han helt ut till högre till Sebastian. Men här är så väldigt ensam att lör, här är det kvar Trutcher mot 6, så Beato Trush som Ich war schaut noch klar kommen upp i.
4: Nej, tar nej.
3: Jag ska säga som är det öliga ensam att lära på. Det verkar som att Nikola Möller och Sebastian, men inkast är så gott till Beatrice och till Tietje. Och till Beatrice och Röna blir jobb. Fröje och i tone. Spelar finner Sebastian, läcker ner till henne och så kör jag front ut till höger till Torskjell. Så heter Torskjell och Johnny är den förre och det är en läck. Och det är Bjärste Vitalis Mörsk som loftar honom. Och hälter så bollen har löt in i 6 arbeten ner. Nu hälter han öjla lunche. Nu är det 2, 1 sekund. 2. Här var lycka vid att domaren talte ner 0 och så finns Bjartus ett hotnadspark nästan. Efter vissa nutja reglerna. Ja, lycka vi. Han drar alla öl och bollen runt ner.
4: Ja, jag vet inte. Men han sa väl att domaren alla tröjorna så han visste akkurat så länge att han hejde av bollen.
3: Och han kommer sig ut och sitter på åter som att vinna bollen från HP. Fröje Tony ut i högre här. Men utfärda kommer få på ett Dan. Och sitter Dan som fettlar Fröje Tony. Frysback till på åter truss och HP håller ner. Frisk park ut i høyre her.
4: Ja. Jeg hadde Bjørn som har kommet langt opp av Vøtlen. Altså, enten det fer man gjør en utkjøfting, et lagt større tørre bruk for omkron.
3: Ja, akkurat litt av brøyting her. Så er det her nå. Spiller stort frisk park til fri tøyne, så kommer innlegget. Enda så atter i faunen av Bjørsta, Vitalis Mørk, som gøpper han kjøttast i mot Moses. Som er ute i vinst her, så da Moses. Han har varit av sajt. Här skulle Moses stäga av linje. Han är ja, han var här och fyra är brottet här. Här står han ett land till att vara av sajt.
4: Ja, det var inte gott. Det var inte gott.
3: Men brottet trus. Man har sagt att ganska det här brottet ska köra bara på en av vägen i fältet och runa och finna där stora.
4: Ja, vi ska Björn ska lära spela next shot där fotboll till möter i snabbilen och vi ska ha en chans att få några mål och mål direkta. Tar lite för next och så tar det komma fram i all upp så blir vi happy för vi där men tar blir vi ha var fyra faktiskt fem i vägarna till för next för fyra i all.
3: Så ett hopp och Mattias Voss som Drøy var at han kom inn i halvene til Mathias Voss, ut til Dan Søyle, ut i venstre, kjepper han opp om, og blir av langer at han nå ender ut i Tomas Barsk, men her var det lykke vi at HP ble leiser ved Dan Søyle her.
4: Ja, Dan skulle bare ha skått i atter.
3: Her var atter, her var atter en støve her, HP her skulle bare skått.
4: Ja, ja, vi skulle bare glede for det å skjøte, altså, det var det.
3: Så Tomas Barsk til Tietje. Då kastar ut Aron, så Aron med Lankare, Elvering, så då har jag. Så då hoppas så vinner han. Så då blir 8 så vinner han i Jari Atleve, Loic, helde väl på bolten. Fyra Eisen Ventsjär, korrar han ut och höger till Jonas Amundsen. Så prickar han vågar mot Fruje Tune och så tar att ut i option till Möttler för han ut till inkast. Fruje Tune vill täcka kött inkast, han står ut till Boje efter det ner. Men det är Men det är det Björtusli som lite av öjliga nog att spela den rattare. Man ser här på en. Här bär det här och söker dem in här.
4: Ja, ja. Och Björtus chattar för 8-0. Det var inte kallt.
3: Kan du misslucka sig en äldre grej av Aron här. Så det är Mattias Voss som sitter fyra. Men här kommer Nikolaj Möller väl in här och vinner sig här. Tacklingen är Bolton. Så kör han ut av henne oss. Nog så fryr ni mig in här. Kör han helt ut till Torsten ut i högre. Så kör han fryr i tonen. Reina ser vi innlegget blir blokkeret. Så det er Hanne Sørensheim som forfeder noen og får seg skumper ikke ned av Torskjellet. Og enda så fryspar kalt ut i hatten av noen her til HP. Og så er en utskiftning her av vi til nummer 21. Eivind Restorff Mauritsen som fører ut til HP. Og inn i stedet for det nummer 4 Heien Hansen. Og han han rutinerer med Averis ned som kommer inn.
4: Ja, jeg råkner vi henne kommer inn at fordøyla bøltene bedre, så jeg øyne råkner vi å ha befølelsen langt opp av Vøtlen.
3: Jeg råkner nesten, vet du.
4: Ja, det altså, andre hokk sier, nå må vi få mal til at vi er lukkende dist ned, Arne og Bjørs kommer på parst. Altså, jeg råkker hvis vi får et mal til at, det må jeg si.
3: Og jeg har lagt her nå, frysparset blir tidsje, så jeg har lagt her nå i 8-3 minutter av Svangaskare. Støvann framvis 1-0 til HP, og i måte blir 8-3. Så heter HP som har bolten, og Astam som legger han vel nye her. Så kjenner han stittning til Moses. Moses ved en skåte, som enda er vi så innere av. Ble jo angående ordentlig feil til her, men... Man ser øyla nokkansne åse her, han lekker han vel nye, vent seg her og ser møllag fram etter beina vi, og han finner som oftast eldrengene.
4: Ja, og dette er kanskje erfer at eldrengene kom opp til Moses, og gjør en høyl om disse,
3: ja. Ja. Enda så tog ikke et malspart til Bjørte Trusch. Tormann som vet att det är sin rätt rör på att han vet att motvindrar ner här. Men han kommer så mot mig inne. Nå med nej, vinner han, fyrste. Och jag är att luta och inte HP. Och så är det HP som är kommande av bollt och nattor. Så det är Malvärjan, Bjärste som lackar. Och för jag vet här att det är 4,5% på session till Bjarte Trus. Men nu att han söjlar på inte här, drar inte skåte, men jag blir blockerad och blir bjärkad. Jag tar det i malen här. Men ja, 4,5% på session till Bjarte Trus. Och det är allt jag som man ser. Det är Bjarte Trus som har nog bollt då, men tar man kan chans nu?
4: Ja, då hade förhållande och fungerar inte mål och nu har vi tar hela bulten. Det är bara skott nog. Alltså, hvis man inte vill att köra två mål och...
3: Ja, det är nettopp det. Så det är Sebastian till Aron. Till Marginal nu till vänster. Marginal. Det är det jag bjöd till dig. Jag spelar en av mina, spelar att och spelar runt. Det är som man saknar det här. Pröva kort direkt fram efter.
4: Ja, det blir som Jones han. Det tror jag vi kikar på. Alltså, vi vill ha action och vi vill ha att det händer också. Och det var som fyra lagar, finnar alla på av er. Nu har vi inne bara bulten och inte skott på mål. Alltså, vi har haft ett skott på mål.
3: Jag har alltid inte haft, nej. Jag har alltid bara bänt svinnare.
4: Det är att andra sajlen, Janne, och vi har halv fjärs minuter nu.
3: Ja. Så ett är HP, Bjarste Vitalis Mörs med bolten. Kör ut högt till Aka, så heter Bjottus, Jone och Loic som rinner pressan. Väntar väl, finner Noah, lägger han till Voss. Och så heter Bjottus som kommer med mittlån, Aron till Nikolaj Möller. Här kommer Hein Hansen in i mittlån här, för kortan ut till inkast till Bjottus. Marius Noon tar bolten upp, klarar att ta inkast. Tack där, rönnar att finna Sebastian i mig inne, men här är nu Lishan. Här är Lishan, men han kör han. Jag vet inte, han rönnar att tjata fram efter, men här är det Ramsey och Aron som får fjärd runt honom. Aron är namn inne till hans högkort. Kör han helt till torr. Färlig är han faktiskt att köra just nu ner. Undanvänt någon som ligger i automalen till Björn Trush. Och det är så HP som vinner han. Först i Adlöve. Och så ändrar han huvudbolten långt upp i luften ner. Det är Jonas Samuelsen som vinner han. Men så kommer Oase Dam väl i mitten här, brukar sin kroppstyrke. Och så Joni Eisne vinner han attor i Arjadlu. Och så får han få bo i 1-2 hopp i Arjadlu. Så innan mig innan Jern Reiner har fått en elver gutta högre. Men så är det Armour Jonsson i stegen fyrre som kommer fotla i fyrre mot Bjottusmannen. Jern 1-2 vid Moses. Och så misslyckas här. Hanos som kommer i mitten här och Ramsey. Och så äntar han attor i tjatt Torur. Så ett av Torre som körer bollen sjätte stället Nikolaj Möller med inne. Kommer en lång Elvin Gudde mot högre med Blöver och lång och ändrar helt att det ta Bjärsta och jag har på Malmö. Men som sagt det är det är desto som fyra gånger sju öjla nog inne med inne bara.
4: Ja, alltså det är väl också skräka högt att Jonas Hammersen och Assam Mordam tar här har haft några good fights. Alltså här tar Björkornerna av det samma vid Voss. Alltså det ser gott ut. Alltså.
3: Så det är Voss som utfordrar akkurat nu här. Marius Noon rönnar sig på förboj. Ger Eisne och så blir han halvår. Och ända så tog sig fryspark till Hapi och gärna öjliga gåvar stöv. Det är bänt 8 för 6 meter. Det är mitt i mitten av Hotnaflatje och Mali.
4: Ja, och här spår här var fighta Atlantisten. Det var gott att se att här var utfordrat någon annan öjliga väl. Och äntligen kommer vi till en situation som kan bli väldigt spännande.
3: Så är det här. Det är Dan och Söjle. Han är väldigt god över sin högra ben i det. Först vi ändå måle och så en frysbarsk skåte som ändå är så bänt av stundsene. Kunde ändå vi en och tvej mål läsla ta, men en är det 1-0 till HP. Vi måste bli 8-3. Nu går det av spaltet 3,5 minuter här av Svankaskare. Så domaren flyttar. Dan backar och är klar till att få inlägget. Men nu är det domaren som flyttar här efter er. Han vill ha ett prat vid Diop. Och här är oss. Om att droppa det här kan halta för något i kvarnöre ner. Där däckar kvarn annan ner. Så vi sätter igång dator. Dan kommer in i måte. Flatt en lek, en fyrre. Så det blir åter så rundt av borstår. Det blir ikke så vandet mye som det kunne se ut til å bli ved. Men så er det HP som spiller etter til Bjørstad. Så er det Bjørstad ved en langere elving etter under mot i halvene. Nå om Neyre, når Stodan Vøyre, Marius Noen, leser han. Spiller kjøtt til Jonah. Og her er det Voss som så vinner seg et innkast til HP. Ja, og så sitter jeg her ute, jeg så inn i Heppa. Her ser ut til at det kommer på tve utskiftninger fra B8-trush. Så her er det akkurat røring her ute, jeg så inn noen. Så inn inne. Frøyspark til B8-trush. Og ute til at det blir frøyspark, så blir det eisen flyttet til blir utskift. Og til B8-trush, og til nummer 2, Torskjell som fører ut, Torskjell Holm. Og en av hans sted heter Latif, som kommer inn, Ahmed Latif. Og så nummer 2 i utskiftning, Kjabi Ottetus, nummer 6, Nikolaj Møller danser for ut. Og inn i hans her sted, vær Jovan Goronic.
5: Ja.
3: Ja, dette var spennende. Latif overhever eisen en kjøttleger, og man ser han ofte. Han kan eisen ting og dribble, og Goronic som dår halte på bolt.
5: Ja, nu ska man tro att det har lust av ett er FM8. Tog in ordet för det till Trudjar i vägerna och tar finns Latif i Namina och finns fru i att i vägerna. Och jag vann kommer in i Namina till att.
3: Ja, det här är ju verkligen, nu har vi snackat lunch här. Det här har verkligen manklat och grann i Namina. Det är han som ser det ensamma där.
5: Ja, och Happy har bara haft ögon upp i topp alla dag och Björk har valt att ha fyra inne. Så nu...
3: Ja, jag skiljer sig där så just då är.
5: Ja, jag skulle ha haft att börja så att nu håller jag lite simpelt än. Alltså nu har vi ett 15 minuter efter än. Jag spelar alla dag. Nej, jag syns inte bara
3: det här. Jag lyssnar mer och så plus att läsa.
5: Ja, ja. Så jag vet inte om vi tar klara på det här. Två mål på 15 minuter tar vi inte.
3: Nej. Så det är Bjartudus som färdar kontra. Shout all upp till nettopp Latif. Han är ensambattle men här en pura läser ut i vinstret. Men nu har man nej till Brattor och han stackar under ryggen ner. Nu har man nej säger han vet inte kan görst. Men här blir det ett guldkort upp till nu har man nej som färs här är guld. Oj, hej Latif folk upp här. Så vi är pura nätjärnlojk.
5: Det var det bara för efter honom och nu gick vi pura för att göra.
3: Han blir nästa skott han beina vägen han tog 30 första
5: för. Första för, ja. Tog Bayer väljläggaren välja för efter honom.
3: Så nåtte så nå med Neja Jeren och Neybrems här och fixar så eisen guldkort. Men här så att nu, en färre stöv och 18-20 meter utanför det. Ett inlägg ute så inne.
5: Och här har vi Bayer Hannos och Neon som kunde sätta handabölten in. Jag kan inte utröra det med Neon som får tjota. Men här är nästan ånger vinter. Hvis man hickar... Hej, det är Shownon. Så hur vinner laxen med flutchen det flacka centret än så.
3: Det ser bättre ut än förra lag.
5: Ja, allt just nu. Det är allt just.
3: Ser ut som solklart att komma lutsen fram här. Skitjer här. Här är stranden. Men så kommer in läge från Marsnon. Han skjuter och fyller på. Ja. Här mamma får mer på sjur som att lära få mål i det.
5: Ja, det är fyra meter på om att han ser att inte han klarar sig att få bulten att ducka. Och att det är närmast att Björsjö vi må aldrig så att hålla sig.
3: Ja, faktiskt. Och det här var inte en gång själva färdlåst.
5: Nej.
3: Så är matpartiet och det är Björsjöts liv som kommer sin högt upp nu och pressa. Och det här vinner sig reisen i bulten. Så just där vill jag ha hoppet att jag är en lang i älvring här på en. Det här vinner han. Aron. Inna mina Leanos som kör att det Ramsey så kör jag där centrum sen där mitten här så är Macanor här Aaron Ramsey så har han Marcus Nolan ute vänster så för bollen så är det en halvan Jonas och vänster och vad Luca vi agenda urta fräcka vändigar men till Mattias Voss som läser han och så tar Mattias Voss som kör för då nog så ensam vattlar men utfordrar en två och så kommer Aaron med fråliga tacklingar och vinner bollen av Mattias Voss öjla gå tacklingar Aaron är Koran Goranic till Mattias. Någon. Sjuta HP som vinner natt där. Hegen nu kommer med Mittlund läser alla vänsterna från Mattias. Sjuta Hache. Koran Hache. Atto till Bjärsta. Vitalis Mörsk. Så lankar han in mot i halvan. Chabiotto Trush. Marshall och Jesus har flackat av till Moses. Och så då Moses att utlå Asa Dam. Bara ett årfärsligt och skåte. Och så långt och så innan det av. Man hör André Olsen här. Han brölar. Han ser onökt vid det här. Så nu, alltså nu HP kommer att locka en mölag här. Här där skulle skåte och... Borde vi mål? Här borde skås för mål nästan.
5: Ja, alltså jag är extremt gav att vi fokuserar på bulten här. Och lägger han ordentligt. Här han ville bara att göra till. Men... Men jag vet inte, men när det är ett land hattar värt, han nästa älvringen till Moses och han kom från Björskära.
3: Ja, han kom från Marius Nån så runt i Temja, men han fick han ha tätt när han får så stort han som vågar till Moses.
5: Alltså jag huxar till, hvis jag hever Moses så har jag spårs kvig älvringen till mig.
3: Ja, han ser kurs.
5: Jag har spårs det så...
3: Han rör inte nog det, han rör inte nog bolten där.
5: Han får unga bolten.
3: Nej, och han hör om jag...
5: Och tar trätje ut av sojene, men tar älver inte till alla bärarna där. Vet du?
3: Nej. Men nu är det så bjott och dröst som är till Malspark och så bjott där upp till Frujetunja ut i högre. Röjna för Latifi. Ända sig ut till Inkas till HP. Latifi runt jag hela hans inte vågar till Frujetunja, men med sig inte just. Och grava runt av Fors med notter här, Svankaskare. 1-0 till HP, en... Måte Bjarte Trøs, vi er normalt for et annet søyle. Bjarte Trøs, der skulle jeg få han ikke, så er det noe jeg skal hente. Til nå er det ikke noe etter. Her er han, etter til Thor. Så det er Thor som flukter han frem etter. Med seg et næs for ut til innkast til HP. Og halvende, kjører Bjarte Trøs. Her var HP, finnes jeg et innkast. Nå vil dommeren her var HP, takke seg der innkast. Det er ikke bare skiftet om hvor skal takke. Spudda Tietje, Moses, Aron Morjonsson, innan min altan, till Moses, finna välkomna annan. Nu Moses, så kommer det inlägg, in till Lomni, och väntar sig, och så kopback till Dan, men missar inte hans fejlarving. För så bant till Jonas, att Jonas drev sig över botten, sänder han lang alving till Loic. Men Loic och Jonas tar er sig ensamma att lörter, trutsch mot 4, trutsch mot 5, Loic vid en skåte! Har han inte sjolvan här, Bjärstö är finare i alving, och... Ja, jag vet inte. Det var det bästa Loic kunde få på sjura stövn här. Det var 3-5 och... Ja.
5: Ja, och det var ett fint skott som sett väl. Hejan bara vill näkra få mig ett långt framme, men det var han inte. Han är faktiskt en fin allöverd här. Han släpper att röjna sig och att vi delar till honom. Alltså.
3: Och nu ser man att minnas när så gärna går han inte kommer in och Latif. Nu ser man minnas när det är av Loic att han träcker sig helt in och halvorna till sig själv.
5: Ja, du är vi nu har kommit att vara frustrerade spelare in som har funnit på om att vi skulle gå fram i alla på bollen.
3: Ja. Så är det Abbe Ottotrush som här var bollen till Taurer Thomsen som är av 16 mil lång. Hoppar liksom på här efter Taur. Så kommer bollen från Taure, mitt av mina och att vinner han. Och han ska alltså hejsta att till Thor att dör. Så här är det center av undanvänt igen. Ramsey. Röjna Pajka och vaktra center är onöktör. Vill ha möjlighet att spela fram ett dörr. Man så välja att spela att till Thor. Så heter jag Goronic. Och så heter jag Loic. Det var från Loic. Elvering från Hannes ut av vinstret, så det är Latif som fjärde han långt framme. Nu är han spänt åt av 6 meter ner. Och sen blir återslaggare som behöver fältor. Antjes i damaren. Så där går hon ut till Hannes. Hannes ut av högre till Frujetune. Frujetune finner så går hon ut in i 6 meter. Få in Elvering från Fruja. Vänster spelar till Fruja som kommer fram vid. Röjna släpper fotboll i Ara. Och Ara för fjärder innan. Så då är det Mishran Attor Goronic. Tänk för Bojara, men Bojara så långt träckar och ändå så ut till Malspar. Ja, alltså jag har alltid nu tagit luck för chansen här. Så alltid hade första, är det första röntgen av Björstus och på Amuali? Har du sett den läge?
5: Jo, Björstus och Bölten, alltså då har jag haft Bölten mer ganska, men det är inte skapt något. Happy Hever haft möjligheten framför Amuali, men inte skåra. det är inte det samma som sa vi förra halvåret går, men det är okej. Okay. Det är inte att vi får en enda spurs det här. Vi ofta ser ofta från livet någon att Anna enda bättre. Och hvis det bara ska vi revia sin distan så må du få en mål nu.
3: Så det här nu så rönt sig vi en älvare med Mattias Voss som är med till när. Så det är Mattias Voss, han sitter öjliga fjärra. Det är tio förändrar en efter och när. Kim väl att vi. Och så bra fältet Voss. Men det har alltid inte här när jag kommer ett år. Det är Latif som väljer väl. Så är det Sebastian. Tröjna finna gården är inte fel eller vring här. Till någon med som lätt så bort för ett länkast. Och så tackar jag hopp här den där rollot. Och det var akkurat det som jag ville få på sjuras ner. Sebastian som helt han hej. Oj så gav att hoj.
5: Sebastian ska äldre till The Week här. Näckfyr, han är näckfyr när jag berör en gång. Äldre här.
3: Det är 5:00 med Notter Färner här. Och Svanka Skarre fram vid oss 1-0 till HP. Måde vi 8-trush. Hegen Hansen och det är upp. Spelas under mittlån så går det helt ut av Vincent Larmor Jansson som sätter ordla fjärra. Ser man in i halvan här. Dan Söjle. 1-2 vid Heina Sørensen fra Luk Helle Elvink her. Så kastbacken fyrre går under stendet til Bete fyrre for Beate Trøs. Så da får vi Tunus Røyne drive inn mot Mingen her. Misser han så at det er feil der støve. Helt det vårt fyrre Frye Tunus og Beate Trøs så står det vel fyrre her. Og Hape som måtte vente seg her. Så da Voss ut i høyre. Så finner du Asadam. Atter til Voss. Voss och Asa som har funnit väl på en annan där Gerard är att det är. Voss, Gerard 2 vid Asa, så kommer ett inlägg. Blir blockerad och jag är i alla vid det här och så guppar han ut. Men inte ur vant alla i. Och Asa som är stärskor av kroppen. Men så missar han, så är det Latif. Så kommer Aron. Varje lag Aron som kom fram med i Alibi här. Kommer gupp. Så händer han ute. Alltså, jag ser inte pingpong, alltså ens 2 minuter nu är på en. Öjla att du fram här, Amin. Jag vet inte hur det är. Man vet inte hur det är på bollen. Det är öjla pingpong.
5: Ja, det är kämpa som har här bollen och klandra som bollen. Ja, pingpong till bergeligen. Här vid det här fröjde som tar man väl att kryssa här på bollen.

0: 4-5. Så røyna da kjøyna alle fram etter. Atto sender Mathias Voss her. Ja, høyker så gjør. Så røyna flakka fram etter. Men her er hans fyrst i Adlove. Og sitter Noah og gjør i Adlove. Noah med nei, hver veidran. Temer han gjør. Finner Voss ut i høyre. Voss til Heina Sør kjøyna fram etter. Og så fer Heine forboi. Aron, lykka vi. Men Aron leser han og fer fædre i bolten. Ventsar spiller kjøtt til Hannos. Hannos venter kjøtt eisen. Så røyna sitter fyrra. Men Ong Jones spel med vill lägga fram ett och Johan och här. Till John och så till Ramsey. Så är det ju till vänster till Latif. Till Beatus som har bollt. Så vill alla Latif en stöttning fram ett år och så blir en Beatus lägger fält där men jag vet inte. Till Bjarste som förfäter den och sett ni helt där och ja att för tomt då.
1: Att hade varit för tomt tar denna Bayer och i Bösten Bay och Arche och Loic. Hata klar kan ikkje bliva nokka anna enn men det ser jo som du ikkje er dotten høver ilt omkustjane.
0: Ser jo som han helt seg om hjertna når dette lusender opp iver her.
1: Ja, han rann fram etne vi og hever sikkert lent av hjertna sikkert her.
0: Han datt så gosig offant alt alt. Det
1: ser ikkje godt ut. Kanske att han lojkaren som är heje sagt att Bjotro ska är allra till in i 16 meter eller att han kommer fram. Han är ullande skickor av bulten hon. Nu så kör vi till Jovan kom in. Han är rösten nog så god till att finna lojkaren. Alltså och
0: ja. Han skickor.
1: Vi skulle till att få han i ordning efter det. Här är bara två minuter och ut och in efter som vi kanske har innanför minuter. Och i bästa för, ja.
0: Ja, ja, och gräva ju lagt här och i åtta fors. Gräva lagt här och i åtta fors och en halva minut. Och om det här, helt så här 1-0 till HP så här var ett det som så kallade favoritlinje vunnit så här dystern vid 1-0 mål här. 1-0. Så det ser ett la 2-1. Hur så går det med om Barry ett mål av Monne till favoritlige. Men nu ser det ut som Loic. Jag hade inte det. Här var det snäga. Han ser ju ut att ha allt det där näka som helst och spelar vi och sätter igång det nu.
1: Ja, ja. Han kommer in att det så kör vi alla. Så han tar en bra grej innan. Värdlöken inte har på. Ta bara ut med han kommer in att det.
0: Det är bäst halva minuter till att gå runt och hälsa Rolf Hems. Så det blir 8-3. Ramsey stotar han. Hej in i är ett lövigt HP. Och så är tre i ett lövigt. Det är Moses. Och så är det Jone och Dan som börjar stå bollen här. Men det är Jones för fäter runt i bet för 8-3. Annars är Dan färdig här. Och han färsar här sin fruspark. Jone samma sen. Och äcken i halva. Så är det där, vi har också som Karla kött igång. Så där Ramsey, vi har en langare allvängd av halvan att jag hoppar. Det är vänster, och så är det Latif för mars någon som snackar någon efter här. Och han ändrar ut i frysbark, nej ut i inkast här. Ränner nog på en annan. Och oj, att det här hänt och så är det kvart. Så kör man något och lagt av träat. Så här är det öjla lite, gör vi. Kör vi åter till oss, att han säger en jävla grej. Gå för i hoppet kanske. Men jag läser på till Danna min här. Dan, kvar han helt ut av vinstet til Heina Sørensen. Ja, Heina Sørensen som dribblar bare ut av vinstet her. Han atlas har ikke kvar innlegg på en av vi. Men finner så Aramor Jonsson og Moses. Atte til Heina. Heine. 1-2 ved Aramor Jonsson. Blir av Lankor, enda normal spark. Ja, man ser ikke at HP liksom atlas her etter malen. Det verkar som der atlas har ut i hjørnet her.
1: Ja, det tar här var Gabo att oj och skilda väl. Det är inkast av ett långt. Det är så ju snyggt att Björs sjuka var att oj. Tar skonta sig inte fram i all upp.
0: Nej, nej, tack höra sen då sen där mitten här på som mamma då var kanske trusen av natten.
1: Ja, det är så här sen det tar lite ju till Björs över nu trutchar ett la fyra fram i resten och då spelar att han för Björs svärn är
0: så
1: kött.
0: Så då Björs som långa bort fram mot Loic här är det Oache Samuelsen. Som stötar han borstor, Beatrus Fanganator, Fruje Tone, Hanos, Fruje. Så då HP, så vinna. Moses som röna väntar sig här. Finner så röna finna någon, men nej, men här är Latif. Vi ser under shotlaika som läser spelet och fangar han. Så det är Latif som fangar han. Och grava lagt här nu 2 minuter kött 1 minut och 45 sekund. I fjärden är vi som 3 mån 1 minut ner till 8000 röjna. Så Latif ut av vänster. Marginal. Mattias Voss läser han. Fankar han. Finner av sig med in i vänster. Sten stittning till Moses. Som fjärr i fotlundrän ut i höger här. Det är 2 emot och 2 mån. Så Jim och Dan attrerar i snö. Men Moses vill det simpel den här stittlar sig vid hotnaflatsen. Han stettar shotna flatje. Och helt Richard mot Latif, så Latif som nöjsa Bergas för Jan. Moses lägger nästan ner i här och jag vet inte åt er hoppas vinna sin kast. Det är ett hopp det som är för Jörn jag stettar sig ta sina samma minuter nu. Tvärna hål mot Farnor, runda sjätte trea.
1: Ja, jag vet inte kvitt har inte rör en helt för mig alltid bjöts. Jag vet inte framför mina så Jan Ivetöjen var så. Vad ska det bli ett?
0: Så vinna vi återser ett maspack som vi har tid till kött utav högre till fru i tunne. Tretje får bo göra Marion Jansson. Och så är detta Gerard att jag kan fram. Och ja, det är Hulkix här. No om nature med mitten här. Fint lite han om en ej. Så kör han ut till högre till Mattias Voss. Mattias Voss. Vänner. Få in tretje här med Messus och Bolton. Och Jari Atlöv och Goronic. Så Sebastian som var lika vid färra. Så det är inte samma som rota borstor. Vanta lei. Og her tøyskjell. Bøda flette av her av Svankaskare. Støvan endar 1-0 til HP. Måte blir 8-tøys. For HP da ser det viktig. Hvis der skulle jeg halte seg her om i europeiske plassene. Og ja, og nå har vi da så 11 distor, fjørstandsdig. Enda er det femte plasset. Og jeg blir 8-tøys lei som er kjente plasset enn vi 11 stegen. Lykke som AP och ja, jag vet inte hur sjukt det här kan säga man om den listan här så ska man säga B-linjen här har haft sån likelod just listan här alltså jag har inte haft en listan som man kan ja, säga en helt stor favoritt i det här där man hickar jag har alltid varit nog så jävla listan men sett alla jag går alltid ta jag och HP för grammar
1: Jag vet inte, Björtsjärn lägger sig av Vötlen och i chatter Torspalt och Ein fyra fyra fyra halvlek men jag hade tagit hon Shoulder och jag satt någon lek har skapt och inte sälja nek då hade nek valt den skapt och kör nek har på tot nek vet jag satt någon lek jag tar kontakt så sjön för att ta tag på den dess ner till tar hött och åt all upp i satt någon lek annars har det HP har tagit börja och väl och spalt väl i förra halvlek då hade några goda chanser Det var ikke lykke gøyver sånn å holde ikke, men til takk skal jeg ha med helt øyelig vel. Et halvt av gjørt kjattene for mine, og til alle lukkes øyelig vel. Andre halvt skal være nøkter vi spil kjatt høy med det mot den sørste distene som dere har haft. Men jeg halvt er bjørt som har gjørt seg sånn en avvaring og sier til at vi kommer ikke Och tjej är 45 minuter. Det var det så fallt är att det var hit efter 1700 höta bulten och den skapa nack.
0: Ja, det här verkar som det har fullständigt slocknat fram ett år. Alltså här var nästan inte folk fram ett år. Det var vi första det blev flukta fram ett år, men det enda är ofta när bara hoppa för ett sånt och det blev inte till mer det. Det var bara går han inte en 25 meter åt han för så prova sig med en skott. Det var det. Annars att jag hoppar liksom är ju bjöts akast där vill det vara. Där sett något like.
1: Ja, alltså taktiskt så spalte HP fina så att hålla. Det tar hade tror jag och tar valt att behålla dig och jag vet inte vad jag ska säga. Jag känner inskiftningar och så halt jag att har välja att lägga en man mera med inne men vi snackar ju smör om det men då blev vi här och fyra värdena. Och möter en Hubley som är alldeles tvär fyr till sin allöpare. At her var fyra manser. Vi såg at det er bare Jan Sørensen og Asjedam. Ta færre fremmeitene for ut av sugene, men det er aldri ikke innheitene. Ta vilje her var kort bæk. Sint for alleberen til HP, han renner rundt og høyre han dist, og færre tvær er aldri ikke. Altså, det gjør det sint, men...
0: Det mest velvakna, velnøkta li her, det er så 100% HP, det her råkner vi. Det her det mest glede for dette, jeg vil ikke.
1: Ja, altså, tøyre har brukt for det, men Bjørtsjø har ikke brukt for det, som trymmer stien noen. Och jag hade tagit show skyltarna tar skuld att ha satsat mera alltså tar i alla evituna champions på mina
0: Ja, så gräva sig av bättre avrik av Bjottesus än att säga det. Alltså, det verkar inte som det var så illa klara att lägga av oss.
1: Nej, och vi tar också säga att HP är ett bättre HP i två år. Eller att trots att det är sista hållöjtsen ut här på allt. Fyra hållöjtsen är alltid var en fin förbostister och vi kan ska vänta och möjra är att du ser mig i sådana hållöjtsen, men det finns vi inte alls.
0: Ja, og så halte jeg det ved siste årene fra åken her av Svangaskarren og distrunde låtsen her med til Bjottus HP. Støvan enda i 1-0 til HP ved en mål fra Danne Søyle. 1-0 til HP mot Bjottus HP, og dette er ved altså siste årene her fra Svangaskarren, og så sender dere så til studio. Atter.
2: Områdene sendt samstarve i Nes kommune. Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
3: Det enda vi i hesten omfærer noen, etterlente omfærer noen, at alle favorittene vunnet vi egnet male. Hva vi vannet gjør hjemme av etter 2-1 av AB, Vujtjengur vannet hjemme av etter 2-1 av Skala UIF, B36 vannet hjemme av etter 1-0 av 0-2 Vestor, NSOI vannet av utoverdelen 1-0 av EP Streime, og i kveld så vannet HP 1-0 av Bjottetrus og Svengaskære. Vi skal nå høre Brynjar og Jakob sige fra Heson Einamalnum, som gjør det småneren mittelen liene.
2: Områdene sendt samstarve i Nes kommune. Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
0: Sätta HP som vinner bollen. Så kommer Koffa till Danne Søyle, så stäcker skottet och det är 1-0 till HP! Eine Erleving fra Bjottus legger det ut av høyre her til Mathias Voss som vinner bolten her. Og Jesu et cutback, harsht innlegg etter flatt innlegg som kommer til Danne Søyle som plukker han og iverlegger han inn. 1-0 til HP nå og graver rundt av 20 minutter i Svangaskare. 1-0 til HP mot Bjottus Trush. Et godt mål av Danne Søyle her. Et godt takk, Rabein.
1: Det var et knallharskott som sett. Vi kommer aldrig in för Bjottrus.
0: Bjottrus har ju spalt ut av högre här och så fangar jag Habjörn han ut i högre här.
1: Ja. Det här följde ska man inte göra att man tog en minut så att det här var den. Ja, men det var ett gott skott, knallharskott. Man har inte på sig omgång chans att täcka det. Upp under i läggarna så det här var flott.
3: Och så kunde vi här ska du täcka stövena i Mestara deltene tja månnen, nu ødeligene har spalt 11 dyster kvør. NSOI er fremst, der har 26 sti, nummer 2 B36 ved 25 sti, nummer 3 KOI 23 sti, nummer 4 Vujingur 16 sti, og nummer 5 HP 14 sti. Og just HP og Vujingur spiller Gundadal kommande lærde om 4 dier. Nummer 6 AB 11 sti, nummer 6 B 8 trus, Somlais 11 sti, nummer 8 Epistreimur 9 sti, og under nye flytingar strikene Eroskala UIF og 0-6 Vestur, de har 6 sti kvör. Vi fann jo at høyre nækra tånar, og ta Brynjar har sendt okkon samrøver, så får jeg ut all lort etter time og samrøven. Ta vera om på 4 B8 trus og HP.
2: Områdene sendt samstarve i Nes kommune.
4: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.

0: 1.
1: Så skulle vi ta det här sätten och samarbetarna som Brynjar har gjort. Händan är vi Lysibaran Tja P8-trush, Hän och Skajgård.
2: Områdande sen samstar vi Näs kommun. Och
1: i trotteren av FM1 är Stolavir av Movi.
3: Jag kände vi Hän och Skajgård Lysibaran Tja P8-trush. 1-0 mot HP till Atiap. Hur ser känslan?
4: Hon är inte god. Är det väldigt arkor och vi är väldigt arkor och muslite. Vi får se om det utför vinnande till stund. Vi har vunnit här så ute för. Och när vi spelar hemma med ett lämmöder någon Habli som har haft trobliga skönast nu. Så ser man det är väldigt arkor om att vi inte klarar att knäcka det där. Det är vi men ja, så ser det.
3: Ja, så det är spela en öliga få innan förra hållet. Jag kan inte komma till flera möjliga. Sebastian nu trimmer ett och den här ätsöken där. Och... Febbers mål, alltså hur så sådär det går på förra lag, alltså vad följer det gick själv, kunde du finna mer på sjur då?
4: Ja, jag kör han det, alltså en gående i, så ser Sebastian Adler, alltså tror jag bara att han är i gassan, och det kör han det tröttande att han så inte ger det där. Men det fortsatt han kommer fram till stövnar och det blir härmt att det är skit där. Men som du säger så spär vi då en gående förra lag, här i Vi kommer väl ut, så kör vi till en initiativ i nästa minuter och tar skåra så på en fail jocken här, vi missar vatten. Och tar skåpa kontra, tar häva till onkelgäst inte pingpong, men det största 15 minuterna är att ta sida vid totalt och dissnån och komma till negativa chanser, men vi skårar bara.
3: Och sett när alla är så drangnade sin dörr, det kommer till, vi inte minns rätt, ett skåd på mål till 25 meter, alltså, kvät sker sett när alla är, alltså, kvät minkas röjla nog runt på mål, alltså, och alls med sig.
4: Ja. Jag var inte kört lika att det är som hände i Jokon i sådana att vi finner släckade flowen som vi inte har i fyra löjtje. Tar vinna nästa bollen här med som kvar affär och skifta kanske synd i spelet i lösning. Tar börja köra mora länga bollar och kör på hattarna som tar här och linan. Och lite mer defensivt i sommarföljaren hade lite halvt djupet. Och så rör inte bråta och så skiftar där hegen in halvt läntan så här då bara... Här har fått en annan klätt in i SM i nära. Så det blev inte tungt att spela med dem. Men vi dräckar bara inte. Och det toppen över sådana.
3: Nej, men varje match har varit stått i gröjliga gott och tycker helt väl på botten. Manglar bara det sista.
4: Ja, alltså ja. Vi spelar fint i den här kompassionen. Vi kommer just fram till stövnar. Och vi tar sannolika chansen nu där att vinna den här stund. Tisdag som följer. Till nevlogen framför Manu.
3: Tack för samrådet här och så gå ett nu här.
4: Tack.
1: Vi tackar Brynjar och Jakob för goda frasök och Brynjar för samrövnar. Och till kunde om en låt och höra samrövnar vid Hannes Höjkort och Danny Söjlo. Och hemma så gör jag fm1.fo och tar vi lantja av portal.fo. Som lejs ligger ute nu samman omtökan tja Jakob A. Olsen. Här han omröver distan på 8-3-0-1. Under idag är Herre Simonsen. Jag sitter efter Herre Det var så frutja kvölde, tog kommande omfär i Kipa Solais, att en dyster var frutja kvöld, och så var det fyra dyster lejar kvölde, och vi skulle lycka finna det här hos Tavir Kipa. Nu frutja kvölde, så är dyster av Skala, och då är det kjattla, med Skala och IF och 0-tjej Vestor, och lejar kvölde klockan Nøytjan, så blir jeg trøtje dyster i nye vika. AP mot NS UI, vi tjo på Møyro. KUI mot EP Streime og Svengaskare. B8 trus mot B36. Og så skal dysteren overavetlig i Gundadelen mittel HP og Vitsing Eisen spela leierdegn. Men vi tar enn ikke finnje klokketøyene for tantesten, men det har vi nok takt kjøtt. Men vi ser fra Destinon Skala 0-20 Vestor Frysjakvalte, og vi ser i kurser fra Tveimund Destinon Leierkvalte, og selv om det er verdt han en Destinon Spalte 400 dagen, så ser vi kanskje fra at leire. Men til affæra vi da løsa her av FM1 og av portal.fo. Takk for det i kvalt, og FM1 tøyt Fobels Radio.
2: Områdene sendt samstarv i Nes kommuner.
1: Og i trotteren av FM1 er Stolavir av Movi.

Mot läcker sommarmälskra av husagare och hodlebranta. Kommer du in och kära, jomfrumara, östers, durock, svinnakotlet, ribeye, hautaske hella, läckran heimagjördan, popcornnois och nekvanna. Håll läck bor av branta.mefo eller ring 32500 med kliokon av bjadegullbors. Vi suttjast av Hotel Brandan.

Fekt du dich wie? So lusta auf fm8.fo.